0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: et hit. Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Klokken er 3.
1: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og der har været stor modstand siden ideen om at oprette et kommercielt selskab, kaldet FIFA Forward Enterprise, tidligere på ugen blev præsenteret. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og i går, altså inden udmeldingen fra Infantino, beskrev Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, modstanden rettet mod ham.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen sagde, også inden FIFA-præsidentens udmelding, at han ikke tror, at han har en lang fremtid på posten.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Tre personer er blevet dræbt i et russisk angreb på Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Her lyder det videre, at der er 15 sårede, som alle er bragt til hospitalet. Blandt dem er to drenge på henholdsvis 13 og 17 år. Den ukrainske hovedstad er blevet ramt med ballistiske missiler, lyder det på beskedtjenesten fra borgmesteren, der opfordrer indbyggerne til at forblive i beskyttelsesrummene. Senere i dag afholdes der Pride-parade i Kolding, der er lagt op til fest og farver i byen, hvor arrangementet altså holdes knap en uge efter, at en mand kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. Men det gør ikke politiet utrygge ved festlighederne i Kolding, lyder det fra Stig Simonsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
4: Jamen, vi er jo bekendte med det tragiske ting, der skete nede i Berlin. Men vores efterretninger, vi analyserer på, hvad vi ser og med det efterretningsbillede, vi har nu, er der ikke noget, der godt gør, at vi er helt trygge ved at skulle afholde Pride'en.
1: Men han opfordrer alligevel deltagerne i Pride'en til at sige til, hvis man skulle se noget mistænkeligt.
4: Udover at vi har et rigtig godt samarbejde med arrangørerne af Pride'en dernede og vores samarbejdspartnere, så er det også vigtigt, at de folk, som kommer til Pride'en, vi mener, at de skal tage til Pride'en, og de skal nyde den. Men hvis de ser noget mistænkeligt eller andet, så er det meget, meget vigtigt, at de så kontakter os, så vi bliver bekendt med det.
1: Her i nat tørt og mest klart vejr på Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Lørdagen den byder på en del sol, men også enkelte byer, og her bliver det med temperaturer op mellem 17 og 22 grader.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: En aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
3: Man hører, er man selv.
4: P3.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Siden torsdag er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta. Eksklaven grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne er kommet dertil ved at svømme forbi topsikrede grænseanlæg og gå i land. Noget, der har været voldsomt for de lokale at opleve, siger Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange

0: langt størstedelen, siger myndighederne, er de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
1: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven er der også flere, der hellere ved den anden vej, fortæller Victor Schrøder Friis.
0: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU. Væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Og billederne af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved Ceuta, har skabt bekymring i flere europæiske lande. For eksempel har Italien, som følge af situationen, genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig på de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særligt glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev det jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest. Ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
1: Sidste år havde en ud af tre unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden år 2022. Et jordskælv med en styrke på 4,7 ramte i aftes et område nær den syditalienske storby Napoli. Det forårsagede strømafbrydelser, forstyrrelser af tog- og metrodriften samt mindre skader på nogle bygninger, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det italienske brandvæsen fortalte dog, at de ikke havde modtaget nogen umiddelbare anmodninger om hjælp eller redning af beboere. At tog- og metrodriften nogle steder blev indstillet, skete ud fra et forsigtighedsprincip. Italienske medier beskriver jordskælvet som et af de kraftigste, der nogensinde er registreret i området, og det italienske public service medie Rai skriver, at rysterne tydeligt kunne mærkes i flere kvarterer i Napoli. I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig vind.

0: føler dig. Hop imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
2: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
2: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det, man hører, er

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og planen om at oprette et kommercielt selskab kaldet FIFA Forward Enterprise har mødt stor modstand. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra den spanske eksklave Ceuta. Sådan lød det i går fra Magnus Brynner, EU-kommissær for indre anliggender og migration, efter en samtale med Spaniens udenrigsminister. Op mod 60.000 migranter er på omkring et døgn trængt ind i Ceuta, der

0: grænser op til Marokko i Nordafrika. Men en stor del af dem, ifølge de spanske myndigheder 48.000, er allerede vendt tilbage dertil. Det fortæller Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
1: Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
0: Som følge af situationen har Italien blandt andet genindført grænsekontrol med hav- og flyforbindelser til Spanien, mens også statsminister Mette Frederiksen har luftet tanken om at suspendere Schengen-samarbejdet med landet. For billeder af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymringer for en bølge af migranter. Og i Ceuta har vores reporter der også mødt flere, der drømmer om at rejse videre.
1: De vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
0: I dag er en særlig dag her i Danmarks Radio, for DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor statsradiofonien udsendte sin første pressens radioavis. I alle 100 år har Radioavisen været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time, døgnet rundt, året rundt. I dag den tur og hovedtur.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Så jeg lukker mine øjne.
1: I'm not into girls, but we can.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: På omkring et døgn krydsede op mod 60.000 migranter grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, der er placeret på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne kom dertil ved at svømme, mens 57 er døde, og mange er allerede vendt tilbage til Marokko, fortæller Victor Schrøder, Friis DR's reporter i Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange, langt størstedelen, siger myndighederne, af de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
1: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven har Victor Schrøder Friis også mødt flere, der hellere vil en anden vej.
2: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU. Væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland, udtaler EU's kommissær for indre anlægninger og migration, Magnus Brunner. Men billederne af de 10.000-vis af migranter, der svømmede i land ved Ceuta, har skabt bekymring, blandt andet i Danmark, hvor regeringen nøje følger situationen, mens Italien har genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål

0: har altid været at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Det europæiske fodboldforbund UEFA har haft truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Når danskerne sætter sig i sadlen og træder i pedalerne, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er andelen af danskerne, der har benyttet en elcykel, steget med 70%, viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er især de unge mellem 18 og 29 år, der har taget elcyklen til sig. Blandt andre 25-årige Christine Clemmensen fra Aarhus.
1: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
0: Og komfort er med til at få de unge til at tilvælge elcyklen, fortæller idrætsforsker ved SDU, Jens Højer Kruse.
2: Det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie. Men også, at man sveder mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
0: I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk.

ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke er selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi, det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører, er man selv.
7: Er man selv.
6: Det er 3.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, og de kommer lige her fra May Bækskov.
1: Og jeg starter nyhederne her med, at FIFA nu dropper de planer, der ellers var om at oprette et datterselskab, som private så skulle kunne købe aktier i. Det har fået massiv kritik, og hvis jeg lige skal give det korteste recap, så er det, at det bliver kritiseret for, at man så vil for eksempel kunne købe sig indflydelse på sporten. Og nu har FIFA-præsident Gianni Infantino så sagt til Sky News, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Han siger, at målet var at samle og udvikle fodbolden, og derfor går forslaget så nu ikke videre. Det europæiske fodboldforbund UEFA har også truet med at boykotte VM helt, hvis den her plan blev til virkelighed, og andre fodboldforbund har også kritiseret det. Og så til historien om de mange migranter, der strømmede ind i Ceuta. For størstedelen af dem er altså vendt tilbage til Marokko, eller sendt tilbage til Marokko, hvor mange af dem altså svømmede fra til det her spanske område i Nordafrika, som altså er europæisk territorie. Det fortæller de spanske myndigheder. Men der er stadig nogle migranter, som drømmer om at rejse videre mod Spanien, for eksempel, for at skabe sig et bedre liv. Det gælder blandt andet for 28-årige Hamam Naimi her.
2: To Spain to have our papers and then we figure out where. The country that we're going to give us the most, the better opportunity or the better level of life.
1: Og billederne af de mange mennesker, der er svømmet ind på europæisk område, har givet bekymring i flere lande. Herhjemme, der har regeringen for eksempel sagt, at man følger nøje med i situationen. Og i Italien, der har de genindført grænsekontrol for færge- og flyforbindelser fra Spanien. Og jeg ved ikke med dig derude, men når jeg hører om elcykler, så kan jeg godt komme til at tænke, at det er mest noget, dem der er lidt ældre end mig bruger. Men faktisk så er det også på mellem 18 og 29 år, der kører allermest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. For eksempel så 25-årige Christine Klemmensen fra Aarhus bor på en elcykel.
3: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.

0: På kun 3 år har der været en stigning på 70% i, hvor mange der generelt bruger en elcykel, og der har især været en stigning hos os på mellem 18 og 29. Og hos Buhlcykler i Aarhus kan de også godt mærke, at noget har ændret sig. Det siger indehaveren der, Claus Buhl.
1: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev det jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest. Ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til.
0: Vi får noget sol i dag, men måske også enkelte byer, og så er der mellem 17 og 20 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.
2: Tak for det, Mie.
0: Selv tak. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til
2: sommermorgen med Katrine Pantovidan og Mads Lebel. Godmorgen. Klokken den er 7:03.
3: Ja.
2: Lørdag den 1. august.
3: Det er helt fantastisk.
2: Vi er over juli måned. Ja. Sidste weekend, inden mange skal tilbage på arbejde, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg også. Det er lige sådan de sidste krampetrækninger her.
2: De sidste krampetrækninger. Vi er jo så sjovt nok tilbage. Vi er her ikke helt frivilligt, selvom jeg glæder mig rigtig meget til de næste 3 timer sammen med dig, Katrine.
3: Ja, lige meget.
2: Og selvfølgelig dig derude. Det bliver rigtig hyggeligt. Tusind tak for at lytte med. Hold op, hvor er det også til gengæld. Nu er jeg jo lige kommet tilbage fra ferie selv. Mm. Det er meget tidligt.
3: Jamen, jeg har jo ikke holdt ferie, Mads, så for mig er det bare arbejde.
2: Jeg var så bange for at simpelthen sove over min alarm, ja. at jeg vågnede før den.
3: Men ved du hvad, jeg har det lidt på samme måde, når vi skal mødes tidligt ind.
2: Er du også bange for at komme til at sove over det?
3: Ja, så jeg vågner oftest lidt tidligere, men så kommer jeg til at falde lidt i søvn igen.
2: Okay.
3: Og så når jeg så vågner anden gang, så er jeg så træt.
2: Ja, så sidste gang, du var sød, det har været meget kort tid.
3: Ja, præcis.
2: Jamen, det er en forfærdelig lur. Ja. Hvad hedder det? Så jeg er bare spændt på, hvorfor dig, der lytter med derude, er vågen. Er det fordi, at du ligesom også er på arbejde? Er det fordi, at du har nogle børn? Eller er det bare fordi, at du ligesom den unge herre, som jeg cykler forbi på arbejde i morges, bare sidder og nyder en god kop kaffe og en lille bolle, ja. i solen. Eller
3: også, når du står i 7-Eleven et eller andet sted og hører det lige nu på vej hjem fra byen.
2: På vej hjem fra byen. Der var rigtig, rigtig mange, jeg mødte der på vej hjem fra byen. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre det. Så hvis du enten lige er stået op eller er på vej i seng, så prøv at ringe ind på 70 20 20 20, og fortæl os, om du er på en godnatter eller på en godmorgen. Imens så hører vi Pil, stjerneklar. Godmorgen.

Pi på Stjerneklar. Godmorgen. Klokken den er 7:08, og vi vil rigtig gerne høre, hvorfor dig derude også er vågen lige nu. Er det fordi, du ligesom os er på arbejde? Er du bare stået tidligt op, fordi du skal ud og løbe en tur, eller gå en tur i det gode vejr? Eller er du i en 7-Eleven lige nu, fordi at du har på vej ind på byen? Ring ind på 70 20 20 20 lige nu. Der er fuld gang i callcenteret, imens du ringer ind. It's not living, if it's not for you, then 1975.

0: The 1975. It's not living if it's not with you. Katrine?
1: Ja?
0: Du har haft gang i callcenter derude.
1: Det har jeg fuldstændig.
0: Folk har ringet ind og ligesom skulle fortælle, hvorfor de er oppe på det her meget, meget tidlige tidspunkt, synes jeg jo.
1: Ja.
0: Eller potentielt meget sene tidspunkt. Og vi kan starte med at sige godmorgen eller godnat til Susan.
1: Hallo?
0: Hallo, Susan?
2: Ja, hej.
0: Hejsa. Er du på en godmorgen eller på en godnatter?
2: Ja, jeg er super godmorgen.
0: Du er super godmorgen. Du har sådan en dejlig morgenstemme, vil jeg sige. Vi smider lige det her på. Hvad bringer dig op så tidligt?
2: Det gør dels min hund.
0: Mm, dels din hund. Den skal måske ud og tisse lidt.
2: Ja, den skal lige, og så vil den frygtelig gerne have noget morgenmad.
1: Nå,
0: ja.
1: Yeah.
0: Det forstår jeg godt.
1: Kender.
2: Ja, men ellers så er det havens fugle, der også gerne vil have noget at spise.
1: Ah, hvor hyggeligt og idyllisk også. Passer meget godt til musikken.
0: Ja. Har du fugle som kæledyr, Susan, eller har du bare en god have til fuglene?
2: Jeg har en rigtig god have til fuglene.
0: Ej. Okay, hvad kendetegner en god have til fugle?
2: Sådan lidt forskelligt, hvad hedder det, bevoksning?
1: Ja.
0: Bevoksning.
1: Det er også meget københavnagtigt spurgt, faktisk, Mads.
0: Når jeg engang skal have en have, så vil jeg gerne have mange fugle. Jeg synes, det er vildt hyggeligt.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker, det er noget med at have nogle gode fuglekroge rundt omkring, og lidt vandbad og sådan noget, måske. Lidt fuglemad.
2: De er ved at æde mig ud af huset.
1: Nå, okay.
0: Okay, det er jo en stor fugle, du har, Susan. Ja, det er ørne, eller det lyder helt vanvittigt.
1: Det lyder i hvert fald, som om du har masser at tage dig til lige nu, kan jeg godt forstå.
0: Susan, rigtig dejligt, at du ringede ind, og hvad hedder det, godmorgen til både dig og hun, og hvad hedder det, alle fuglene.
1: Ja, godmorgen.
2: Ja.
0: Så kan
2: godmorgen
0: vi også, ja, tak. Og så kan vi også sige godmorgen eller godnat til Ralf.
3: Ja, godmorgen.
0: Du er på noget godmorgen også.
3: Ja, yes. Det er jeg også, ja.
0: Ralf, hvad skal du?
3: Jamen, jeg håber ikke, at de lytter med, men jeg er faktisk på vej til min lillesøster og min svogers polterappen.
1: Ved du hvad? Det tror jeg ikke. Er det ikke sådan noget med, så ligger de og sover, og så kommer jeg og overrasker dem fuldstændig vanvittigt her lige lidt?
3: Jo, det er jo i hvert fald planen, men med en lille datter på 4 år, der bruger alle kvadratmeter, så nogle gange så tror jeg, at de er tidligt op, men... Men det klarer de nok også.
0: Ja. Skal vi for en sikkerheds skyld, hvis nu de lytter med, Ralf, kalde dig noget andet? Skal vi give dig et kælenavn?
1: Alf.
3: Jeg tror, det går. Jeg tror, de kender min stemme alt for godt.
1: Nå, okay. For fanden.
0: Jamen, ved du hvad? Kan du måske afsløre tør du afsløre en lille smule af, hvad det er, I skal lave i dag, så?
1: Ja, spændende.
3: Jamen, altså, vi overrasker ham med noget morgenmad og så videre.
1: Altid dejligt.
3: Ja, lige præcis. Og så skal vi ud og lave lidt ting med noget spark i, hvor der er lidt fart og sådan noget. Men lige præcis kan... vi skal have noget vinsmagning blandt andet.
1: Okay.
0: Så smæk på, og vinsmagning, det lyder som en klasse lørdag, det der, Ralf.
3: Jamen, det er lige noget for ham.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, ved du hvad, rigtig god fornøjelse til dig og til svoger.
1: Ja.
0: Og så kan vi også, sige godmorgen eller godnat til Allan.
4: Godmorgen.
0: Det er godmorgen også,
1: godmorgen, jeg ved det
4: med. Ja, godmorgen.
1: Ej, hvor vi mange godmorgenholdere nu her. Det er fantastisk. Ja, ja. Så er vi ikke alene, Mads.
0: Det er vi ikke. Hvad skal du lave, Allan?
4: Vi har jo her i Vildbjerg, jeg kommer fra Midtjylland, Vildbjerg, der har vi Vildbjerg Cup disse dage fra torsdag til søndag. Så jeg skal ned og stå for frokosten sammen med en masse herlige frivillige. 6.000 børn skal have noget frokost i dag.
1: Det er altså godt gået.
0: Så du skal altså lave mad til 6.000 børn?
1: Ja.
0: Holy moly.
4: Hvad skal have en masse pålæg og æg og tun og noget pasta og lidt kebab og sådan noget.
0: Så. Skal du koge 6.000 æg?
4: Nej, de er heldigvis kogt.
0: Nå, okay, tak. Men er det stadig lige så fedt, som det var, dengang jeg var til Vildbjerg Cup? For jeg kommer fra Holstebro, og jeg har været til Vildbjerg Cup mange... Det er aldrig gået særlig godt, men det er en kæmpe fodboldkup, jo.
4: Det er en kæmpe fodboldkup. Altså, indbyggertallet i Vildbjerg stiger med 30.000 mennesker, så det er helt vildt.
0: Er det bliver mere end fordoblet, gør den ikke det?
4: Jo, det er helt sindssygt.
0: Det.
1: Så det er en mega stor stævne. Jeg har hørt om Vildbjerg Cup, men, jeg ved det ikke, om det er noget, jeg bare gerne vil være med på lige nu, kan jeg mærke.
4: Eller, man kan også komme til Vildbjerg Cup, uden at skal spille fodbold.
0: Det er bare tog at se det.
1: Kan man som voksen også? Jeg kan godt lide
4: æg. Ja, der er jo sådan noget after hour. Sådan noget.
1: Det er som om, jeg mange af dem.
4: Ellers så kan vi få en kold fadøl.
1: Ja, perfekt.
0: En kold fadøl og et kogt æg. Hvad siger du til det, Katrine? Det er altså bare betydet lige med det samme. Alle, tusind tak for at ringe ind, og rigtig god fornøjelse med det. Og vi vil også rigtig gerne høre fra folk derude, sådan, hvad de laver bare lige på sms'en. Så hvad laver du lige nu? Skriv ind på 12.12, start din besked med P3. Lige man skal til en Google-quiz. Allerførst, The Wave Jungle.

0: Mads, der er kommet en fantastisk sms ind her. Du får den lige.
1: Ja, tak.
0: Vi skal på familietur ud og sejle med MS Helge i Svendborg Sund, og jeg har sandwich-chancen, så jeg har været op siden klokken 5 for at smøre sandwich til 15 personer. God dag til alle. Hilsen, kokkemor. Og det her, det er jo noget, der står mit hjerte meget nært.
1: Ja, du kommer fra Svendborg.
0: Jeg kommer fra Svendborg, og jeg skal faktisk ud og sejle med Helge i næste weekend.
1: Så du skal faktisk have en sandwich fra kokkemor i næste weekend, hvis hun er på arbejde?
0: Smid mig lige en DM på Insta. Det vil jeg blive så glad for.
1: Ja, eller bare lige skrive herinde på 12-tolleren, kokkemor. Skal du også arbejde næste weekend, for så vil Katrine gerne lige vide det. Så vil hun gerne høre menuen.
0: Præcis.
1: Ja, præcis.
2: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Han er bare for drømmen til at sidde der.
5: Altså, det var en vild ungdom.
6: Altså, fucking magisk.
7: Er du okay?
8: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
9: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
10: Se Apaka. Brug for hinanden.
11: Hej, hinanden.
12: Hej, hinanden.
10: Nu på DRTV.

0: Tusind tanker med Mille.
1: Sommermorgen præsenterer
2: Google-quizzen.
0: Som er en quiz, Katrine, som du og jeg skal dyste imod hinanden i.
3: Ja, tror du vinder?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har tabt den her quiz.
3: Mener du det? Det er fordi, du tager det sikre valg og ikke tør våge.
0: Jeg våger altid. Men det er jo en quiz, hvor vi skal gætte, hvad danskerne har googlet allermest de sidste 24 timer. Vi kender af gode grunde ikke listen. Det er godt vores nyhedsvært, Skengel. Mae Bechsgaard, du er oraklet over dommeren.
4: Fuldstændig Google-orakel herovre.
0: Og har også serveretten på, hvem der skal få lov til at gætte først.
4: Jamen, kom med det, Mads.
0: Jeg gætter på cykelrytteren Primus Roglic.
3: Som jo simpelthen lyder som alt andet end bare et navn. Altså, det kunne være et sted, det kunne være noget, man spiste, det kunne være noget, man drak.
0: Det er et voldsomt sejt navn.
3: Det er et sindssygt sejt navn.
0: Han er slovener, og han er en kæmpe stjerne, men han er altså muligvis verdens mest uheldige cykelrytter.
3: Nå.
0: Han styrter hele tiden. Altså hele tiden.
4: Men er man så god, hvis man bliver ved med at styre?
0: Han har vundet det, der hedder Vuelta a España, som er et af de hårdeste cykelløb i hele verden.
3: Okay.
0: Fire gange. Men han er udgået af Tour de France 2021 efter et styrt, i Tour de France 2022 efter et flerstyrt, af Vuelta a España 2022, Tour de France 2024 er også udgået, og i 2025 siger du Italia. Nu er han så blevet påkørt af en bil.
3: Nej, det mener du ikke.
0: Jo, det mener jeg. Altså, han må være en kat, fordi han må have flere liv end os andre. Jeg synes, det er så vildt, at man kan styrte på så voldsom måde, som han har gjort, og så bare sætte sig op på cyklen, når han er blevet skadesfri, og så bare fortsætte med at være rigtig, rigtig god.
3: Ej, hvor tosset.
0: Men det er usikkert, om han kan køre Vueltaen nu, skriver han på Instagram.
3: Ej,
0: og det er gode tanker til ham, forfærdeligt. Men jeg tænker simpelthen, at der er nogen, der vil ind og google ham, fordi han er så uheldig.
4: Jamen, det er et godt bud. Det er godt bud.
3: Det kan være, han skal have en af de her elcykler, der er så meget snak om, i stedet for at køre lidt mere sikkert. Ej, det var strengt. Ja. Jeg tror, der er blevet googlet rigtig meget omkring prinsesse Isabella. Mm. Fordi i morges, der kom der lige noget op på min Instagram, om at hun jo er startet, hvad siger man, men hun skal starte sin værnepligt på 11 måneder her i start august.
0: Ah.
3: Ja. Og så tænker jeg bare, okay, altså prinsesse Isabella er jo, at hun er står mit hjerte meget nært. Simpelthen bare fordi, jeg synes, hun er så sej.
0: Hun er en mega sej prinsesse.
3: Og super badass. Så jeg tror folk, de elsker hende lidt. Og så vil de bare gerne følge med i, hvor skal hun bo? Alle sådan nogle ting der.
0: Den nye 11 måneders værnepligt, er det ikke rigtigt den helt nye der?
3: Jo.
0: Så er blevet sat op fra 4 måneder. Nå, okay. Jamen, spændende.
3: Ja.
4: Jamen, Katrine, du er ret tæt på for prinsesse Isabellas mor. Dronning Mary af Danmark er faktisk på listen som nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg tror måske, hun har haft et specielt smykke på og skriver billedbladet.
0: Spændende.
4: Ja, det går folk mere op i, åbenbart.
3: Det er faktisk lidt vigtigere med vores værnepligt, vil jeg bare sige.
4: Og hvis vi så skal hoppe op til top 3, nummer 3, Franco Baresi, tidligere fodboldspiller, der er gået bort. Spillet for AC Milan i mange år. Nummer 2, Novo Nordisk Action, der har taget et ordentligt dyk nedad.
3: Det er kedeligt.
4: Ja.
3: Sorry.
4: Ja. Og nummer 1, et kæmpe isbjerg i Grønland. Eller der er i hvert fald googlet Grønland. Og jeg tror, det er fordi, det er et kæmpe isbjerg, der er kollapset. Og det, der er kommet videoer ud af. Jeg tror, det er derfor. Men det kan jo være meget, når det er Grønland.
0: Så der er ingen af os, der vinder?
4: Der er faktisk ikke nogen af der vinder, nej.
3: Jeg er faktisk bare glad for, at det ikke er Mads, der vinder.
0: Det er så dårlig mentalitet. Jeg er villig til ikke at vinde, så længe at det er den anden, der ikke vinder. Vi hører med Chaperone med The Subway. Det, man hører.

0: Chaperone var det her på et rigtig dejligt nummer, The Subway. Klokken, den er blevet 7:30, og det betyder, at vi skal have nogle Katrinehunder, og de kommer her fra May Bæksgaard.
1: Og de fleste migranter, som strømmede ind i 10.000-vis i det spanske område Ceuta i Nordafrika i går, er sendt tilbage til Marokko igen. Det fortæller de spanske myndigheder. Og de her billeder af masser af migranter i våddragter, der går i land i Ceuta, har ellers skabt en del bekymring flere steder i Europa. For eksempel så har Italien genindført grænsekontrol for dem, der skal ind i landet fra Spanien. Og så trækker FIFA i land med deres forslag om at oprette et datterselskab, som private så ellers skulle kunne købe aktier i. Det er altså en plan, som har fået kæmpe meget kritik, blandt andet fordi man så siger, at private investorer ville kunne få indflydelse på fodbolden. Og det europæiske fodboldforbund UEFA har også truet med helt at boykotte VM, hvis FIFA gjorde det her. Og det ser så ud til, at det her pres har virket, for nu har præsidenten for FIFA været ude at sige, at det er droppet. Og Mads og Kat, hvordan er I egentlig kommet på job i dag?
0: På min cykel.
2: Jeg er godt.
1: Du er godt. Og Mads, når du tager den på cykel, er der så el på, eller hvordan?
0: Desværre ikke. Nej. Altså, jeg har sgu lidt skybrud under min armhuler i dag.
1: Ja, men sådan er det jo. Sådan er det jo, når man cykler.
0: Jeg har det varmt.
2: Jeg vil vildt gerne have en cykel med el. Ja. Men jeg tænker også, at jeg måske har lidt godt af at prøve at få lidt, altså, lidt sved under armene nogle gange, måske.
1: Det er også okay. Ja. Men grunden til, at jeg spørger, ikke? Det er fordi, at der faktisk er flere af os, der er mellem 18 og 29 år, der er begyndt at køre på elcykel. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det ude på cykelstierne.
2: Jo.
1: Ja, men det er faktisk en tendens, det viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Brugen af elcykler er steget med 70% de sidste 3 år, og det er faktisk især sådan vores aldersgruppe, sådan cirka, der har fået tallet her til at stige.
2: Okay, vildt nok.
0: Fuldt forståeligt.
2: Jamen, jeg vil også bare sige... Ja, men jeg har også overvejet for sådan et abonnement på en elcykel. Altså, så jeg ikke skulle købe en på den der måde.
1: Fordi lige
2: jeg
1: test.
2: Jeg lige teste den, også fordi jeg er lidt en sæsoncykler, så kan jeg gøre det hen over sommerhalvåret.
0: Det er faktisk meget
1: godt. Ja, ingen dårlig.
2: Ja, præcis.
1: Der bliver lidt blandet cykelvejr derude. Der er både sol og måske også regn, og så ellers mellem 17 og 22 grader.
0: Tak for det med.
1: Selv tak.
0: Katrine, hvor god en menneskekender er du?
2: Jeg er den bedste menneskekender, du kender, i hvert fald.
0: Jamen ved du hvad, det er perfekt, fordi lige om lidt, der skal vi til noget. Fordi der findes to typer mennesker lige nu. Der findes dem, som stadigvæk har ferie, og dem, som er startet på arbejde igen.
2: Ja.
0: Og jeg tænkte, om vi skulle lave en lille konkurrence om vi kan gætte, om en lytter har haft ferie den her uge, eller har været på arbejde.
2: Det er faktisk en sjov lejde,
0: der. Der er nogle på 3 sokker på højkant, de fortæller mere om det lige om lidt.

0: bliver så glad i løbet, den her sang.
1: Ja, ved du hvad? Jeg kan simpelthen heller ikke stoppe med at danse til den.
0: Nej, Benjamin Hav var det her på Portugal. Katrine, jeg er så glad for, at du siger, at du er en god menneskekender, fordi at det skal vi bruge lige om lidt.
1: Ej, fantastisk. Er du egentlig en god menneskekender?
0: Det har jeg en forestilling om, men jeg har heller aldrig testet det. Men det er, fordi jeg har en teori. Vi kommer til at teste det nu.
1: Okay,
0: jeg har en teori, og det er, at man kan høre på folk, om de lige har været på ferie, eller om de har været på arbejde.
1: Altså, om de har arbejdet sådan de sidste par uger, eller om de faktisk har haft ferie de sidste uger?
0: Ja, det er fordi, at den her uge er lidt særlig, fordi der er jo sikkert mange, som stadigvæk har ferie, men der er også rigtig mange, som er startet på arbejde igen. Og vi to er jo gode eksempler. Altså, jeg har ferie den her uge, du har været på arbejde, og jeg synes godt, man kan høre lidt på vores stemmer.
1: Nå?
0: På forskellen. Altså, jeg er sådan lidt mere blød, lidt mere afslappet, lyder Stop. Måske lidt træ... Jo, jeg har det meget sådan her, ikke? Altså, det er 2 sekunder. Det skal lige op her.
1: Nå, det er stadig det, du er.
0: Sådan har jeg lidt. Og du er meget mere, du er lidt mere sådan ro, og du er sådan lidt mere, der er gang i dig.
1: Sådan lidt mere krads over
0: for
1: dig.
0: Så du er lidt mere sådan her. Og jeg er lidt spændt
1: på... Okay, sådan vil jeg gerne være.
0: Ja. Sådan her.
1: Yes.
0: Ja, og det er nemlig meget mere dig.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte bare på, om man på en eller anden måde kan, ved hjælp af nogle spørgsmål, kan lytte sig frem til, om en lytter har været på arbejde den her uge, eller har ferie. Den her uge.
1: Også, ja, fordi der var faktisk noget ved dig, der var ret genkendeligt ved, at du har haft, har været på ferie. Det var, at du kom i t-shirt i går. Det har jeg aldrig set dig i, Mads.
0: Jeg er super laid back.
1: Mm-hmm. You were a laid back man yesterday.
0: Præcis. Normalt har jeg jo skørt og slips på. Det har jeg til dag, men i går var min første dag tilbage på arbejde.
1: I dag der er du uptight.
0: Der er jeg uptight. Og jeg tænker faktisk, at vi er på hold sammen. Jeg tænker godt, vi kan lave en konkurrence ud af det. Jeg føler mig ret selvsikker i det her. Så nu skal dig, der lytter med derude, ringe ind på 70 20 20 20, og det skal du gøre, hvis du har ferie. Og du skal også ringe ind på 70 20 20 20, hvis du har været på arbejde.
1: Ja.
0: Og så skal vi vælge nogle meget snedige spørgsmål, så vi kan lytte os frem til, om du har været på ferie eller har været på arbejde. Og vi sætter faktisk et par tre sokker på højkant, synes jeg.
1: Yes,
0: vi ikke gætter det.
1: Det er de bedste sokker i verden, faktisk.
0: De er vanvittigt gode. Jeg har dem faktisk på lige nu. Hvis vi ikke gætter det, så vinder lytteren simpelthen et par tre sokker.
1: Okay, på den måde.
0: Ja.
1: Ja, men jeg tror, vi er snedige.
0: Ja, jamen, jeg er glad for, du...
1: Men vi har nogle skarpe lytter.
0: Ja, det har vi også. Men du må ikke bare gå ud på din selvtillid nu.
1: Nej, ved du hvad? Vi gør det.
0: Også mod lytterne.
1: Yes.
0: Så ring ind på 70 20 20 20 og lad os gætte på, om du har været på arbejde eller har haft ferie i den her uge.
1: Det bliver spændende, hva'?
0: Ja, det har jeg. Jeg har nogle gode spørgsmål. Mm. Jeg tror godt, vi kan regne ud. 70 20 20 20. Hello Black, I need a dollar.

0: Det er selvfølgelig dybt, dybt beklageligt, når at, vi beder dig om at ringe ind på 70 2020 og fortælle, om du har været på arbejde eller været på ferie den her uge i vores meget, meget geniale quiz, at vores telefonsystem så ikke virker. Der har virkelig været mange af jer, som har haft lyst til at ringe ind og quiz med. Tusind tak for det. Vi prøver lige at få telefonsystemet til at virke, så please bare bliv ved med at, at ringe ind på 70 2020 20 og quiz med i om P3-sukker i quizzen. Har du været på arbejde eller været på ferie i den her uge?
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Barcelona med udsving har dig, du lytter med, været på ferie? Eller har du været på arbejde? I den her uge, det er det, vi skal finde ud af nu.
1: Ja.
0: Fine. Fordi at vi har bedt dig om at ringe ind på 70 20 20 20, ja. Uanset om du har været på arbejde eller været på ferie. Og så tror jeg, at vi ud fra nogle meget snedige spørgsmål, som ikke er, har du været på arbejde eller været på ferie nu, kan gætte os frem til, om personen har været på arbejde.
1: Ja, og der er simpelthen så mange, der har ringet ind. Og jeg synes, vi har nogle gode nogen, jeg kan jo ikke spørge dem. Jeg kunne ikke spørge dem om noget, så jeg spurgte, hvor gamle de var.
0: Ja, og det, vi kan jo sige hej til Johan på 15.
2: Godmorgen.
1: Okay.
0: Prøv lige at sige godmorgen igen, Johan.
2: Godmorgen.
1: Ja, det virker træt.
0: Du lyder som en, der er meget træt, Johan, men klokken er selvfølgelig også meget tidligt.
1: Ja, altså i forhold til, at Johan han er 15, så kan man jo tænke, der må man måske være noget fri for en form for skole, men derfor kan man jo godt arbejde hen over sommerferien.
0: Det er jo det. Skal vi begynde på vores,
1: Ja.
0: Udspørgen?
1: Ja, det skal vi.
0: Velkommen til forhør, Johan.
2: Jo, tak.
0: Johan, jeg vil gerne høre dig, om du glæder dig til jul.
2: Ja, jeg synes, det er lidt
0: tidligt
2: at glæde mig til jul.
0: Det er lidt tidligt at glæde sig til jul. Okay. Det synes jeg jo rimelig meget er den her energi.
1: Det er rigtigt. Det vil sige. Ja, og så prøv lige at sige. Okay.
0: Hvad synes du der?
1: Virker afslappet, faktisk.
0: Ja, det virker ret meget.
1: Ja, det gør det altså.
0: Okay. Johan, hvad fik du til frokost i går?
1: Se, du, det er ferie.
0: Ja, det er jo helt vildt meget ferie.
1: Ja, det er det nemlig. Det er det nemlig.
0: Okay, jeg synes, vi er klar.
1: Ja, 100%.
0: Johan, vi tror, at du har været på ferie, ikke?
1: Lige præcis.
0: Hvad har du, Johan?
2: Det er forkert, jeg er på arbejde.
1: Nej, hvor dårligt.
0: Var det sløjt? Okay, ja, men Johan, bliv lige hængende, fordi så skal vi selvfølgelig dele nogle portræs og gå. Jeg føler til gengæld, at vi er... Nu er vi i form, og nu kan vi sige hej til Christina.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen, Christina.
1: Christina virker meget frisk.
0: Ja, du virker utrolig frisk, Christina.
1: Allerede bare. Godmorgen.
0: Ja, gør du det. Christina, jeg vil gerne starte med at høre dig, om du har... Hvornår har du stået op i den seneste uge?
3: Klokken 6.
0: Klokken 6.
1: Oh.
0: Ja, det har vildt meget...
1: Ja, det har det altså. Men det kan også være, at man har børn, der står op tidligt,
3: ja,
1: og som har ferie. Oj, der blev sagt ja. Hvad dag var det i går?
3: Fredag.
1: Og hvad dag er det i morgen?
0: Ja, det er jo så. Hvad dag er det i morgen, Christina?
3: Søndag.
1: Ja.
0: Okay. Jeg ved ikke, om vi blev så meget klogere på. Christina, hvor meget procent strøm har du på din mobil lige nu?
3: 87.
0: Det synes jeg jo er vildt meget...
1: Ja, fordi det er en, der er klar til at skulle på...
0: Yes.
1: Yes,
0: og jeg kommer jo lige fra ferie, ikke? Og der lader man nemlig aldrig sin telefon op om natten, fordi man kan bare lade den op om dagen.
1: Okay, sygt sagt.
3: Det kommer an på, hvor meget man bruger den.
1: Ja, det skulle jeg også til at sige. Det vil jeg aldrig gøre, selvom jeg er ferie.
0: Okay, jeg kommer bare med mine teorier her.
1: Åh, jeg føler altså godt, der kunne være lidt feriestemning over det, hvis man har børn. Men det ved jeg ikke, det kan også være...
0: Jeg føler, hun kommer til at afføre sig selv ved at sige ja til det der med børn.
1: Ja, måske faktisk.
0: Jeg synes, der er den her energi.
1: Ja, ikke også?
0: Kan vi sige det?
1: Lad os prøve det.
0: Christina, vi tror, at du har ferie den uge her.
1: Ja.
3: Det tager jeg ikke.
0: Nej!
1: Nå, hvor dårligt til det her!
0: Okay, bliv hængende på linjen. Jeg føler, vi bliver nødt til at lige prøve den sidste.
1: Okay, helt sikkert.
0: Peter!
4: Ja, hej.
0: Hej, så. Hvad hedder det? Peter, prøv lige at sige som din alarm om morgenen.
4: Bip, bip, bip, bip.
0: Og du kører simpelthen klokkealarm, føler jeg.
1: Oj, det er faktisk vildt nok at køre den. Det er jo sådan noget, der giver mig lidt angst, hvis jeg vågner til den.
0: Ja, jeg føler også, han var ret hurtig på den. Jeg føler, det er meget...
1: Og kunne det... Kører du en bil lige nu?
4: Ja, det gør jeg.
1: Ja, ja. Det kunne godt være nogen, der skulle på arbejde her ved 8-tiden.
0: Eller også er det en, som simpelthen allerede er frisk, og så skal til et eller andet familiehalløj. For det er en familie, der...
1: Det er selvfølgelig rigtig gang.
0: Jeg synes, vi er klar til at gætte.
1: Okay.
0: Peter, vi tror, at... hold op. At du har været på arbejde.
4: Jeg har været på arbejde den her uge.
1: Ja, tak!
0: Kom nu.
1: Okay, men så det er alle sammen arbejdende mennesker, vi har snakket med.
0: Ja,
1: der er simpelthen ikke, der er ikke et eneste ferie mennesker, der magter at ringe herind.
0: Nej, åbenbart ikke. Men ved du hvad, tusind tak til jer, der blev ringet ind, og Johanna og Christina, vi bliver lige hængende, så får vi lige nogle oplysninger på jer. Det var vi sindssygt dårlige til.
1: Ja, det var vi godt nok. Ja, men altså, ved du hvad, jeg er bare glad for, at vi ikke er de eneste, der er på arbejde.
0: Ja, ja. Det er sgu også dejligt at høre.
1: Ikke også?
0: Yes, klokken den er 8 minutter i 8. Lige om lidt er det på 3 minutter.

0: Katrine, lige før der kørte vi jo quizzen, har du været på arbejde, eller har du haft ferie den uge her, ikke?
1: Ja.
0: Lad dig mærke til, at alle ringede ind, havde været på arbejde.
1: Ja. Fuldstændig.
0: Vi har fået en sms fra Jesper.
1: Nå?
0: Godmorgen i studiet. Lav en quiz for feriemennesker klokken 7.45 lørdag. De er jo ikke stået op endnu. Måske skulle have lagt den klokken 9.30.
1: Men jeg føler også, jeg sagde det til dig i går.
0: Så dumt. Jeg føler mig virkelig. Altså, det giver mening nu.
1: Det giver så meget mening. Tak, Jesper.

0: Charlie Wilson og Justin Timberlake var det her på Science. Klokken den er blevet 8:01. Lørdag den 1. august, det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder og en vejrudsigt. Det kommer her fra May Bigsgaard.
1: Og de fleste af de omkring 60.000 migranter, der de sidste dage har krydset grænsen mellem Marokko og det spanske område i Nordafrika, der hedder Ceuta, er blevet sendt retur, det siger de spanske myndigheder. Og min kollega Victor Skrøder Friis er i lige præcis Ceuta, hvor mange migranter er svømmet til, og for ham lyder det også, at flere er taget væk igen.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her, siger flere af de lokale, vi har talt med. Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
1: Men der er også folk, der er blevet.
2: Mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU. Væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Det har givet bekymring i flere EU-lande, at så mange migranter er kommet ind på spansk jord på samme tid. EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brønder, siger, at der indtil videre ikke er kommet nogen videre til EU's fastland. Og så skal vi forbi FIFA og deres præsident Gianni Infantino, som har trukket land i forhold til forslaget om at oprette et datterselskab, som private så vil kunne købe aktier i. Det har fået massiv kritik, og nu har Infantino så sagt til det, der hedder Sky News, at planen har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Han siger, at målet var at samle og udvikle fodbolden, men nu går man så ikke videre med det. Det europæiske fodboldforbund UEFA har også truet med helt boykot VM, hvis den her plan den blev til virkelighed. Og så til en historie, jeg ved, at især dig, Mads, er ret begejstret for.
0: Jeg synes bare, det er

0: historisk og fantastisk.
1: Ja, Radioavisen fylder 100 år lige præcis i dag, 1. august. Det ved jeg ikke, om du vidste, Katrine.
2: Nej, det vidste jeg ikke.
1: Nej, men det ved du nu. Og skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det sådan har lyttet gennem tiden?
0: Jo.
1: Wow.
3: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat. Og det er Radioavisen med en ekstra udsendelse. USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie. Flere fly er fløjet direkte ind i World Trade Center i New York.
4: Der er udbrudt krig i Europa. I nat begyndte Rusland det, mange har talt om, og det, mange har frygtet.
1: Ja, altså jeg kommer ikke til at quizje i, hvad det var for nogle begivenheder, men jeg kan bare fortælle, at det var krig i Ukraine her til sidst, ikke? 9/11 terrorangrebene i New York og murens fald i 1989, altså kæmpe ting.
0: Mm. Helt vildt. Jeg ved, at inde på DR.dk, der kan man også høre den radioavis, som der er altså ældst. Den ældste radioavis, man overhovedet har gemt i medier. Ja, det er virkelig sjovt at høre.
1: Wow. Ja, og jeg tænker faktisk godt, at man kan se sådan radioavisen lidt som en sådan forældre til os på P3-nyheder, eller bedsteforældre, fordi 100 år, ret mange år, ikke? De kom først, de kan fejre 100 års fødselsdag, fordi det er præcis 100 år siden i dag, ikke? 1. august. Og here we are, mange år senere, og nu har vi også fået lillebror og lillesøster P3-nyheder med.
2: Ej, det er så nuttet.
0: Ja.
1: Ja, det er super hyggeligt. Og så til vejret, vi får noget sol i dag, men måske også enkelte byer, og mellem 17 og 20 grader, og svag til frisk vind fra vest.
0: Tak for det, med.
1: Selv tak. Du lytter til P3.
5: Sommermorgen med Katrine på den
0: toppe i dag. Og Mads Lebel.
1: Godmorgen. Godmorgen, Mads.
0: Min stemme gik i fald sammen.
1: Godmorgen.
0: Klokken den er 8:04, lørdag den 1. august, på dagen, hvor radiovisen simpelthen kan fejre 100 års fødselsdag.
1: Det er ret vildt, faktisk.
0: Jeg synes bare, det er så historisk, og det der med, at man sådan bliver mindet om.
1: Ja.
0: Altså, nu er den virkelig lidt som sådan en lobbyist for DR, men sådan, hvor vild en institution det egentlig er. Altså, hvor lang tid den har været, og hvor sådan, den har bare været med danskerne i nogle rigtig vigtige tider og nogle perioder.
1: Men det er også det, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad har der været inden? Altså, ikke?
0: Ja.
1: Ja, jeg har
0: aviser.
1: Ja,
0: med.
1: Aviser og
2: selvfølgelig.
1: Radioavisen er faktisk bygget på Politikken og Berlingske, der lavede radioaviser.
2: Ah,
1: så
2: okay.
1: Også lige et lille skud til dem,
2: ja.
1: De startede.
0: Skud. Helt vildt.
2: Ja, selvfølgelig aviser og sådan nogle ting der, men det er bare svært at forestille sig, men det er jo selvfølgelig også, fordi så fjernsyn og bla bla bla, radio og jeg ved ikke hvad, alt sådan noget der. Du skal heller ikke lyde dum.
0: Nej, udover radioavisen, så er der også en anden, der har en god dag.
1: Mm.
0: Det er Susanne. Godmorgen. Jeg er lige stået op til sidste del af min døgnvagt på mit dejlige job. Klokken 14:30 kan jeg så sige, vi ses om 3 uger.
1: Oi.
0: Sommerferie kan jeg også noget. God dag til jer. Der laver Susanne jo den taktiske ved at være på sommerferie meget, meget sent.
2: Ja, men det er jo også det, jeg tænker, jeg skal.
0: Ja, det er jo nemlig smart.
2: August,
0: også fordi, så kan du jo nyde det ekstra meget, fordi du ved, at alle andre er på et skab på arbejde.
2: Ja, ja, ja.
0: Du
2: så kan jeg være sådan her, adios, bitches.
0: Præcis. Og det gør du sikkert lige med. Bliv endelig ved med at gøre, ligesom Susanne, skriver ind på 12:12, start din besked med P3 og fortæl os, hvad du skal lave i dag, eller hvad du laver lige nu. Det er så hyggeligt at vide, hvad jeg derude laver. Lige om lidt, så skal vi til et spørgsmål, en form for et dilemma,
1: ja.
0: Måske.
2: Ja, det kunne man godt kalde det.
0: Ja.
2: Det er i hvert fald dagens sommerspørgsmål,
0: det er
2: og det.
0: Det
2: er sådan lidt ekstra spicy den
0: ekstra
2: her gang.
0: Ekstra spicy, og vi har brug for dig derude. Allerførst The Minds for 99, det er der udenfor. Godmorgen.

0: Valerie, Mark Ronson og Amy Winehouse. Klokken den er 13 minutter over 8, og
1: vi skal til dagens sommerspørgsmål, Mads.
0: Der er en mening med det her underlæg, vil jeg faktisk sige til dig derude.
1: Ja. Ved du hvad, Mads, jeg vil gerne invitere dig lidt ind i soveværelset, hvis jeg kan sige det til en kollega, uden at du sådan kontakter HR med det samme herefter. Kan du give tilladelse til det?
0: Det er modtaget.
1: Okay, godt.
0: Det er
1: så, forestil dig, at det er en dejlig, varm sommerdag. Der er din kæreste, de har været ude at bade, eller et eller andet hyggeligt. I har virkelig hygget jer. Der har været totalt meget fløjt i luften.
0: Mm-hmm.
1: I kommer hjem, og sådan alt indikerer, at nu skal I så hygge jer lidt ekstra.
0: Ja. Ja, det kan jeg lide.
1: Og det gør I også. Men pludselig, så er der altså en brise, der rammer din røv. Og det går op for dig. Vinduet er fandme åbent. Så går du hen og lukker vinduet, eller knaller du videre for åbent vindue?
0: Altså, udover at det faktisk umiddelbart lyder lidt dejligt, altså priser er jo generelt dejligt, så er min klare holdning til, om man må hygge sig lidt ekstra med åbne vinduer om sommeren, nej.
1: Nå, det må man ikke.
0: Det synes jeg ikke, man må. Med mindre, at du er, bor et sted, hvor der ikke er nogen, der kan høre dig.
1: Mm.
0: Jeg synes, at det bliver, når man bor i lejlighed, eller bare generelt, når man bor tæt omkring andre mennesker, at det er noget, man skal gøre i det private rum.
1: Okay, ja. Jeg synes jo, at når det er så varmt, som det er, så skal folket da have lidt luft. Også når de knalder. Ja, det er min holdning.
0: Men kan man ikke bare få luften bagefter, tænker jeg lidt?
1: Jo, men det... Det kunne også, altså, jeg synes bare, så holder man pauser og sådan noget. Nogle gange, så kan det også være lidt forfriskende, det der med, så kommer der lige en brise og rammer en. Men altså, det kan godt være, at jeg står helt alene på den her.
0: Nej, ja. det er jo det, vi skal finde ud af. Ja. Men er du sådan en, er det altid åbne vinduer?
1: Nej, overhovedet ikke, men altså, jeg vil også sige... Min seng er lige ved siden af et vindue, som er ud til sådan en svalegang.
0: Ja, okay.
1: Så der kunne potentielt gå nogen forbi sådan ret tæt på.
0: Ja.
1: Så det vindue lukker jeg altid.
0: Ja, modtaget.
1: Men hvis der står et vindue åbent inde i stuen,
0: så
1: lukker jeg det altså ikke.
0: Så lukker du det ikke?
1: Nej.
0: Og det er heller ikke fordi, at du sådan synes, at brisen er så dejlig, at du går hen og åbner det. Sådan lige to sekunder, inden vi lige går, jeg skal lige åbne vinduet, fordi det er så dejligt at få en brise på sig.
1: Nej, altså det er ikke bevidst i hvert fald. Men undervejs kunne jeg godt, hvis det var sådan her. Pause, vand, luft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay, modtaget. Jeg tænker jo umiddelbart, at der er mange, som ligesom os to deler vandene lidt.
1: Ja.
0: Og det er jo derfor, vi også simpelthen stiller det her spørgsmål.
1: Men må jeg bare lige høre en gang. Stopper du op, hvis du opdager, der er et vindue, der er åbent? Og så stopper du, og så er du sådan her. Nu skal det lukkes.
0: Hvis jeg får brisen... Jeg har gjort opmærksom på det. Ja, det vil jeg gøre.
1: Okay, godt.
0: Det vil jeg
1: stop
0: gøre.
1: Alt.
0: Ja, stop alt. Jeg skal ikke have en brise på mig,
1: ja.
0: Som jeg ikke var opmærksom på.
1: Præcis.
0: Ja, så det vil jeg gøre.
1: Okay.
0: Men jeg tænker jo også, at vi gerne vil have nogle input til det, fordi det er jo noget, som der er mange, der ligesom på en eller anden måde står i den situation, er sådan, okay,
1: ja.
0: Skal man gøre det, eller skal man, altså, kan ja. Man have åbent vindue, eller skal man lige lugte?
1: Præcis.
0: Hvad siger på en eller anden måde folkedomstolen?
1: Ja, altså spørgsmålet er jo, må man knalde med åbent vindue?
0: Ja, må man hygge sig under lanerne med åbne vinduer?
1: Præcis. Og vi har lavet Nej, du har lavet en afstemning inde på DR Lyd-appen.
0: Ja, lige præcis. Inde i DR Lyd-appen, hvis du har opdateret din DR Lyd-app, så kan du lige nu gå ind og stemme på spørgsmålet. Du kan skrive ja, eller du kan stemme på nej, luk lige vinduet.
1: Ja.
0: Og derudover, så vil vi også rigtig gerne have, at du skriver en sms ind på 1212, starte din besked med P3, og bare lige komme med nogle argumenter, hvorfor du synes det ene eller det andet. Så kan vi lige få det afklaret en gang for alle. Jeg tænker egentlig også, at det er meget rart. Jeg tror, det er noget, der har fyldt hen over sommeren. Så hvis nu situationen opstår hen over weekenden, så ved man jo lige, Petræs, du der synes,
1: fordi det skulle blive varmt.
0: Det er jo det. Jeg kan se, at der allerede er en masse, der er inde og stemme, så bliv ind og stemme i det her lyd og skriv ind til 1212. Hvad synes du? Må man hygge sig ekstra under lanerne med åbne vinduer eller ej? Imens du skriver og stemmer, så hører vi lige August Højen her på Kaster mig ud.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Jesse Race og Stormzy var det her på Palo Santo.
1: Altså Mads, jeg synes jo faktisk, at der er kommet nogle ret gode sms'er ind til vores sommerspørgsmål her, i forhold til, at man må knalde med vinduet åbent, som ligger til min fordel, i forhold til, hvor vi to står.
0: Ja, vi snakkede lige før om man må hygge sig under lanerne med åbne vinduer her om sommeren. Man hygger sig ekstra meget, men, og det kan jo larme lidt, men må man så godt have vinduet åbent, eller skal man lige lugte af hensyn til andre?
1: Ja, præcis.
0: Jeg var jo meget på, at jeg synes lige, man skal lugte af hensyn til, hvis nu jeg selv sad og spiste en dejlig frokost på min altan, og lige pludselig kunne høre nogen, der havde sex, så ville jeg ikke synes, at det var særlig rart. Så derfor så ville jeg modsat heller ikke udsætte andre for den situation.
1: Nej, og det er jo selvfølgelig meget venligt af dig. Jeg vil bare sige, open the window.
0: Ja, du er ligeglad med andre.
1: Fuldstændig. Jeg har det fuldstændig ligesom, der er en dejlig lytter her, der skriver ind, prøver du at have sex som gravid med vinduet lukket, så kan det ende galt her i varmen. Open the window and be free. God weekend, og jeg vil bare sige, gravid eller ej, open the window and be free.
0: Så er der også en her. Du kan lige få lov til at prøve at gætte på, om personen her har åbent eller lukket vindue.
1: Okay.
0: Det her er et ægte københavnerproblem. det lyder som en, der har alle vinduer åbne. Af hele huset. Det er en fra Jylland, som ikke har nogen naboer, som bare, yes, nu kan bare åbne alle vinduer.
1: Det lyder dejligt.
0: Det må
1: fuck, det gad jeg godt.
0: Ja.
1: Ja. Der er altså også en, der skriver her, man må hygge sig helt, som man vil i sit eget hjem. Så må folk gå udenom, lukke ørerne, grine af det, eller hvad de vil. Ja,
0: det synes jeg faktisk er en god mentalitet, det der.
1: Ja, ved du hvad? Sådan har jeg det egentlig også. Ja. Altså, man behøver ikke gøre det ud på åben gade, men man kan godt gøre det for åben vindue.
0: Ja. Vi har også en her, som der godt nok lige har skrevet et navn, men den person har været i begge lejre. Jeg modtog for år tilbage et brev fra min nabo. Om at det larmede, derfor så lukkede jeg vinduet et års tid. Men i dag har jeg sgu altid åben.
1: Ja, ved du hvad?
0: Der er sgu en, der
1: fuck naboen.
0: Der er en, der har prøvet det og tænkt, det fungerer simpelthen ikke med lukket vindue, så vi åbner det sgu.
1: Ja.
0: Vi har også spurgt folk, hvad hedder det, inde på vores DR Lyd app.
1: Ja.
0: Hvor man kunne så, og der vil jeg faktisk også sige, at 68% siger, ja da, man må gerne have åbne vinduer.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Ja.
1: Ved du hvad, det er jeg bare så glad for. Og jeg glæder mig bare til den dag, at jeg ikke bor inde blandt alle mulige mennesker herinde i København, så jeg bare altid kan have vinduerne åbne på den der måde, uden at skulle tænke over det.
0: Ja.
1: Også hen med min soveværelse.
0: Ja. Jamen ved du hvad, du hørte det her først i tilfælde af, at du hygger dig ikke så meget under lagene og finder ud af, at de vinduer er åbne, så er P3's lytternes dom altså her, du behøver sgu ikke lukke dem.
1: Nej, og ved du hvad, jeg skal hjem og åbne dem alle sammen.
0: Ja, ved du hvad, så kan du kan bare bolle hele natten indtil natten den bliver morgen.
1: Hold kæft, hvor fedt!
0: Og den skal vi høre her med Dima.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

0: Dima var det her på natten. Bliver morgen. God morgen eller god formiddag. Det er måske ved at være. Klokken den er 8:29. Om lige med så skal være nogle P3-nyheder, Katrine. Mm. Og efter det, så skal vi vende noget.
1: Ja.
0: Fordi at jeg har jo haft ferie her i små 2 uger. Jeg føler bare måske, at jeg har taktet min ferie en lille smule forkert.
1: Det er sgu da noget øv.
0: Ja, og jeg vil gerne lige vente med dig lige om lidt.
1: Ja.
0: For jeg føler ikke helt, jeg har brugt ferien optimalt.
1: Nej.
0: Jeg føler, at man kan bruge den optimalt, så kan man også bruge den på den dårlige måde.
1: Det er lidt ærgerligt, for ja. Det går det helt over til.
0: Ja, det er super ærgerligt, for jeg går langt, inden jeg har langtidsferie igen. Ja, men jeg vender det med dig lige om lidt. Allerførst så er klokken lige præcis blevet 8:30 nu. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, de kommer her fra Maybæksgården.
2: Og FIFA, de trækker nu i land med deres forslag om at oprette et datterselskab, som private skulle kunne købe aktier i. Det er også en plan, der har fået kæmpe meget kritik. Det europæiske fodboldforbund UEFA har for eksempel truet med at boykotte VM, hvis FIFA gjorde det her. Og det ser ud til, at presset har virket, for nu har præsidenten for FIFA så været ude at sige, at det er droppet. Og så er der en del flere af os på mellem 18 og 29 år, der er begyndt at køre på elcykel inden for de seneste år. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykels Fremme. På kun 3 år har der været en stigning på 70% i hvor mange, der bruger en elcykel. Og det har især været, fordi der har været en stigning hos os mellem 18 og 29. Og det har måske lidt at gøre med, at nogen har lyst til, at de ikke skal komme så svedige ind på job eller studie. Det ser jeg nærmere på i nyhederne om en halv time. Og så til en rund fødselsdag, for Radioavisen fylder 100 år i dag. Og egentlig er Radioavisen på en måde en forælder for os på P3-nyhederne her, eller bedsteforældre, når nu den er fyldt 100 år præcis i dag, fordi den første udsendelse var i 1926, 1. august. Og Radioavisen den bliver jo sendt på søsterkanaler som P1, P4, P6 og så videre. Det bliver lidt blandet sommervejr med både sol og måske også regn nogle steder, og så mellem 17 og 22 grader.
0: Tak for det med.
2: Selv tak.

0: Annika med Desperado. Klokken den er 8.34 lørdag den 1. august. Katrine.
1: Mads.
0: Jeg er bange for, at jeg har fucket min ferie op.
1: Det er simpelthen så ked at høre.
0: Ja.
1: Der er et helt år til det næste.
0: Der er i hvert fald lang tid til, at jeg kan holde 2 ugers sammenhængende ferie, som jeg har haft nu. Og det er fordi, at jeg mødte ind på arbejde i går, hvor jeg ligesom var sådan tilbage. Jeg var tilbage. I'm back.
1: Ja, det var du.
0: Og jeg følte slet ikke, at jeg havde haft min krop i strømstikket. Jeg følte slet ikke, at jeg var på 100% energi. Og nu vil jeg bare lige tage dig igennem min ferie, og så kan du måske lige bare lige vurdere med mig, om det er fordi, at jeg har gjort det på en forkert måde.
1: Okay.
0: Fordi at jeg starter med at få ferie, og så først så kommer min... altså, jeg besøger min mor.
1: Mm-hmm.
0: I 3 dage. Super hygge. Så tager jeg op og besøger min skønne svigerfamilie i deres sommerhus. Og så lige efter det, så tager jeg direkte til Aarhus og ligesom har sådan en couchsurfing-tur i Aarhus og besøger alle mine gamle venner fra studiet og fra Holstebro, hvor jeg kommer fra. De bor i Aarhus osv. Super, super, super hygge det hele. Altså, det har virkelig været klasse. Men jeg har bare overhovedet ikke sovet i min egen seng. Eller været alene hjemme.
1: Det lyder skrækkeligt også.
0: Og det er det, jeg finder. Gør det ikke det?
1: Jo, det gør det faktisk.
0: Altså, du ved, jeg ved godt, det er jo super meget min egen fejl, og du ved, jeg skal heller ikke brugt mig, fordi jeg er jo meget velsignet, kan man jo også sige.
1: Ja.
0: Jeg har både skøn familie, skøn svigerfamilie og skøn venner. Men det jeg glemmer, jeg er jo også en indekat. Ikke?
1: Ja.
0: Jeg kan jo godt lide at være indenfor, selvom det er godt ved at spille PlayStation og spise chips.
1: Jeg forstår det der 100%. Ja. Jeg synes altid, at sådan der en ferie, den skal næsten slutte af på en eller anden måde ved at enten starte med, at man har nogle dage, hvor man ikke skal noget som helst.
0: Ja.
1: Og så slutte af med, at man også har nogle dage, hvor man ikke skal noget som helst. En 3 ugers ferie er perfekt, fordi så kan man ligge 2 uger imellem. Altså sådan, så for eksempel mandag, tirsdag, onsdag skal man ikke noget. På den ene side har man 2 uger, og så kommer man tilbage, så onsdag, torsdag, fredag.
0: Ja.
1: Og så måske også weekend.
0: Så måske endda i weekenden.
1: Præcis.
0: Okay, hvis man er rigtig god.
1: Skal man heller ikke.
0: Men det er fordi, at jeg synes jo bare, at du ved, nu havde man endelig tid til at, du ved, sådan besøge.
1: Jamen, altså,
0: man har jo travlt, og så havde jeg bare sådan travlt med sådan at besøge alle dem, som jeg ikke har set så meget jo.
1: Også fordi 2 uger forsvinder sådan der.
0: Det forsvinder mega hurtigt.
1: Ja, det forstår jeg virkelig godt.
0: Ja.
1: Jeg kender bare det der med ikke at have ferie og slet ikke sove i sin egen seng.
0: Ja.
1: Og komme tilbage. Altså, der skete jo også det, Mads. Du overraskede jo på mange punkter i går. Du havde jo simpelthen t-shirt på.
0: Ja.
1: Og du er en slips- og skjortemand.
0: Hvis man kigger med på webcam lige nu, så kan man se, at jeg har skjorte og slips på. Det har jeg altid. Jeg havde bare ikke energi til at stryge min skjorte i går morges. Det havde jeg simpelthen ikke, og det burde jeg jo have, når jeg har ferie i 2 uger, Katrine.
1: Ja, men det var det meget tydeligt, at det havde du simpelthen ikke haft.
0: Nej, så jeg vil bare sige, det er egentlig bare vildt med det. Jeg vil sige til dig derude, hvis du sådan går og har lidt dårlig samvittighed over, at du ikke sådan har lavet så meget i din ferie, og går lidt over det, så husk du også bare, at det også bare er en virkelig god måde at have ferie på, og husk at nyde, at du får ladt dine batterier ordentligt op.
1: God pointe.
0: Ray?
1: Yes.
0: Where is my husband?
1: Oh.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken den er 8.47 her lørdag den 1. august. Tusind tak, fordi vi må være en del af din morgens-formiddag. Vi bliver her helt ind til klokken, det bliver 10. Og når jeg siger vi, så er det mig, Mads Lebel, og min medvært, Katrine Pontop i den.
1: Ja, og vi er jo simpelthen nået til, at vi skal have lidt brug for, vi har brug for din hjælp derude igen. For vi skal i gang med det, der hedder dagens soundtrack. Og det er simpelthen her hen over sommeren, der ændrer den en lille smule lyd, fordi vi skal sætte lyd på vores egen sådan følelse, dag, alle sådan nogle ting.
0: Ja, man kan sige sådan, hvad er lyden af din dag? Hvad er dit soundtrack?
1: Præcis. Din soundtrack.
0: Må jeg starte?
1: Du må meget gerne starte.
0: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi to var ude og få et par enkelte øl i går.
1: Det er rigtigt.
0: Ikke fordi det blev noget vildt overhovedet. Og jeg har lige fået en besked fra min søde kæreste, som siger, at hun skal ud og spise frokost ude i byen med en veninde. Og det synes jeg jo umiddelbart er super klasse, fordi det betyder, at jeg skal have frokost alene. Og der er én tradition, jeg holder i hævd hver gang, at jeg har været ude og følge. Og det er ligegyldigt, hvor mange der. Og det er, at når jeg skal ud og have min frokost og sidde derhjemme og spise den alene, så skal det være, så går jeg ned til den lokale pizzamand. Og så gør jeg det her.
1: Det er fantastisk, det
0: der. Jeg skal altid have en kebab, når at,
1: jeg havde glemt det her.
0: Ja, det er legendarisk sagt. Altså legendarisk sagt. Så kan jeg få kebab? Det er det spørgsmål, jeg kommer til at stille lige præcis klokken 10.30.
1: Ja, ved du hvad?
0: Altså, det er det første, jeg gør på vej herfra.
1: Perfekt tidspunkt til at få kebab. Åh, var det godt. Jamen, ved du hvad? Jeg skal lidt over i en anden boldgade. Det har noget med søvn at gøre for mit vedkommende, fordi at Mads, du har været på ferie, jeg har arbejdet, og jeg har simpelthen haft det så dårligt mørklægningsgardin derhjemme, og jeg har ikke kunne overskue at gøre noget ved det. Jeg er gået sent i seng, og jeg har stået op med solen, og jeg føler simpelthen ikke, at jeg har kus. Præcis.
0: Lad bare Kisha sige det for dig.
1: Ja.
0: Altså, en anden lyd af din dag kunne så være, at du skal få styr på det der mørklægningsgardin.
1: Ja, det kunne faktisk godt være. Ja. Altså, det kan også være, at jeg bare lige skal hjem og sove. Ja, men nu, det fungerer jo simpelthen så ikke. Altså, det er så dårligt.
0: Ja, det går ikke. Ja, det går ikke. Ja.
1: Ved du hvad, jeg skal have styr på det faktisk bare.
0: Det er bare lyden af vores dag.
1: Ja.
0: Men hvordan lyder din dag musikalsk? Dig, der lytter med derude.
1: Ja.
0: Måden du gør det på, da du skriver ind på 12.12. Du starter din besked med P3 og laver et lille mellemrum. Og så lige fortæl os, hvad du skal lave i dag. Og så gerne en melodi. Hvilken lyd passer til? Hvilken sang er soundtracket af din dag og det, du skal lave i dag? Skal man på 12.12 starte din besked med P3. Og så samler vi op på jeres soundtracks lige om lidt.
1: Ja, det kunne jo være sådan noget, det kan jo bare være sådan noget lyden af din grill, for eksempel.
0: Lyden af din grill, ja, præcis. Hvis du skulle grille i dag, for eksempel. Lyden af en pølse.
1: Powerbowling.
0: Præcis. Bunge med Medina, mest ondt.

Burhan G og Madina på mest ondt. Klokken den er 7:07, og vi er fuld gang med dagens soundtrack, hvor dig derude har lov til at præge playlisten lidt. Måden du gør det på, det er, at du skriver ind til 12, så du starter din besked med P3 efterfulgt af, hvilken sang, der passer til dit soundtrack. Hvad skal du lave i dag, og hvilken sang passer bedst til?

0: Onsdag var det her på Baglæns. Dejligt nummer. Noget, der også er dejligt, det er P3-nyheder, og det er jo heldigt, fordi klokken den er lige præcis blevet 9, og det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder og en vejrudsigt, og den bliver leveret her af Mae Bæksgaard.
1: Det gør den nemlig, og jeg starter med et meget kontroversielt forslag fra FIFA, som er blevet trukket tilbage. Præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, havde foreslået, at man kunne sælge en andel af forbundets turneringer til private investorer. Men forslaget her er blevet mødt af kæmpe bar kritik. For eksempel fra UEFA, som har truet med at boykotte VM, og altså trække de europæiske hold ud, hvis det her forslag det skulle gå hen og blive til noget. Andre forbund har også været ude og kritisere det, og her har virket. Og det er godt nyt for sporten, det mener fodboldekspert Amalie Bremer.
2: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
1: Men selvom forslaget er pakket væk nu, så kan det godt få konsekvenser for Infantinos fremtid i forbundet, at forslaget overhovedet var der, siger Amalie Bremer.
2: Det her det er en så stor og så negativ sag for ham, at det vil komme meget bag på mig, hvis der ikke var nogen af dem, der alligevel måske går i krone og tænker over, om en anden præsident kunne være meget fed.
1: Og for os herhjemme, så betyder det, at vi stadig kan se fodboldkvinderne til VM i Brasilien til næste år. Det var ellers i fare, hvis nu UEFA endte med at boykotte VM helt. Det skete så heldigvis ikke. Og så til situationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika. For her er størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der er kommet fra Marokko de seneste dage, sendt tilbage. Det siger de spanske myndigheder. Men nogen bliver også. For eksempel har Mam Neshmi, der drømmer om et bedre liv i Europa. Det siger han her til min kollega Victor Schrøder Friis.
3: Have a good job, good life, being stable.
4: But you can't have that in Morocco?
3: No, of course you cannot.
1: I Ceuta har det været en skræmmende oplevelse, at der pludselig er kommet mange mennesker svømmende ind til kysten. Det siger lokale Eva Maria her.
5: 1000 people crossed the border.
4: How did you experience it?
5: Afraid, because before never I saw this.
1: Sagde hun her til Victor. Og så ved jeg ikke med dig derude, men når jeg hører om elcykler, så kan jeg godt tænke, at det måske mest er noget ældre brugere. Men faktisk er det også på mellem 18 og 29 år, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og en af dem, der kører el, det er 25-årige Christine Klemsen fra Aarhus.
6: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
1: Sidste år brugt en ud af tre i alderskategorien fra 18 til 29 år elcykel. Tre år tidligere var det kun en ud af 8. Og der er forskellige grunde til, at flere vælger elcyklen. Det fortæller Jens Højer Kruse, som er idrætsforsker ved Syddansk Universitet.
7: Det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen. Om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie. Men også, at

0: man sveder mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
1: Der er sol til os i dag. Det kan godt være, at vi skal svede. Først på dagen kan der være enkelte byer længst mod øst på Bornholm til gengæld, og ud på eftermiddagen byer i Jylland. Og så bliver der mellem 18 og 22 grader.
2: Tak for det, med.
1: Selv tak.

0: Hardy Hardy på Ivrig. En rigtig god sang. Der er også mange, der har været ivrige i vores indbakke, Katrine.
1: Ja, det har der virkelig. Det er fantastisk at læse med, hvad I skal derude.
0: Ja, der er rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud på det, vi skal til nu, som er afslutning på dagens soundtrack, ja, hvor dig derude har kunne få lov til at være med til at bestemme lidt i playlisten, hvilke sange skal vi høre. Måden du gjorde det på, det var, at du skrev ind med, hvilken sang, der passer perfekt til din dag. Og Katrine, vi har virkelig fået mange sms'er.
1: Ja, det har vi faktisk virkelig.
0: Tak for det.
1: Det er så dejligt.
0: Vil du læse den første op, vi har udvalgt?
1: Vi starter her. Der er en, der skriver, det er meget kort. Jeg skal have bål i aften. Ikke tilfreds. Så vil gerne høre Flammer Rammer af Patina.

0: Fantastisk.
1: Jeg synes også, bål, det lugter så voldsomt.
0: Ja,
1: men det er også hygge.
0: Det er så hyggeligt.
1: Det er også hygge. Altså, du ved, lige en skumfidus og lige en pølse måske på over bålet. Det er så klasse.
0: Ja, ved du hvad.
1: Der er også en anden en her, der jeg tror, der skal ud og virkelig give den, hvad jeg vil kalde for maxgas og smadre den bør på en legeplads. Der står her, her står den på en tur til Replay, som parentes Danmarks største legeplads med børnene. Så det må være Work Hard, Play Hard med Wiz Khalifa.

0: Nu har personen ikke skrevet et navn på, vel? Men hvis jeg var barn, og jeg hørte mine forældre spille den her sang på vej ud til legeplads, så ville jeg tænke, shit,
1: vi skal have en tur på legeplads.
0: Ja, der skal altså bare kastes med nogle håndbold eller et eller andet.
1: Det er fantastisk, ja. Så er der også en her, og den må jeg bare sige, den ligger altså mit hjerte meget nært. Det er dagens soundtrack for mig. For folk, der ikke har børn, er det måske svært at forstå, men jeg starter på arbejde igen på mandag efter 3 ugers ferie med et lille barn. Og dagens soundtrack er altså Paid My Dues med Anastasia. Velhilsen, en mor. Og der må jeg bare sige... Ja, tak.
0: Der er også bare noget med Anastasia. Altså, hold op, mand. Det
1: jeg
0: er bare
1: elsker den dame.
0: Ene gode sange.
1: Fuldstændig.
0: Men der er en, vi synes, hvor at det var lige så meget sms'en, såvel som sangen, som jeg synes var et perfekt match.
1: Ja.
0: Og det er fra dig, Karoline.
2: Ja, hej.
0: Hej, så vil du ikke lige tage os igennem, hvad det er, du går og laver lige nu?
2: Jo, det kan jeg tro. Altså, lige nu går jeg rundt i mine underbukser og er ved at lægge neglelak og male nogle skilte til aftens rabasser. Men jeg skal til en af mine bedste venners bryllup i dag, og jeg glæder mig rigtig meget. Og derfor så synes jeg, at Celebration med Madonna er en kæmpe banger til at varme op til verdens bedste dag.
0: Det må være fantastisk at gå derhjemme og sådan gøre sig klar og bare vide, at man bare skal ud og have verdens bedste dag sammen med sine bedste venner og veninder.
1: Ja. Ej, jeg vil være ved at boble op over af sådan der sommerfugl i maven følelse på vegne af mine venner.
0: Ja.
1: Og skal ud og fejre dem.
0: Hvornår starter det i dag, Karoline?
2: Jamen, vi kører om et par timer til en gård ude på Vestjylland, og så skal vi overnatte derude og sådan noget, så der er ikke lang tid endnu.
0: Nej, det er der sgu ikke. Karoline, tusind tak for beskeden, og jeg synes altså, at vi gerne vil hjælpe lidt.
1: Ja, med, ved du hvad? Vi skal have gang i festen.
0: Karoline, rigtig god forberedelse og rigtig godt bryllup til dig og din bedste veninde, og selvfølgelig skal vi have at høre Madonna på Celebration. Kæmpe nummer!
1: Ja, tak. Vi skal have en flasker. Woohoo!

0: Celebration med Madonna, altså valgt af Karoline, som er i gang med at forberede sig til sin bedste venindes bryllup senere i dag. Jeg har et problem med den her sang.
1: Hvad?
0: Det er, at man danser så meget til den, at man simpelthen skal i bad bagefter.
1: Hold op, jeg sidder. Ikke kunne stå stille. Jamen, det er fantastisk.
0: Det er så god. Og hvis du tænker, jeg nåede ikke at få mit dagens soundtrack med i dag, ved du hvad? Vi gør det hele igen i morgen.
1: Præcis.
0: Nu skal vi høre Kend Mor Kend og Livet for Kort, også et rigtig, rigtig godt nummer.
1: Fantastisk. Det, man hører.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Olivia Dean på Baby Steps her, 20 minutter over 9.
1: Mads, hvis du skulle beskrive mig som en træningsform, hvordan vil du så beskrive mig som?
0: Så vil jeg nok vælge
1: en... Du kan også lige få lov til at tænke et øjeblik.
0: Okay.
1: Så kan jeg lige forklare til lytterne, hvordan jeg, hvad vi har med at gøre her.
0: Okay.
1: Ja. Jeg er 1,74 høj, så er jeg sådan i den tunge vægtklasse, vil man beskrive mig som, hvis det var boksning.
0: Heavyweight.
1: Heavyweight, yes. Og så er jeg sådan lidt... Jeg er nok sådan en klassisk kuglestøderstatur.
0: Ja.
1: Har du tænkt nu?
0: Ja, altså jeg vil jo umiddelbart vurdere dig som sådan en form for bodybuilding eller brydning. Jeg tror, du vil være rigtig god til brydning. Det er fordi, det kræver også, at man kan lægge noget bag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det tror du vil være rigtig god til.
1: Det er fordi, jeg havde håbet lidt, du havde sagt noget andet.
0: Hvad havde du håbet, jeg havde sagt?
1: Ja, en reformer-girlie.
0: En reformer-girlie?
1: Nej, hun står over på den anden side og smiler sødt. Det er fordi, vi har en kollega her på DR, der har skrevet en meget fin artikel om, at det simpelthen er blevet så populært at være en reformer pilates girly.
0: Oh yes, oh yes.
1: Og det er ikke fordi, der ikke er mænd, der ikke også styrker det her, men det er altså sådan en, altså det er overvægt af kvinder. Og det er især sådan i alderen 20-29 år. Og jeg synes bare, at jeg kunne da godt blive en reformer pilates girl i.
0: Okay, 2 sekunder. Hvis det skal handle om sådan noget reformer pilates, så føler jeg næsten, at det skal være sådan noget her.
1: Ja, ved du hvad?
0: Det her føler jeg. Altså, jeg bor lige ved siden af sådan et reformer pilates sted. Okay. Og der er absurd mange, der kommer gående så med deres yoga-måtte over skulderen, og de ser bare super cool ud. Jeg føler, det er sådan noget, man hører.
1: Sådan lidt aerobic.
0: Mega.
1: Okay, der er nogle steps, jeg lige vil læse lidt op for jer. Med du med i den her, fordi du fortalte jo lige, at da jeg skulle fortælle den her historie, du er en reformer girl.
2: Jeg er en reformer girl, ja.
1: Og jeg vil også gerne have dit altså sådan parti med, kan jeg blive det på stående fod? Det er bedst, hvis jeg er i alderen 20-29 år. Det kræver det. Jeg er 30. Men altså...
0: Der er det jo lidt
2: tæt på.
1: Tæt, præcis.
0: Det er tæt nok
2: close
0: på.
2: Close enough.
0: Ja,
2: close.
0: Det vil jeg sige, det er tæt nok på.
1: Fedt. En reformer pilates girly signalerer en identitet, der siger, jeg har styr på mit mentale helbred. Hvad siger I til det?
2: Du ligner den, der har styr. Det ved du bedst selv, kan man sige.
0: Nu har vi lige kørt det der dagens soundtrack, hvor du lige sagde også, at du ikke helt havde styr på sådan lige få fikset det der mørklingsgardin, og du ikke har sovet i et år.
1: Uh-huh.
0: Det synes jeg også, at du måske ikke så meget sådan overskud.
1: Jeg kan godt se, til hvor det her, det begynder jeg.
0: Nej.
1: Okay, så er det et ønske om at sende et signal, der fortæller, at man også sådan, ikke bare altså, har styr på sit mentale helbred, men at man prioriterer mental helbred gennem at udøve den her træningsform.
0: Det føler jeg, du udstråler meget.
1: Godt.
0: Det synes jeg. Jo, du virker som en, der gør meget for dit mentale helbred. Altså,
1: yep,
0: det virker da rigtig godt.
1: Jeg prøver. Ja. Mit bedste i hvert fald.
0: Man skal også træne sit sind.
1: Ja, man skal nemlig træne sindet.
0: Træner
1: du sindet. Jeg træner sindet hver dag herovre på arbejde.
0: Du sidder derhjemme og løser en sudoku hver aften. 5 stjerner.
1: Du skulle bare vide, hvad jeg løser derhjemme. Så kræver det sådan noget helt særligt træningstøj. Fra et mærke, der bliver beskrevet her i, hvad hedder det nu... i artiklen, som kommer fra det mærke, der hedder, måske jeg siger det forkert med, Exercise.
2: Ja, jeg ved det heller ikke, men der vil jeg sige, fuck det der.
1: Nå.
2: Tag det på, du vil.
1: Okay, fordi jeg har nemlig sådan en wraparound, sådan en ballet.
2: Nå, okay, jamen, så tag den på.
1: Men den er ikke fra det mærke, der. Det er bare noget, det er bare en anden.
2: Jeg tror, det er så fint.
1: Okay,
0: hvad er det,
1: okay.
0: Hvad er det for noget? Altså, så nu repeterer lige alle os, som ikke aner, hvad det er. Er det bare, det er sådan noget stramt træningstøj, der er det samme?
2: Det er noget meget sådan æstetisk træningstøj. Det er sådan lidt puderfarvet.
1: Nemlig. Okay. Og det er sådan lidt, man går lidt til ballet, men man har også sådan lidt yoga pants på.
0: Okay.
1: Ja. Så sådan overdelen af ballet, underdelen yoga pants.
2: Ja.
1: Ja.
0: Check, check.
1: Og lige præcis det der med æstetik, med, det er, at man skal passe ind i det her univers. Ballettøjet, stærk mentalitet og en udstråling af, at jeg tager mig selv dybt seriøst på den her bænk.
2: Der får du en udfordring, Katrine. Det er faktisk, det jeg tænkte med dig er, altså det er jo sindssygt mærkeligt at lave reformer. Man ligger på sådan en bænk, og så har man sit ben inde i en snor, yeah, og kører den rundt, og man er sådan, hvad fanden foregår der? Man kigger rundt, de andre gør det også, og man er sådan, hvad fanden laver I?
1: Ja. Yeah.
2: Og jeg tror, du vil dø af grin. Det må jeg bare sige. Du vil grine hele vejen igennem, indtil nogen sagde, shh, derovre.
1: Stop! Stop hende der! Få hende ud!
0: Hvorfor griner hun af mig?
1: Det ville faktisk være det, der var træningen i sig selv. Det var, hvor meget jeg ville dø af grinen. Okay, jamen altså, der er jo ikke andet for, end at jeg må simpelthen se, om jeg passer ind i det her univers. Men May, jeg tror, du har ret. Jeg kommer til at simpelthen udskamme alle de andre ved at dø af grinen.
2: Ej, tag med mig. Tag med mig, please.
1: Ej, det vil jeg så gerne.
0: Og prøv at høre her. Latter er altså... Hold op, kan man også få ondt i mavemusklerne af det?
1: Ja, det kan man. 100%. Ja.
0: Det kunne være sådan ekstra. Du kunne stå over i hjørnet bare grine.
1: Ja.
0: Så man får ekstra meget træning. Det er ikke være genialt.
1: Kom, I booker mig bare.

0: Sabrina Carpenter var det her på Manchild. Klokken den er blevet 9.31, og det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder, og de kommer her fra May Mexico.
1: Og jeg starter med FIFA, for efter at fodboldforbundet er blevet kritiseret for at ville sælge fodboldens sjæl intet mindre, så trækker præsidenten Gianni Infantino nu et kontroversielt forslag tilbage. Egentlig så vil han gøre det muligt at købe aktier i et datterselskab, man vil oprette, som skulle have rettighederne til VM-turneringerne. Men for eksempel så har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis det skulle ske. Og presset her har virket. Mere om det i nyhederne klokken 10. Og så er størstedelen af de 10.000 vis af migranter, der de sidste dage har svømmet sig ind på europæisk territorie i Ceuta, som er et spansk område i Nordafrika, altså blevet sendt tilbage til Marokko, hvor mange af dem svømmede fra. Det fortæller de spanske myndigheder. Og vi hører fra min kollega, der er i Ceuta, også i nyhederne her med en halv times tid. Og så er PostNord Danmark rundt nået til fjerde etape i dag, som for første gang starter på Langeland i Rudkøbing og slutter i Fynske Forborg. Etappen er relativt flad, men har en enkelt bakke hen mod slutningen, og nu regner vores cykelekspert med, at nogle flere hold altså må til at komme på banen, efter den belgiske stjerne Wout van Aert har taget alle de tre etappesejre indtil videre. Der er sol i dag. Først på dagen kan der være regn på Bornholm. Ud på eftermiddagen er det Jylland, der får byer. Og så er temperaturen mellem 18 og 22 grader.
0: Tak for det, Mie.
1: Velbekomme.
0: Katrine, prøv lige at tage en tår af din kaffe.
2: Yes.
0: Det er kaffe, sådan, det er kaffe med mælk i, ikke?
2: Jo.
0: Det forstår jeg simpelthen ikke, at du gør.
2: Nej.
0: Og jeg synes simpelthen, at du er ekstremt modig. Fordi jeg synes simpelthen, det er helt vildt, at du kan drikke kaffe med mælk i.
2: Jamen, jeg har en lille anelse om, hvor du måske...
0: Jeg uddyber lige om lidt.
2: Ja, gør lige det.
0: Men jeg har brug for at snakke med dig om det.
2: Okay, jeg tager lige en tår mere.
0: Nej, ikke gør det.

0: Har du været en af de heldige, der har set E.G. på nogle af festivalerne?
1: Nej, det har jeg ikke, men jeg har set hende via min Instagram, via andre har set hende.
0: Ja, det ser altså vildt ud.
1: Ja, det gør det virkelig.
0: Du har set sådan ad hoc.
1: Ad hoc, ja, præcis.
0: Gennem andres Instagrams.
1: Ja, hun ser så sindssygt sej ud,
0: mand. Det ser helt vildt ud. E.G. var det altså her på Illuminati. Katrine, lige før, der bad dig om at tage en kop, en tår af din kaffe med mælk i, og det synes jeg jo er fuldstændig vanvittigt, for jeg har lagt mærke til, at der findes et ekstremt modigt folkefærd, der især kommer frem om sommeren. Du har jo laktoseintolerance.
1: Ja.
0: Du er laktoseintolerant.
1: Ja.
0: Og det vil jo sige, at du ikke kan tåle mælk, for eksempel, medmindre det er laktosefri.
1: Ja.
0: Og jeg ved jo, at det er, at de sparer på pengene her. Så det er ikke laktosefri mælk, der er ude i køleskabet.
1: Det har jeg også godt lagt mærke til.
0: Og du er bare ikke den eneste, som lidt... Nu kommer der til at høre, men skider på din laktoseintolerance.
1: Nej.
0: Mængden af mine venner, som også har laktoseintolerance, som er fuldstændig ligeglade med det, fordi de elsker at spise is. Jeg er rystende højt. Altså, som er fuldstændig ligeglad med konsekvenserne af, at de nok får lidt ondt i maven senere af det. Så nu har jeg da bare her, så nu spørger jeg bare, hvorfor? Altså, hvordan tør du?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, det er fordi, at jeg sådan, der er nogle ting, jeg bare så godt kan lide, og jeg vil også ærligt sige, jeg glemmer det faktisk nogle gange, inden
0: hvordan
1: jeg
0: så... hvordan kan man glemme, at du får vildt ondt i maven af, hvis du drikker mælk?
1: Jamen, jeg tror faktisk, det er fordi, det er blevet værre med alderen for mig. Og jeg ved godt, jeg er kun 30. Men sådan, det er blevet værre, så en gang, da jeg var sådan, måske i... Eller måske, at jeg bare... Så har jeg, jamen, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor jeg... Det er som om, at det først ægte er gået op for mig inden for de sidste par år. Det er det, så jeg skal vende mit liv til. Men jeg vil sige, at jeg prøver så vidt muligt at købe alt laktosefrit. Men altså, den laktosefri koldskål, man kan få... Den er fandme dårlig.
0: Er den dårlig?
1: Ja, det er altså ikke ligesom mormors. Nej, så den skal jeg bare bede om, du.
0: Men er du så ligeglad med, at okay, jamen, så kommer konsekvensen et par timer senere, men så vil jeg vil bare have den kold skål, har laktose i.
1: Ja, hvis jeg ved, at jeg er hjemme tæt på toilet, eller hos nogen, hvor at jeg sådan kan overskue, at det er det, der skal ske, så har jeg det simpelthen bare så fint med det. Men hvis jeg bliver taget med bukserne nede, som jeg gjorde på et tidspunkt, hvor jeg var ude at besøge nogle venner i en kolonihave, hvor jeg fik fløde i, det er det værste, fordi der er så meget laktose.
0: Ja.
1: Jo federe det er, jo mere... Altså, ost er der ikke særlig meget i, fordi det... Ja, det langt sagt.
0: Okay.
1: Han gav mig en kop kaffe med fløde i, og så sagde jeg, hold kæft, den her kaffe, den smager fandme fed. Og så sagde han, ja, der er, jeg kommer lidt kaffefløde i, det begyndte godt at kunne lide. Og så tænkte jeg bare, fuck mand, min tur hjem, den bliver skrækkelig.
0: Ja, okay.
1: Ja, det blev den også.
0: Så det blev en skrækkelig tur hjem. Jeg er bare fascineret af, at der findes så mange derude, som du ved, har et eller andet, som de elsker så meget, i de tilfælde, for eksempel koldskål, at de er villige til at tage konsekvensen af, at de får lidt ondt i mausen.
1: Ja.
0: Og jeg gad godt høre nogle flere eksempler på folk derude.
1: Der må være så mange. Også bare kaffen herover jo. Altså, det skider jeg også bare på.
0: Ja, præcis. Men jeg ved, der sidder mange derude, som har et eller andet, som de ikke kan tåle, men som de elsker så meget, at de er villige til at tage konsekvensen af, at de ikke kan tåle, altså allergiske, eller du ved, på anden måde for ondt i mausen af det. Så nu vil jeg gerne bede dig derude, hvis du har laktoseintolerance, eller du ved, på en eller anden måde har en nødallergi, men bare elsker sneakers helt vildt, vil du så ikke bare lige skrive ind med, hvad er det, du er allergisk overfor, men hvor der er et eller andet, som bare, du ved... Du elsker det bare så meget,
1: at du må have ikke, det.
0: Du må have det.
1: En glutenallergiker, der bare skal have en cheeseburger.
0: Ja, præcis. Altså, du står klar med insulinsprøjten, fordi Coca-Cola med sukker, det er bare for lækkert.
1: Altså, dømmer ikke.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes bare, det er super grineren.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare gerne høre, hvad er det, som folk bare elsker så meget?
1: Ja.
0: Så hvis du har et eller andet, som du er villig til at tage konsekvensen af, at du indtager, vil du så ikke lige skrive ind til 1212, starte din besked med P3 og lave et mellemrum? Så vil jeg bare lige høre, hvad det er, som folk på en eller anden måde... elsker for højt.
1: Jamen, jeg håber, jeg har nogle medsøstre derude.
0: Ja, præcis. Det har du helt sikkert. 12, start i besked med P3.
1: Fedt.

Hvad kan du egentlig ikke tåle, men du elsker det så meget, at du er villig til at tage konsekvensen af, at du ikke kan tåle det? Det er det, jeg vil undersøge, for jeg har lagt mærke til, at der er rigtig mange, som er ligeglade med, at de har laktoseintolerance. Så skriv ind på 1212, start dit besked med P3. Hvad elsker du så meget, at du er villig til at tage konsekvensen af, at du egentlig ikke kan tåle det? Hvis man har problemer lidt, søn er det her med Pissoir.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bunden igen. Der udspiller sig.

0: Tame Impala var det her for Dracula. Katrine, jeg har jo lagt mærke til, at du er en blandt mange af mine venner, som er fuldstændig ligeglade med, at de har laktoseintolerance. Du har lige fyldt mælk i din nye kop kaffe. Du elsker soft ice, og jeg er bare i chok over, at selvom man er allergisk over for noget, at man så kan elske det så meget, at man er villig til at tage konsekvensen af det.
1: Yeah.
0: Og derfor så har jeg så bedt dine allergiske brødre og søstre om også at skrive ind på 12-tolleren med, hvad de er allergisk over for, men som de elsker så meget, at de er villige til at tage konsekvensen af det.
1: Og jeg vil bare sige, der er simpelthen mange af dem derude.
0: Er der mange af dem derude?
1: Altså, I er simpelthen I er så fede i en bakke, mand. Jeg elsker det.
0: Okay. Ja. Hvad er folk villige til at tage konsekvensen af?
1: Altså, der er selvfølgelig rigtig meget laktose herinde. Men lad os tage lidt af nogle af dem, som jeg for eksempel heller ikke lige har hørt om før.
0: Okay.
1: Så der er en, der skriver her. Jeg har i mine voksne år oplevet, at min mave reagerer virkelig uheldigt, når jeg spiser svinekød. Men jeg kan sgu ikke sige nej til stegt flæsk med persillesovs, vel? Det er lidt noget lort. Sommerhilsen fra Stones.
0: Det synes jeg er crazy.
1: Det synes jeg sgu også er sindssygt.
0: Men okay,
1: den
0: er
1: kurt. Men jeg må bare sige, det er altså, jeg er med på den. Jeg forstår det.
0: Okay,
1: så er der en, der skriver her. Jeg elsker Nivea solcreme. Den blå, I ved, den der dufter fantastisk af barndom og alt for meget parfume. 100%. Den brugte vi også altid, da jeg var barn. Men jeg får soleksem af den. Men hvis man lige er sammen med nogle venner, som har den, så ved man godt, så kommer der lige lidt på og sådan nogle ting der. Ja.
0: Det er helt vanvittigt.
1: Det er så crazy også.
0: Er det
1: også.
0: Fint, dufter så godt, eller hvad? Altså, køb der bare en solcreme uden...
1: Ja, men jeg tror bare, så tænker man, nå, ja, men man skal vel have solcreme på, så fuck soleksem.
0: Men er det ikke kun den?
1: Ja, det virker som om, at det er den, der giver udslæt og udfald.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, der vil jeg nok have taget en anden solcreme, men altså, det kan være, den dufter så godt.
1: Jamen, fuldstændig.
0: Okay. Crazy.
1: Okay, så er der en her. Jeg elsker de gule vendegummier. Helt klart de bedste, men jeg kan ikke tåle dem. Min mund hæver. Det er dog ikke dem, der smager af banan. Dem kan jeg godt tåle. Det er alle de andre gule. Tror du, der er noget med citron at gøre? Hilsen Jonas. Og Jonas, you are my brother. Yes, ved du hvad? Jeg forstår. Hvis det var mig, så ville jeg 100% også have en lille sådan, kink for de gule. Det kan også være det derfor. Det er fordi, der er lidt på spil. Lige pludselig, så tager jeg mælken.
0: Prøv at tænk, at man så... Nu ved jeg lige om lidt, så hæver min mund voldsomt. Men den gule, den skal... Jeg må have den.
1: Skal jeg bare have ned?
0: Det er helt vildt. Færd nok, Jonas.
1: Ja, fuldstændig. Okay, der kommer en her. Ikke mig, men min bedste ven går all in og kværner æbler, selvom hans hals klør af helvede tilbage efter. Udover det, er han også allergisk over for alle mange andre ting, som for eksempel hund. Men han skal absolut have en hund. Bless him.
0: Okay, så han kan simpelthen lave et dobbelt allergikeren der, og så spise en æble sammen med sin hund.
1: Ja,
0: og så bare få voldsom udslæt og hæde hals.
1: Præcis.
0: Det vildt, jeg forstår bare ikke, man ikke spiser en pære så. Altså, det er mere det, jeg synes bare, det er så crazy.
1: Det er også rigtigt. Jamen, jeg forstår. Men altså, ved du hvad? Der kommer lige en med her. Ja. Elsker at spille fodbold, og det kan du jo også.
0: Ja.
1: Personen her har græspollenallergi. Kan ikke tåle at være bare i nærheden af rockwool isolering heller. Er elektriker og ligger tæt og roder i isolering. Syreholdig drikkelse, elsker sommerspecider. Anders, der er simpelthen bare mange ting ham her, Anders, han ikke kan tåle. Og som han bare udsætter sig selv for på daglig basis, tror jeg simpelthen.
0: Jeg spiller vel et arbejde, hvor man er tæt på noget, man ikke kan tåle.
1: Ja, det er virkelig rigtigt.
0: Det er lidt sådan synd, synes jeg, hvis man finder det på bagkant. Ja. For ham, så er en helt uddannelse.
1: Ja, præcis. Ved du hvad, vi slutter lige af på og simpelthen give et skud ud til alle de højgravide herude. Der er nemlig en, der skriver, jeg har en kæmpe svaghed for jalapenos.
0: Jalapenos.
1: Yes. Skal bede om det, og skal bare bede om det på min nachos, som hedder nachos selvfølgelig. Pasta kødsovs, wraps, men for dum nummes af det. Så det skal lige koordineres.
0: Det skal koordineres? Nej, stop.
1: Ja.
0: Så skal man lige planlægge, hvad jeg skal de næste 2 timer, fordi jeg skal have jalapenos på mine tortillas.
1: Præcis. Men det her, it's just my sister from another mister.
0: Ja, okay. Ved du hvad? Jalapenos. Det smager sgu også godt.
1: Det er sgu lækkert.
0: Nå, okay. Jamen, ved du hvad? Tak for alle beskederne. Sam Smith og Normani Hamilton. Dancing with a Stranger.

0: Dancing with a Stranger. Katrine, vi har fået altså voldsomt fornemt besøg.
1: Det har vi nemlig, simpelthen.
0: En vaskeægte professor.
1: En vaskeægte professormand.
0: Don Gore, Oliver Gore.
2: Ja tak.
0: Velkommen i studiet.
2: Tusind tak.
0: Du overtager lige om lidt her efter nyhederne kl. 10 med 20 spørgsmål til professoren.
2: Det er lige hvad.
0: Til dem, som måske ikke lige helt kender den leg.
2: Ja.
0: Hvad er det så, man kan forvente fra kl. 10 til kl. 12 her på P3?
2: Man kan forvente en masse hygge, først og fremmest.
1: Mm-hmm.
2: Så kan man forvente en leg, hvor der er en, der ringer ind, som bliver professor. Det er en, der skal have noget gættet. Det kan være alt i hele verden. Der er blevet ringet ind med gæt, hvilket dyr jeg passer for min nabo-agtigt.
1: Okay,
2: og
1: crazy.
2: Så har vi andre, meget crazy, så har vi andre 20 ja-nej-spørgsmål til ligesom at gætte, hvad det er for et dyr, han passer for sin nabo.
0: Aha. Så det er sådan lidt den klassiske billeg. Man legede altid på roadtrips ned igennem Jylland og Tyskland.
2: Det er meget sådan, gæt hvad jeg tænker på-agtigt.
1: Mm.
2: Ja.
1: Gæt hvad man ikke kan tåle. For eksempel, apropos, vi lige har snakket om, at jeg ikke kan tåle laktose.
0: Det kunne det jo være.
2: Ja. Gæt hvad jeg ikke kan tåle. Gæt
1: hvad jeg laver på toilettet lige nu.
2: Hvis du har det, du gerne vil have gættet, please ring ind på 70 20 20 20.
0: Så du har brug for en professor lige med, som skal have noget gættet, og derudover så har du brug for alle lytterne, som har lyst til at lege med og stille ja-nej-spørgsmål til det, der nu skal gættes.
2: Fuldstændig. Jeg har brug for en professor og en army, som er,
0: og en hær.
2: Og en hær bag mig.
0: Jamen ved du hvad, jeg glæder mig voldsomt meget til at lytte med, når jeg skal på cyklen hjem, og det synes jeg virkelig også, at du skal gøre. Du overtager lige om lidt. Vi skal lige høre Olivia Rodrigo på Stupid Song efter det betrænede, og så er du så klar med 20 spørgsmål til professoren efter det.

0: Stupid Song med Olivia Rodrigo må vi gå lidt tidligere ind i, fordi at klokken den er blevet 10, så er der tid til nogle P3-nyheder, og det er det med dig, May Bækskov.
1: Det er det nemlig, og jeg starter med situationen i det spanske territorie i Nordafrika, der hedder Ceuta. For ud af de tusindvis af migranter, der er svømmet i land der fra Marokko de sidste dage, så er mange vendt hjem. Det siger de spanske myndigheder, og min kollega Victor Schrøder Friis har talt med nogle af dem om hvorfor.
2: Fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
1: Men der er også nogen, der holder fast i en europæisk drøm og bliver hængende, siger Victor.
2: Jamen, de fortæller mig, at der er måske ikke helt den helt forkromede plan om, hvad de skal, men de skal altså videre til EU, og det er fordi, at de ikke ser, at der er noget liv i Marokko. De vil videre, de kan ikke få de drømme, de har opfyldt i Marokko.
1: Situationen i Ceuta har fået flere europæiske lande til at reagere, og herhjemme siger regeringen, at de følger nøje med i situationen. Og så har FIFAs præsident Gianni Infantino droppet et forslag om at sælge en del af forbundets turneringer til private investorer. Det her forslag har fået voldsom kritik, som blandt andet er kommet fra det europæiske fodboldforbund UEFA. De har troet med at boykotte VM og altså trække de europæiske hold helt ud af det, hvis man fuldførte planen. Og presset har virket, så Infantino nu trækker i land. Det siger Stanis Elsborg. Han er leder af organisationen Play the Game, som blandt andet arbejder for demokrati i sport.
3: Jamen, han har aldrig været så presset, altså, og han står også ret svækket tilbage. Det er meget, meget sjældent, at vi har set nogen ude med så voldsomme meldinger, som både UEFA og også dem, vi har set fra AFC og CONCACAF, som dog ikke troede med boykot, men som var meget skarpe i retorikken, at de kunne ikke være med omkring det her.
1: Og der har ellers tidligere været opbakning til Infantino som præsident for FIFA, men det kan være slut nu, siger Stanis.
3: Der er et før og et efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
1: Og hvis du er til at se cykling i dit tv, så kan du tænde for fjerde etape af PostNord Danmark Rundt senere. Og du kan selvfølgelig så også se det live, hvis du er på Langeland, hvor etappen starter, eller på Fyn, hvor etappen slutter i Faaborg. Etappen her er relativt flad, men har en enkelt bakke til sidst. Og cykelekspert Jakob Fuglsang regner med, at det bliver spændende, det siger han til min kollega Sara Fisker.
4: Jeg tror stadigvæk, vi kan få en interessant etape, og hvor det kan blive en god finale.
5: Ja, hvor det måske ikke er sådan en regulær massespurt, eller hvad forventer du?
4: Der skal komme nogle angreb i finalen, og der skal være nogen, der forsøger. Der er kun et hold, der har vundet noget her indtil videre, så...
1: Og det er belgiske Wout van Aert fra holdet Visma, der har taget de tre etappesejre indtil videre. Så Fuglsang siger, at de andre hold altså må se at komme i sving. Der er sol til os i dag. Først på dagen kan der være enkelte byer længst mod øst på Bornholm. Ude på eftermiddagen, så er det jer mod vest i Jylland, der kan få regn, og så bliver der mellem 18 og 22 grader.
0: Tak for det, May.
1: Selv tak.

0: spor.
1: Det kan du lige tro, det er. Og jeg har lyst til at sige god morgen, selvom klokken den er 6 minutter over 10. Og jeg vil sige tusind tak, fordi du lytter med lige nu, fordi vi skal altså til at lege 20 spørgsmål til professoren. Og det er en leg, jeg virkelig har glædet mig virkelig meget til. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg skal være din Game Master de næste 2 timer, og jeg håber virkelig, at du vil lege med. Jeg har brug for, at du holder din telefon varm, fordi du skal altså ringe ind på 70 20 20 20 og lege lidt med her. Vi er alle sammen børn i dag, så vi leger bare derudad. Og hvis du ikke lige kender 20 spørgsmål til professoren, så den måde, vi leger det på, det er, at du skal ringe ind, hvis du har noget, du gerne vil have gættet. Det kan være alt i hele verden. Bare du har et eller andet, du gerne vil have gættet. Og jeg kan jo give lidt, en lille smule inspiration til, hvad det er, man kan få gættet. Fordi Marie har blandt andet ringet ind med det her.
2: Hvad er min yndlingsting at lave om sommeren?
1: Ja, så simpelt kan det være. Og det var altså skub op is, der var hendes yndlingsting at lave om sommeren. Som en spise skub op is. Og så var der Rikke og Thomas, der ringede ind med den her.
3: I skal gætte, hvilken koncert vi har været til her i sommer.
1: Og det var altså en Katy Perry-koncert i den italienske by Lucca. Og I er så vanvittigt gode til den her leg, så I gætter stort set altid, hvad det er, der skal gættes. Men det kan også være en lille smule svært, og det var det altså i sidste weekend, da Jette ringede ind med den her.
4: I skal gætte, hvorfor min kæreste blev præsenteret for dronning Margrethe.
1: Ja, og det sjove ved den her er, at det simpelthen, det kom bag på mig, men det var min fars kæreste, der havde ringet ind. Jette er simpelthen min fars kæreste, så derfor kendte jeg svaret på, hvorfor at han var blevet præsenteret for dronning Margrethe. Det er simpelthen fordi, at han var den tykkeste baby på fødegangen, da dronning Margrethe ventede prins Joachim. Den har min far turneret rigtig meget med. Og den blev altså ikke gættet, så der var sokker til Jette. Så du kan altså sagtens vinde, selvom du er professor, hvis det er svært nok. Og når vi så har en professor, så er det altså os andre, altså dig og mig, som skal prøve at gætte det her. Vi har 20 ja-nej-spørgsmål til at gætte det. Og hvis vi kan gætte det inden det 20. spørgsmål, jamen så har professoren vundet. Men hvis der er en, der gætter det, så er det altså den person, der får P3-sokker. Og jeg er jo heldig, at jeg overhovedet ikke skal gøre det her alene. Fordi jeg har et helt magisk callcenter i ryggen, der består af praktikant Oscar og dig, Nicola.
5: Ja tak, chef.
1: Ja tak. Jeg plejer jo at kalde dig produceren svar på Lucky Luke.
5: Ja, jeg ved ikke.
1: Ja, mand.
5: Jeg har dem altid lige klar, men jeg ved ikke, hvad det betyder, produceren svar på Lucky Luke. Men jeg kan lide det. Det er fedt, og jeg er klar, fordi i dag kan jeg mærke, hele sidste weekend snakkede vi meget om, at vi ville have, at det skulle være sværere og sværere og sværere. Og så til sidst ramte vi en eller anden magisk grænse, hvor sådan, der var nogen, der blev gættet, der var nogen, der ikke blev gættet. Det er der, vi skal være. Vi skal have de kreative hjerner frem i dag. Jeg kan lige så godt sige nu, jeg gider ikke at gætte, hvilken farve din trøje er.
1: Jeg elsker simpelthen din energi omkring det her, Nick.
5: Ja, men jeg vil Silvans gerne gætte alt muligt om noget mærkeligt i forhold til din fortid, eller hvad du godt kan lide, eller whatever. Fordi, jeg må bare sige, jeg er overrasket over, hvor gode lytterne er til at gætte det her.
1: Det er faktisk helt sygt, så du skal have et eller andet, der måske er lidt svært. Det skal i hvert fald være noget, kun du ved. Og farven på din trøje vil Nico simpelthen ikke have, åbenbart.
5: Den er grøn, det ved jeg da.
1: Jeg ved, den er grøn. Og det er godt, du siger det, fordi du ved jo, hvad det er, lytterne ringer ind med. Og det gør jeg ikke. Så jeg hæpper jo lidt på dem, der gætter.
5: Ja, og det er jo os herude, der udvælger, hvem der bliver professor.
1: Det er det nemlig.
5: Så lyt godt til instruktionerne.
1: Lyt rigtig godt til instruktionerne. Ring ind med hvad end du har, du gerne vil have gættet, så du kan være vores allerførste professor. Du skal altså ringe ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil lege med os. Det håber jeg virkelig, du vil. Så igen, 70 20 20 20, hvis du gerne vil være vores første professor. Tænk over noget, du gerne vil have gættet, og så ring 70 20 20 20. Velkommen til. I got my

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Fria Saja. Og du lytter altså lige nu til 20 spørgsmål til professoren her på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er Game Master i dag. Og vi har simpelthen fundet vores første professor. Altså den lytter, der har noget, der skal gættes. Og jeg er simpelthen så glad for, at jeg får lov til at sige hej til dig, Maria.
1: Dag,
0: Maria. Og det er jo altid en lille smule svært at skulle snakke med dig nu, fordi jeg ved jo ikke, hvad der skal gættes. Så vil du ikke bare lave en eller anden lyd, hvis nu jeg spørger om noget, der er for tæt på?
1: Jo, yes.
0: Perfekt. Jamen, må jeg ikke spørge, hvor du ringer fra i dag?
1: Jeg ringer fra omkring Ringsted lige nu.
0: Omkring Ringsted? Ja.
1: Yep.
0: Og hvad har du fået sommeren til at gå med?
1: Arbejde.
0: Simpelthen bare... du er en af dem, der også bare har arbejdet?
1: Jo.
0: Fedt, mand. Jamen, så kan det jo... Jeg håber jo, du har lyttet lidt til 20 spørgsmål til professoren før.
1: Jo, absolut.
0: Jamen, hvor er det dejligt at høre. Prøv her, Maria. Skal vi ikke bare have udløst spændingen, og så simpelthen høre, hvad er det, du gerne vil have gættet i dag?
1: Jeg vil gerne have, at I gætter på, hvad jeg samler på.
0: Hvad du samler på?
1: Ja.
0: Okay, det kan jeg rigtig godt lide. Og du er jo simpelthen blevet udvalgt af Nicola derude, som synes, at den her, den er svær nok.
1: Ja.
0: Hvordan tænker du, dine chancer er lige nu?
1: Jeg vil nok mene, de er ret gode.
0: Okay, altså jeg elsker jo en professor, der har masser af selvtillid. Dem har vi haft før, som også har været meget, meget overrasket over, at det er blevet gættet. Så vi må se, hvad udfaldet bliver lige her, Maria. Men jeg er sindssygt glad for, at du har ringet ind. Så tusind tak for det. Og så skal vi simpelthen bruge det næste stykke tid på at simpelthen lige hygge lidt sammen og se, om nogen kan gætte det. Er du klar på det?
1: Ja.
0: Perfekt. Jamen, du bliver bare hængende, Maria. Og så vil jeg jo lige tjekke ind med dig, Nico.
2: Ja, tak.
0: Tror du, den her er svær nok?
2: Ja, det tror jeg måske lidt. Det er jo fordi, at vores kære lyttere, de begår altid den samme fejl, hver gang jeg siger, den er lidt svær, den her. Ja. Og så ringer der 12 mennesker ind og siger, jeg tror, at Maria samler på frimærker.
0: Ja.
2: Og så kan jeg kan lige så godt afsløre, det er jo ikke frimærker.
0: Nej.
2: Ellers havde vi nok ikke valgt det.
0: Trøjen er ikke grøn.
2: Så det, der skal ske nu, det er, vi skal have det begrænset. Vi har 20 spørgsmål. Vi behøver ikke at gætte endnu.
0: Nej.
2: Vi skal have det kortet ned.
0: Vi skal simpelthen have kredset os lidt ind på, hvad kan det dog være? Stil nogle spørgsmål, der sådan kredser sig lidt omkring, sådan, hvad det kunne være, om det er det her eller det her. Og altså igen, lad være med at gætte helt endnu. Det her er altså en fælles øvelse, simpelthen. Vi skal skabe noget fællesskab her i radioen. Så ring ind med et ja-nej-spørgsmål på 70 20 20 20, og det kan være alt i hele verden. Bare et ja-nej-spørgsmål, så du kan jo altså simpelthen også vinde et par P3-sokker, hvis du gætter det. Men lige nu, så er det altså ja-nej-spørgsmål, der kan kredses lidt ind på, hvad det dog er, Maria, hun samler på. Så jeg siger det igen, 70 20 20 20, hvis du vil hjælpe os, stil et ja-nej-spørgsmål. Allerførst, gør det hele forfra med Louis Henderson.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det er en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
3: Det
0: er, jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen. Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: Taylor Swift fik du her med Elizabeth Taylor. Og du lytter jo altså til 20 spørgsmål til professoren her på B3. Jeg hedder Oliver Gård, og jeg har jo dig, Maria, med på telefonen. Hej, Maria. Hej. Oh, der er noget med din telefon der. Hej, Maria. Maria, hallo? Kan du høre mig? Ja, du er der. Kan jeg lige få dig til at sige hej igen, Maria?
1: Hvad med nu?
0: Sådan, nu kan jeg høre dig. Jeg tror, vi er der. Sådan, kom nu. Ja. Så er der energi på igen. Og Maria, kan du ikke lige fortælle, lige genopfriske, hvad er det, vi skal gætte i dag?
1: Vi skal gætte, hvad jeg samler på.
0: Vi skal nemlig gætte, hvad du samler på. Og det er der simpelthen nogen, der gerne vil hjælpe os med. Og så Maria, er du klar på bare at blive skudt på med spørgsmål?
1: Ja.
0: Det er perfekt. Jamen, vi starter hos dig, Carla. Hej med dig.
2: Hej.
0: Du har jo simpelthen det første ja-nej-spørgsmål. Så vil du ikke bare starte os ud?
2: Jo, jeg vil gerne spørge, om det er en form for kort?
0: Ja.
1: Nej, det er det ikke.
0: Ikke en form for kort, men virkelig gode ting at samle på, Carla. Tusind tak for det. Mathias, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej. Kan du komme efter sådan lidt?
3: Ja. Jeg vil spørge, om det er fysiske genstande, du samler på.
0: Er det fysisk genstande?
1: Ja,
0: det er det. Det er det. Men Mathias, et ja på spørgsmål 2. Det er altså magisk. Tusind tak for det, Mathias. Dejlig start, vi har her. Louise, hej med dig.
4: Hej.
0: Hej så. Jamen, du skal jo efter sådan et ja her. Lad os prøve at se på det.
4: Ja, jeg vil spørge, om det er noget, du har samlet på, siden du var barn?
0: Siden du var barn?
4: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er en nyere samling. Okay, Louise, okay. Virkelig godt spørgsmål her. Ja, der er lidt funding. Okay, sådan. Valentin, hej med dig.
5: Hej.
0: Hej, Valentin. Hvad vil du gerne spørge Maria om?
5: Jeg vil gerne spørge Maria, om det er under 5 cm.
0: Kæft, det er et godt spørgsmål.
4: Jeg kan lige måle det.
0: Okay, den er tricky.
5: Ja.
0: Ja, sådan, Valentin.
4: Okay. Ej, det er nok ikke lige helt.
0: Det,
5: okay.
0: Så hvad bliver det endelige bud her, Maria?
4: Nej.
0: Nej, det er ikke under 5 cm.
5: Okay.
0: Så er det.
5: Det var det.
0: Brød, Valentin, det var ikke bare det. Det var magisk, det her. Tusind tak for det. Og Marie, hej med dig.
6: Hej.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge om?
6: Jamen, jeg har gået lidt og tænkt, at det må være enten noget levende, eller noget, der har været levende. Det kunne måske være noget fossil. Eller noget levende noget. Dyr.
0: Så hvad er spørgsmålet helt præcist?
6: Jamen, har det levet, eller lever det?
0: Sådan.
6: Det, du samler på.
4: Nej.
0: Nej. Okay, men det er altså virkelig godt spørgsmål her, Marie. Tusind tak, fordi du ringede ind. Okay. Jamen, Maria, det var jo det var en god runde her, synes jeg. Hold da op. Okay, han vil ind nu.
7: Det var slet ikke med vilje.
0: Okay, Maria, jeg har en utålmodig producer, kan du godt høre. Så du hænger selvfølgelig bare på. Lucky Luke derude.
7: Ja, det var ikke det, ikke med vilje.
0: Hold kæft, hvor sjovt. Den kan du bare trykke på, når du gerne snakker.
7: Der blev lige spurgt, om det var levende, så kom der en hest. Det kan jeg jo ikke gøre for.
0: Det kan du selvfølgelig ikke. Nico, kan du ikke lige tage os igennem, hvad der lige skete?
7: Jo, altså, vi har kørt 5 spørgsmål igennem.
0: Ja.
7: Det er ikke en form for kort. Det er en fysisk genstand. Så meget ved vi. Det er ikke noget, hun har samlet på, siden hun var barn. Så måske en lidt nyere ting. Mm. Valentin spørger, om det er under 5 cm. Og der tøver Maria jo rigtig meget.
0: Ja, det gør hun.
7: Og det er jo også et svar i sig selv. Hun siger nej til det under 5 cm. Men, altså, det lød ikke til, at det var noget kæmpestort i hvert fald.
0: Nej, det er nok ikke 3 meter langt i hvert fald, vel?
7: Og så spørger Marie til sidst, om det har noget med dyr at gøre, om det er noget, eller... Nej, hun spørger, om det har været levende.
0: Eller er levende.
7: Eller er levende. Og det bliver et nej.
0: Det bliver et nej.
7: Det bliver et nej.
0: Hvis du kan bruge det her til noget, så skal du altså ringe ind lige nu på 70 20 20 20. Også hvis du ikke kan bruge det til noget, så bare stil et ja-nej-spørgsmål i tågen. Det kan vi også altid bruge. Så 70 20 20 20. Hvis du vil prøve at hjælpe os med at gætte, hvad det dog er, Maria, hun samler på. 70 20 20 20, hvis du vil være med og stille et ja-nej-spørgsmål. Du kan lige tænke over det, mens vi lytter til Blæst med Elsker dig så meget.

0: elsker dig så meget med bandet, der har et lidt mystisk navn. Er det blæst? Er det blæst? Jeg siger blæst. Elsker dig så meget med blæst. Og du lytter jo lige nu til 20 spørgsmål til professoren, hvor vi har dig, Maria, igennem, der gerne vil have gættet, hvad det er, du samler på.
1: Ja.
0: Ja. Og der er lidt larm i baggrunden hos dig, Maria.
1: Prøv lige noget.
0: Er det hjælp? Hjælp meget.
1: Så, hører du mig nu?
0: Ja, det er så dejligt. Tusind tak. Okay, vi har jo fået lidt forskellige svar her, og vi skal simpelthen have nogle flere. Og derfor er jeg så glad for, at du, Asger, har ringet ind. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej, Asger. Hvad vil du gerne spørge Maria om?
2: Er det farverigt?
0: Er det farverigt?
1: Farverigt. Hvordan vil du definere det?
2: Sådan, om det er sådan, om... Altså, er der forskellige farver på de ting?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej, ikke forskellige farver, men virkelig godt spørgsmål her, Asger. Der er skabt lidt forvirring, det kan jeg jo godt lide, når det gør. Tusind tak for det. Og så har jeg dig, GT, med.
3: Hej.
0: Hej, GT, har jeg fået at vide, vi kalder dig.
3: Ja.
0: Fantastisk. Jamen, hvad vil du gerne spørge Maria om?
3: Hej, Maria. Jeg vil høre, om det er gratis at samle på.
0: Er det gratis?
1: Ja. Ja.
0: Sådan, okay. Så kommer vi lidt tættere på. Sådan, GT. Klasse spørgsmål. Tusind tak for det. Okay, Maria. Så det er gratis at samle på?
1: Mhm.
0: Okay, hvordan har du det i maven lige nu? Er vi bange for, at den slipper?
1: Nej.
0: Nej?
1: Ikke ja. Indtil videre, nej.
0: Okay, fantastisk. Så at det er gratis har... Synes jeg jo har hjulpet helt vildt, men Maria, hun er fuldstændig iskold. Det kan jeg virkelig godt lide. Jamen, Maria, igen, du hænger selvfølgelig bare på, og så prøver vi at se, om ikke der er nogen, der kan kredse os tættere på. Er det ikke det, vi siger?
1: Ja.
0: Fantastisk. Nico?
4: Ja?
0: Er du fortrøstningsfuld på Marias vegne?
4: På Marias vegne er jeg, ja.
0: Okay.
4: Fordi at, jeg må sige igen... Måske vi skal prøve at kredse os ind på... Prøv at overveje, hvis nogen samler på noget. Hvis du skulle prøve at gætte det, så ville det måske være mere sådan... Hvordan anskaffer man sig det? Er vi derhen af? Eller... jeg kan især godt lide sådan, de der ting med størrelserne gratis at samle på. Nu nærmer vi os lidt, men... Oha. Altså, vi har brugt 7 spørgsmål, og vi ved, at det er en fysisk genstand, når den er gratis at samle på.
0: Sådan.
4: Så.
0: Prøv at høre. Det er simpelthen nu, jeg går i mit sådan krigeriske mode. Det er nu, jeg vil have, at vi samler en hel hær af folk. Så du skal simpelthen, du skal ringe ind. Vi skal have gættet det her. Jeg vil så gerne gætte det, fordi det virker tabt. Og så er det her, jeg virkelig får sådan blod på tanden. Så vil du ikke ringe ind på 70 20 20 20 og stille et ja-nej-spørgsmål, der netop kan sådan skabe lidt billede, sådan, hvordan skaffer man den her, hvordan kunne det se ud? Sådan nogle spørgsmål vil jeg elske at få ind lige nu. Så vil du ikke bare ringe på 70 20 20 20 og stille et ja-nej-spørgsmål. Du kan simpelthen lige få lidt betænkningstid. Det kan du, mens vi hører Raindance med Dave featuring Tems.

0: Rain Dance her fra Dave featuring Thames. Og du lytter til 20 spørgsmål til professoren her på P3, hvor vi har Maria igennem, der gerne vil have gættet, hvad det er, hun samler på. Og Maria, vi har simpelthen en enkelt igennem, der lige vil spørge dig om noget. Er du klar på det?
1: Ja.
0: Sådan. Jamen, jeg vil så gerne sige hej til dig, Anna.
2: Hej.
0: Hej, Anna. Du har et godt spørgsmål, håber jeg.
2: Ja, jeg vil spørge, om det er noget, du finder ude i naturen.
0: Er det naturen?
1: Ja og nej.
0: Ej, det er noget tricky noget. Der bliver sagt sådan lidt ja-nej til mange ting. Så ja. kan vi give Anna et klart ja eller nej?
1: Nej.
0: Det bliver et nej. Du finder okay. Det ikke i naturen. Prøv, Anna, det var jo et godt spørgsmål, fordi ellers så kunne man jo svare helt vildt nemt på det. Så ja. Den kan du tage med. Så jeg siger tusind tak, fordi du ringede ind, Anna. Okay. Maria, den er tricky selv for dig at svare på.
1: Ja.
0: Det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Jeg elsker den stemning, der er her. Og det gør også bare, at jeg får endnu mere lyst til at prøve at gætte det her. Så jeg vil virkelig sige til dig lige nu, at du skal virkelig bare ringe ind på 70 20 20 20 og stille dig nej spørgsmål, der kan få os endnu tættere på. Og Nico, bare lige lynhurtigt.
3: Ja.
0: Hvilke jaer har vi fået?
3: Vi har fået 2.
0: Ja.
3: Det er en fysisk genstand, og den er gratis at samle på.
0: Sådan. Og du finder den ikke i naturen?
3: Nej, men altså, man kan jo høre på Anna, og det er jo fordi, og jeg kan godt forstå Anna, fordi i teorien ville du måske kunne finde alt i naturen. Men
0: ja.
3: Det er jo måske ikke en ting, sådan som jeg forstår på Annas svar, der sådan ligesom...
0: Marias
3: svar. Sorry, det var Anna, der stillede spørgsmålet. Undskyld. Men at det måske ikke er en ting, der ligesom bliver skabt i naturen på den måde.
0: Ej, okay.
3: Men nej, man finder det ikke lige umiddelbart i naturen.
0: Okay, jamen prøv at høre, det er det, vi ved indtil videre, så det kan du simpelthen bare bruge til at stille dit eget ja-nej-spørgsmål. Det håber jeg virkelig, du gør. Ring ind til Nico og til Oscar, der simpelthen bare sidder klar. Så 70 20 20 20, hvis du vil stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan få gættet, hvad det dog er, Maria hun samler på. Jeg vil så gerne have gættet det her, venner, så lad os nu prøve det. Det kunne være så fedt. Allerførst, så lad os høre, hader ikke mig selv sammen med dig af Mille.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Drukner med Casey og Annika. Altså virkelig bare en sang, der giver noget energi her. Man kan jo vælge at synge så hårdt med på Vand i mine lunger, hvis man har stemmen til det. Jeg har ikke sangstemmen til det overhovedet, men det var i hvert fald Drukner med Casey og Annika lige her i 20 spørgsmål til professoren på P3. Jeg hedder Oliver Gohr, og det er altså mig, der er Game Master simpelthen. Og det er mig, der får lov til at snakke lidt med dig, Maria. Hej med dig.
1: Hej.
0: Du vil jo gerne have gættet, hvad det er, du samler på. Er det ikke korrekt?
1: Jo, det er det.
0: Og det er jo altså vores opgave at starte lidt med lige nu. Og få gættet det her ved hjælp af ja-nej-spørgsmål. Og jeg er så glad for, at jeg kan sige hej til dig, Astrid. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej, Astrid. Du vil gerne stille et ja-nej-spørgsmål til Maria.
2: Ja, det er, om det er noget, der kan spises.
0: Kan det spises?
1: Nej, det kan det ikke.
0: Det kan ikke spises. Måske en dum idé at gøre. Det ved jeg ikke. Tusind tak for dit spørgsmål, Astrid. Og Pelle, hej med dig.
3: Hallo.
0: Hej, Pelle. Hvad vil du gerne spørge om?
3: Kan man finde det i genbrugsforretninger?
0: Ja.
1: Nej.
0: Ikke i genbrugsforretninger. Det er altså virkelig et godt bud her, Pelle. Tusind tak for det. Ella, hej med dig. Ella? Er du ikke med alligevel, Ella?
4: Hej.
0: Hej, Ella. Der var hun jo. Hvad vil du gerne spørge om?
4: Er det noget, der er lavet af metal?
0: Metal?
1: Nej.
0: Nej, ikke metal. Ella, det er altså virkelig godt bud her. Jeg synes, vi kommer... Tusind tak for det, Ella. Jeg synes virkelig, vi kommer langt omkring. Og alligevel, så er der ikke rigtig noget, der slår dig ud her, Maria.
1: Nej.
0: Den er svær. Det lovede du jo.
1: Ja.
0: Okay. Jamen, og du har stadig en god feeling?
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Det var simpelthen... undskyld, jeg banner. Det var satans. Jeg troede sgu, at vi skulle til at have den. Jeg får at vide, at vi simpelthen får en ind fra højre. Jeg vil sige hej til dig, Emma.
5: Hej.
0: Hej, Emma. Du tror, du har et godt spørgsmål til Maria?
5: Ja. Er det noget, man kan lege med?
0: Kan man lege med det?
1: Nej.
0: Nej, heller ikke.
5: Nå, okay.
0: Emma, det er et virkelig godt spørgsmål. Tusind tak, fordi du ringede ind. Altså, Maria, det findes jo ikke, det her.
1: Jo.
0: Det er jo. Der er simpelthen... Der er ingen spørgsmål, der får et ja nærmest. Og jeg vil simpelthen sige, jeg er så glad for, at du bare prøver... Og ringe ind og stille et nej-spørgsmål. Du skal blive ved. Du skal simpelthen bare ringe ind og stille flere ja-nej-spørgsmål. Og så vi måske kan få nogle flere ja ud af Maria. Er du klar til at få nogle flere spørgsmål om lidt, Maria?
1: Ja.
0: Det er så godt, du hænger bare på. Prøv her, Dave. Jeg begynder at blive lidt frustreret. Jeg begynder at blive sådan helt kampgeist-agtig. Vi skal altså til at have nogle flere ja-nej-spørgsmål. Så du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du gerne vil stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan kredse os lidt ind på, hvad det dog er, Maria hun samler på. For den er altså ikke nem. Det har Nico jo lovet os. Og det kan vi jo simpelthen forstå på alle de nejer, vi får. Så 70 20 20 20, hvis du gerne vil stille et ja-nej-spørgsmål. Og jeg håber virkelig, at du har sådan et rigtig, rigtig godt ja-nej-spørgsmål, som vi kan få et ja ud af. I hvert fald bare ring på 70 20 20 20. Allerførst, så lad os lige høre So Hot You're Hurting My Feelings af Caroline Polacek.

0: So Hot, You're Hurting My Feelings her fra Karoline Polacek. Du lytter til 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gård, og jeg har en producer med mig, Nicola, der virkelig gerne lige vil lave en lille recap på, hvad vi ved om, om det, vi skal gætte lige nu.
1: Ja, det tænker jeg. Men, ved du hvad? Skal vi ikke lige tage to hurtige lytter? Og så laver vi en recap.
0: Vi tager to hurtige lytter. Er du klar, Maria, på at svare på nogle spørgsmål allerede nu?
2: Ja, de kommer bare.
0: Hold op, hvor er det godt. Jamen, vi siger hej til den første. Hej med dig.
3: Hej.
0: Hej. Og hvem er det, jeg har igennem?
3: Det er Jakob.
0: Hej, Jakob. Hvad vil du gerne spørge Maria om?
3: Er det en rund ting?
0: Er det en rund ting?
2: Nej, er det ikke.
0: Det er ikke en rund ting. Prøv at, Jakob, virkelig godt spørgsmål, synes jeg ellers. Meget kreativt her. Og så har jeg en mere med. Hvad hedder du? Hej.
4: Hej, Benjamin.
0: Hej, Benjamin. Sådan, jeg kan simpelthen ikke lige se, hvem der ringer ind lige nu, så det er godt, vi lige kan hilse på hinanden. Jeg hedder Oliver. Hej, ja. Benjamin.
4: Hej, så. Jamen,
0: hvad vil du spørge om?
4: Er det lavet af plastik?
0: Er det plastik?
2: Ja.
0: Nej, det er lavet af plastik. Prøv at høre, Benjamin, du får et virkelig tiltrængt ja her. Tusind tak, fordi du ringede ind. Okay, Maria, det var altså et ja, der var på sin plads, synes jeg.
2: Ja, der er masser af ting, der er lavet plastik.
0: Der er sgu ikke noget, der slår dig ud, hvor jeg er glad for det. Jamen prøv, Maria, du hænger bare på. Nico?
1: Ja, tak.
0: Nu har vi fået et ja mere.
1: Ja. Tre jaer har vi nu.
0: Sådan.
1: Lad os lige køre den igennem.
0: Ja.
1: De jaer, vi har, det er, vi ved, det er en fysisk genstand, der er gratis at samle på, som er lavet af plastik. Det er det.
0: det giver bare så ikke mig særlig meget.
1: Ved vi jo også, at det ikke er lavet af... Okay, selvfølgelig er det ikke lavet af metal, hvis det er lavet af plastik. Finder. Men det er ikke noget, man kan lege med. Det er ikke noget, du finder i en genbrugsforretning. Du finder det ikke i naturen. Det har ikke forskellige farver. Det er ikke under 5 cm, men der var lidt sådan... Maria var ikke sådan helt sikker. Så det er i hvert fald ikke kæmpestort, tror jeg. Det er ikke noget, hun har samlet på, siden hun var barn, og det er ikke noget form for kort. Og det er ikke rundt.
0: Og det er rundt. Prøv at høre, hvis det her hjælper dig, så skal du altså bare ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan komme lidt tættere på, hvad det dog er. Fordi nuish, hvor vil jeg gerne gætte den her. Hvad siger du, Nico? Hvad relaterer det sig til?
1: Jamen, det er bare sådan, altså, hvad kunne det relatere sig til, det her, hun samler på? Altså, hvad kunne det have noget at gøre med? Hvor kan man finde det? Sådan, alle de der ting. Vi skal til at skrabe os ind, fordi at vi har 6 spørgsmål tilbage.
0: Vi har kun 6 spørgsmål tilbage, og det gør altså, at det er vildt presset. Så nu skal du altså ringe ind på 70 20 20 20 og stille spørgsmål, som Nico han godt kan lide. Og det er altså bare 70 20 20 20 med et ja-nej-spørgsmål. Hjælp os med at gætte, hvad det er, Maria hun samler på. Allerførst Potential her med Samba.

0: Potential her fra Somba i 20 spørgsmål til professoren på B3. Og vi må altså lige gå lidt tidligere ind her, fordi klokken, den kan man ikke ændre. Den er blevet 11, og derfor er det så altså blevet tid til nogle P3-nyheder. Og det er det med dig, May Bæksgaard.
1: Ja, og jeg starter mine nyheder med, at langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, der er kommet til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika, er blevet sendt retur til Marokko, hvor de er svømmet fra. Det siger de spanske myndigheder i hvert fald. Men der er stadigvæk en del primært unge mænd, der er blevet. En af dem er Hamam Neshmi, der stadig drømmer om et bedre liv i Europa.
2: Have a good job, good life, being stable.
3: But you can't have that in Morocco.
2: No, of course you cannot.
1: Men der er altså mange, som allerede har opgivet drømmen, fortæller min kollega Victor Skrøder Friis, som er i Ceuta.
4: Fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
1: Og der er blevet mere fredeligt i området igen, efter der har været mere kaosstemning, siger Victor også. Og så til Letland, hvor de også har oplevet en stigning i antallet af migranter. Her forsøger migranter at komme ind via nabolandet Belarus. Og ifølge de europæiske lande, så er det Belarus' præsident, Alexander Lukashenko, som sammen med Rusland flyver migranter fra eksempelvis Afrika og Mellemøsten til landet, for bagefter at sende dem mod grænsen til Letland. Og det skulle altså være for at presse Europa. Det forklarer Per Bang Thomsen. Han er Norden- og Østersø-korrespondent.
5: Der er valg til oktober, og præsident Putin, han er jo kendt for, at han gerne vil forsøge at påvirke valg rundt omkring i Vesten og også i Baltikum.
1: Indtil videre i år er 9.000 personer blevet stoppet fra at krydse grænsen til Letland ulovligt. Det viser den nyeste opgørelse, som Letlands grænsevagt er kommet med. Og det er noget, der skal tages alvorligt, siger Per.
5: Det er noget, man skal være bekymret for, fordi det her, det er jo også EU's ydre grænse. Så hvis migranterne kommer ind, så kan de også rejse videre til resten af Europa. Og så er der også det her spørgsmål om, at Rusland prøver at påvirke og presse Vesten og Baltikum. Det er også noget, som bliver taget utrolig alvorligt af myndighederne, både i Baltikum og også i resten af Europa.
1: Og hvis du derude cykler meget, så er der en vis sandsynlighed for, at det er på en elcykel. For på kun 3 år har der været en stigning på 70% i, hvor mange der bruger sådan en elcykel. Og der har især været en stigning hos os på mellem 18 og 29 år. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. En, der vælger el, er 25-årige Christine Klemmensen fra Aarhus her.
6: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
1: Jamen, der er også mange bakker i Aarhus. Og nu er det faktisk også mellem 18 og 29, der står for størstedelen af elcykelkørslen, viser den her rapport. Hos Buhlcykler i Aarhus, der kan de også godt mærke, at noget har ændret sig, siger indehaver Claus Buhl.
7: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev det jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest. Ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til.
1: Der kan komme en del sol og cykle i dag, måske lidt sløret sol, og ud på eftermiddagen kan der komme byer i Jylland, og så bliver der mellem 18 og 22 grader.
0: Tusind tak, May.
1: Velbekomme.
0: Altså bare at sige, jeg synes ikke, der er noget galt i at købe en elcykel.
1: Nej, gør det.
0: Gør det, mand. Jeg har også selv en. Jeg har også boet i Aarhus. Der
1: okay,
0: er mange bakker.
1: Jamen, det er der jo.
0: Det er altså essential. Håber, at du kan cykle lidt med god samvittighed, mens vi lytter til Stjerneklar med Pil.

0: Oliver Gård.
1: Det kan du lige tro, det er. Vi har hoppet ind i anden time her af 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså lige nu er ved at gætte, hvad det er, Maria, hun samler på. Og hvis du ikke lige kender 20 spørgsmål til professoren og lige har hoppet ind her, jamen så skal jeg ridse reglen op for dig. Maria har ringet ind. Hun er altså dermed blevet professor. Så hvis du møder hende, så titulerer du hende selvfølgelig professor Maria. Og hun har ringet ind, fordi hun gerne vil have gættet, hvad det er, hun samler på. Og så er det altså vores opgave, altså din og min, at gætte, hvad det er. Og det gør vi ved hjælp af 20 ja-nej-spørgsmål. Og vi har været en del spørgsmål igennem. Det er altså det er ret vildt det her, fordi vi er gået forbi P3-nyhederne, og så ved man, det er svært. Og det vil vi altså gerne have i dag, at det bliver lidt svært, så vi har succes allerede nu, synes jeg. Og vi skal altså simpelthen bare have prøvet at gætte det her, som Maria hun samler på. Og hvis du gætter det, jamen så er det altså dig, der vinder et par P3-sokker. Og hvis ikke vi gætter det inden for de 20 spørgsmål, jamen så sender vi altså P3-sokkerne til Maria. Og Nico, vi har virkelig været igennem mange spørgsmål. Mange spørgsmål har vi overhovedet tilbage?
2: Vi har 6 spørgsmål tilbage.
1: Vi har 6 spørgsmål tilbage. Det er virkelig ikke mange spørgsmål.
2: Nej.
1: Så Maria, hej med dig.
3: Jo.
1: Er du ret glad for at høre, at der kun er 6 spørgsmål tilbage?
3: Jo.
1: Jamen, du har været selvsikker hele vejen igennem. Det er virkelig vildt med. Skal vi prøve at se, om vi kan pille lidt af den her selvsikkerhed af med nogle spørgsmål?
3: Ja.
1: Men jeg elsker, du ikke er til at hugge eller stikke i. Det er simpelthen det er fantastisk. Jamen, hej med dig, Daniel.
4: Hej.
1: Tror du kan hugge og stikke lidt i Maria her?
4: Måske.
1: Måske? Jamen, du har et ja-nej-spørgsmål, eller vil du gætte?
4: Jeg har et spørgsmål.
1: Ja, lad os få det.
4: Er det noget, der er let tilgængeligt?
3: Let tilgængeligt?
1: Ja.
3: Nej, det vil jeg ikke mene, nej.
1: Det er ikke let tilgængeligt? Okay, Daniel, virkelig godt spørgsmål her. Okay, så det er gratis, men ikke let tilgængeligt? Okay, okay, wow. Det er så svært, det her, du har med, Maria. Det er helt vanvittigt. Tusind tak for det, Daniel. Og så har jeg Ørn med. Hej med dig.
5: Hej.
1: Hej, Ørn. Hvad vil du gerne spørge Maria om? Eller vil du gætte?
5: Jeg vil gerne spørge, om det er blåt.
1: Er det blåt?
5: Ja, er det blåt?
1: Nej, det er ikke blåt. Jeg elsker, når folk ringer ind og spørger, om det er blåt. Det har vi haft nogle gange. Ørn, tusind tak for det. Altså, Maria.
3: Ja.
1: Hold nu op. Altså, jeg bliver helt sådan frustreret, kan jeg mærke. Fordi der er ikke noget, der kommer tættere på. Det er virkelig svært, det du har med.
5: Det
1: er super godt for dig. Altså, så jeg vil bede dig om at hænge på igen og sige, Nico, jeg er ikke den bedste til matematik, så hvor mange har vi tilbage nu?
2: Jeg kan tælle til 1, 2, 3, 4.
1: Du kan tælle til 4, og det er godt, så vi har 4 tilbage. Altså, venner, det spidser til nu. Så hvis du vil prøve at vinde de her P3-sokker i stedet for Maria, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20. Vi har altså kun 4 spørgsmål tilbage, så prøv at ringe ind og gæt på 70 20 20 20, fordi det her, altså, jeg kan slet ikke, der er ikke, jeg ved slet ikke, hvad det kan være, det her. Så hvis du bare har den mindste anelse, jamen så ring ind på 70 20 20 20, kom med et gæt, fordi vi skal prøve at gætte det her, og vi har brug for noget inspiration, så vi prøver her med neonlys, med ukendt kunstner. Lad det komme til dig, inspirationen, og så ring ind på 70 20 20 20, stille dig spørgsmål, eller gæt.

0: Neonlys her fra Ukendt Kunstner. Du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har dig med, Maria, som gerne vil have gættet, hvad det er, du samler på.
1: Ja.
0: Ja, og det er åbenbart virkelig, virkelig svært. Så vi må simpelthen lige gå ind her, og så skal vi simpelthen sige hej til dig, Liva.
1: Hej.
0: Hej, Liva. Du vil gerne stille et spørgsmål, eller vil du gætte?
1: Om den form for emballage.
0: Er det en form for emballage?
1: Nej.
0: Det er ikke en form for emballage. Prøv at ellers virkelig godt samle objekt her, Liva. Tusind tak, fordi du ringede ind. Okay, jamen, det forbliver et mysterie for mig. Jeg kommer virkelig ikke tættere på. Så Maria, jeg hopper lige ud til Nicola.
2: Ja.
0: Altså, det her. Jeg begynder at miste håbet, simpelthen.
2: Ja, men altså, vi er nået dertil.
0: Så rejs hans op.
2: Der er tre spørgsmål tilbage. Jeg tror simpelthen ikke, vi har råd til at græse os mere ind. Ej. Hvilket er sindssygt, for vi ved, det er lavet af plastik, og det er gratis at samle på, og det er en fysisk genstand.
0: Jamen, jeg kan slet ikke... Jeg får ingen idéer i mit hoved til, hvad det kan være.
2: Nej.
0: Jeg synes, det er så vildt,
2: jeg må det her. Jeg må ikke afsløre noget. Jeg kan ikke sige noget.
0: Det må du ikke.
2: Men det er simpelthen tid til, at man bare skal ringe ind, så bare fyr den af.
0: Du skal ringe ind nu på 70 20 20 20, og så skal du bare gætte løs. Vi har tre gæt tilbage, venner. Så det er altså bare ringe ind og gæt på, hvad det dog er, Maria, hun samler på. Altså, det her program, mand, det får mit blodtryk helt op. Altså, jeg kan slet ikke. Så vil du ikke please ringe ind på 70 20 20 20, og så bare gæt løs. Hvad er det dog, Maria, hun samler på? Man kan jo sige, if you know, you know, så ring ind. Du får den lige her med Kette og Caroline Mausing.

0: If you know, you know, her med Kette og Caroline Morsing. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren her på V3. Jeg hedder Oliver Gård. Og en ting, du skal vide om mig, det er, at jeg er i vildrede lige nu, fordi at vi skal gætte, hvad det er, Maria hun samler på. Og Maria, du har simpelthen gjort det så svært for os.
1: Jamen, det var også meningen, jo.
0: Det var total meningen. Vi kan jo ikke sige, at vi vil have noget, der er svært, og så står jeg her og brokker mig over det. Selvfølgelig kan vi ikke det. Men jeg synes, det er... Jeg kan slet ikke se for mig, hvad det skal være. Men det er der forhåbentlig nogle andre, der kan. Fordi vi prøver altså at gætte det med 20 ja-nej-spørgsmål, og vi har 3 tilbage. Og vi har altså udvalgt de 3. Og den ene, det er... Jeg kan simpelthen se, at vi har 2 Emma'er på. Men jeg vil sige hej til dig, Emma. En
2: hej.
0: Hej, sådan. Vi fandt ud af, hvilken Emma der er på. Hej, Emma. Ja. Tror du, at du kan pege lidt ind? Jeg vil lige spørge, vil du gætte, eller vil du spørge?
2: Jamen, jeg vil faktisk prøve at gætte,
0: ja.
2: Og så håber, det er rigtigt.
0: Prøv at, you go.
2: Jamen, jeg vil gætte på, om det er plastikskære, når man har spist is i et ishus.
0: Er det plastikskære?
3: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke plastikskære. Prøv at, Emma. Virkelig dejlige ting at samle på. Tusind tak, fordi du ringede ind. Så har vi den anden Emma. Hej med dig.
4: Hej.
0: Hej, Emma. Hvad vil du gætte os?
4: Ja, jeg gætter, om det er en badeænder.
0: Er det badeænder?
3: Nej.
0: Nej, det er heller ikke badeænder. For Emma, virkelig dejligt tænker os her. Okay, nu bliver det altså fuldstændig spændende. Fordi, Mette, du er vores aller sidste håb. Du er spørgsmål nummer 20. Hvordan er feeling hos dig, Mette?
5: Spændende.
0: Meget spændende program, Mette. Jeg er helt oppe at køre lige nu. Så kan vi få udløst spændingen? Hvad vil du gerne gætte på, at Maria, hun samler på?
5: Jeg gætter på de der træben, man bruger i pizzabakker, så låget ikke kollapser ned i selve pizzaen.
0: Ja, herligt.
3: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er det ikke. Nej, Mette. Prøv at høre, hvor er det fuldstændig magisk gæt. Men jeg siger tusind tak til dig, Mette. Og så til dig, Maria.
3: Ja.
0: Det er simpelthen, du har vundet, Maria. Kæmpe tillykke.
3: Yes.
0: Og jeg får at vide, at jeg lige skal stille om til dig, Nico.
6: Der er lige sket noget vanvittigt.
0: Der er sket noget vanvittigt?
6: Vi har haft 20 spørgsmål nu.
0: Ja.
6: Og så efter vi lige har haft det sidste her fra Mette.
0: Ja.
6: Så var der lige en mere, der ringede ind.
0: Nej.
6: Nåede det desværre ikke. Prøv lige at spørge, prøv lige at have Christian med.
0: Nej, det mener du ikke. Christian, hej med dig.
7: Hej.
0: Nej, Christian, det gør du ikke mod mig, det her. Christian, hvad vil du gerne gætte på der?
7: Jeg vil gerne gætte på, at det er øremærker for kvæg.
0: Er det det?
3: Ja, det er det.
0: Det er fucking løgn! Nej.
7: Hvor... Jeg har prøvet at ringe ind de sidste 3-4-5 minutter, men der var bare optaget.
0: Nej. Nej, hvor er det sindssygt. På spørgsmål nummer 21, Christian. Hvor er jeg simpelthen, må jeg sige undskyld til dig, at du ikke kom igennem. Jeg er ikke typen, der kan lide at skælde ud. Men Oscar og Nico. Er I ikke lade Christian komme? Amen. Christian.
6: Amen, vi er jo blevet lagt ned af telefoner.
0: Jamen, og
6: han er ikke kunne komme igennem.
0: Amen, hvor er det? Åh, Christian, du er min helt fra nu af, men fuldstændig uofficielt, fordi at du jo simpelthen, du kommer desværre lidt for sent, så, men jeg vil sige tusind tak, Christian, fordi du ringede ind alligevel. Og Maria,
3: ja.
0: du har sgu vundet de her sokker.
3: Det lyder godt.
0: Og jeg synes, det er fuldstændig fortjent. Det er øremærker for køer.
3: Ja.
0: Hvordan får du fat i dem? Er det lovligt, det du gør?
3: Ja, det er bare, altså jeg er landmand, så man finder dem ligesom ud i marken og sådan noget, ikke også? Så når jeg finder en, der ligger løs, så tager den med hjem.
0: Prøv her, det er, hvor er det magisk at samle på, og hvor er det magisk at ringe ind i radioen, og så, altså, og skulle have det her gættet, fordi det kan folk ikke, eller jo, Christian kan, men jeg kom for sent. Prøv her, Maria, du bliver selvfølgelig bare hængende, og så får vi dine oplysninger, så vi kan sende nogle sokker på vej til dig. Kæmpe tillykke med, at øremærker for køer simpelthen ikke kunne gættes. Maria, jeg håber, du får en virkelig dejlig lørdag, og tusind tak, fordi du ringede ind.
3: Jamen, det var så lidt,
0: og
3: i lige
0: måde. Det er godt. Prøv at, vi skal have noget musik her, fordi det var vildt, det her, Nico. Vi skal simpelthen have Alt handler om dig af August Højen. Hold nu op. For mig, der handler alt om de øremærker, som vi ikke kunne gætte, at Maria, hun samler på. Lad os lige få noget musik til at få os ned her, August Højen.

0: August Højen fik du her med Det hele handler om dig. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren, hvor det hele kan komme til at handle om dig. Jeg vil nemlig gerne have, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20. Hvis du vil være vores næste professor, har du et eller andet, du gerne vil have gættet. Det kan være alt i hele verden. Det kan være hvad du skal passe for din nabo. Det kan være alting, hvilken kendt, der har givet dig en ølbong engang. Det kan være alt mellem himmel og jord. Bare ring ind på 70 20 20 20 lige nu, hvis du vil være vores næste professor her i 20 spørgsmål til professoren. Igen, 70 20 20 20. Vi tager imod alt herinde. Så 70 20 20 20, hvis du gerne vil være vores professor. Noget, der skal gættes.
1: På P3 elsker vi musik. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
4: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
1: Det, man hører, er man selv.

0: single fik du her med The Wave. Og der er altså en bølge af dejlig radio, der skyller ind over dig lige nu, hvor vi altså leger 20 spørgsmål til professoren her på P3. Jeg hedder Oliver Gohr, jeg er Game Master, og vi har simpelthen lige haft Maria igennem, der ville have gættet, hvad hun samlede på. Og det blev en af de gange, hvor professoren vandt. Fordi der var ingen, der gættede, at Maria hun samlede på øremærker fra køer, der var faldet ned på marken, vel at mærke. Hun gør ikke noget, der er ulovligt. Og vi skal simpelthen ud i en ny runde af 20 spørgsmål til professoren. Og vi har simpelthen en professor med. Jeg skal lige høre dig, Nico.
1: Ja.
0: Hvordan er stemningen?
1: Stemningen er god. Vi har en halv time til at fyre 20 spørgsmål afsted.
0: Ja.
1: Så vi kører sådan lidt en lynomgang. Og jeg vil sige, i sidste runde, vi gætter den jo ikke. Den kommer på spørgsmål 21, hvilket er helt vanvittigt.
0: Nej, det er sygt.
1: Men at der var ingen, der på noget tidspunkt spurgte, har det noget med dyr at gøre? Eller har det noget med dit arbejde at gøre? Eller noget. Så sådan, jeg tænker, vi skal lige skrue hjernen på her. Og så skal vi se, om vi kan gætte, hvad Marie har med.
0: Det er fuldstændig rigtigt, fordi vi skal nemlig gå fra Maria til Marie. Hej med dig, Marie.
2: Hej.
0: Hej.
2: Dejligt at høre.
0: Ja, i lige måde. Hvad tror du, at du kan klare det lige så godt som Maria?
2: Nu var jeg med til at gætte, og jeg spurgte, om det havde været noget, der havde været levende engang.
1: God.
2: Altså ærgerlig over, at jeg ikke havde spurgt, om det havde noget med dyr at gøre. Jeg har siddet med. Så nu...
0: Nej. Nu er klar. Marie, du skifter nu. Hold.
2: Jeg skifter hold nu.
0: Ej, ej,
2: jeg kan mærke, ej. Det er lidt forræderagtigt, men det føles ret godt.
0: Kæmpe forræderagtigt. Her troede jeg, du var på mit hold.
2: Det var det, jeg prøvede. Ikke,
0: men nu
2: skal vi se.
0: Jamen prøv at, if you can't beat them, join them. Så det præcis. Synes jeg er helt okay.
2: Maria, ikke?
0: Jo, ja. Præcis. Så I på hold sammen. Marie, hvad er det, vi skal have gættet i dag?
2: Jamen, jeg har simpelthen meldt mig til et kursus her efter sommerferien. Det er jo sådan noget, man skal til, sikkert.
0: Selvfølgelig.
2: Så det skal I gætte. I skal gætte et kursus, jeg har meldt mig til.
0: Vi skal gætte, hvilket kursus, du har meldt dig til?
2: Ja.
0: Okay, så har jeg det helt fint med, at du har skiftet hold, når du har noget så fedt med. Prøv at, Marie, jamen det skal vi da bare have gættet. Synes jeg. Så hvis du bare bliver hængende, og nu vil jeg rigtig gerne have, at vi vinder. Vi har brug for en sejr, os der skal gætte. Så Nico?
1: Ja?
0: Tror du, at vi kan gøre det her?
1: Jeg tror faktisk på det. Jeg tror på det, men det kræver lige, at vi står sammen som et hold og stiller de rigtige spørgsmål. Og det kræver også, at vores telefoner herude nu, de skal bløde.
0: Altså, I skal bare overrendes med arbejde nu?
1: Ja, tak. 70-20-20-20.
0: Prøv at, I skal bare ringe ind på det nummer, Nico lige sagde. Det er altså 70-20-20-20. Og så bare øv, bare stille det ene ja-nej-spørgsmål efter det andet, så vi kan gætte, hvad det er for et kursus, forræder professor Marie, hun starter på efter sommeren. Hvilket kursus starter hun på? 70-20-20-20. Allerførst White Keys med Dominic Fike.

0: White Keys her med Dominic Fike, lige midt i 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har altså en professor med, der har noget, der skal gættes, og det er dig, Marie.
1: Det er det nemlig.
0: Du er, jeg fik jo lige kaldt dig professor forræder Marie lige før.
1: Det klarer mig godt, synes jeg.
0: Prøv at høre, det er så meget den, vi går med. Det er selvfølgelig overhovedet ikke negativt ment. Det er bare, fordi du var med til at prøve at gætte lige før, hvad det var, Maria samlede på. Og nu er du altså gået over på det andet hold og skal have noget gættet. Og du vil jo gerne have gættet, hvad det er for et kursus, som du har tilmeldt dig efter sommer.
1: Ja. Og, det er spændende.
0: Det er meget spændende, om vi kan gætte det. Vi har jo lige haft et nederlag, og du vil på det vindende hold, så nu må vi prøve at se, om det var godt, du skiftede. Fordi jeg har altså fået Nicolai og Oscar til at samle en hel hær til mig af folk, der kan stille nogle spørgsmål. Er du klar på dem?
1: Jeg glæder mig til at møde dem.
0: Det er så godt. Jamen, først skal vi hilse på Malou. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej Malou. Du har simpelthen det første spørgsmål til Marie her.
2: Ja, vi kunne godt tænke os at høre, om det involverer et køretøj.
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej, altså ikke et køretøj. Tusind tak for det, Malou. Dejligt første spørgsmål. Anna, hej med dig.
3: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge Marie om?
3: Jamen, vi kunne godt tænke os at høre, om det er noget arbejdsrelateret.
0: Ja.
1: Det er et godt spørgsmål, fordi det kan være, det kommer til at blive brugt til det, men jeg vil faktisk sige nej.
0: Okay, som udgangspunkt nej?
1: Ja.
0: Okay, men du er inde på noget her, Anna. Det kan jeg godt lide.
1: Jeg lover, I får en forklaring, hvorfor måske, men det er et nej.
0: Magisk. Tusind tak, Anna. Og Christian, hej med dig.
4: Ja, hej med jer.
0: Goddag. Hvad vil du spørge
4: om? Jeg kunne godt tænke mig at høre, om man producerer et fysisk produkt på kurset.
0: Ja.
1: Ej, var det et godt spørgsmål, men nej.
0: Ej, jeg troede lige, du havde den her, Christian. Tusind tak for, at du ringede ind. Så har vi dig, Anders. Hej med dig.
5: Jeg vil gerne høre, om det har noget med kræa at gøre.
0: Noget med kræa?
1: Altså noget kreativt?
0: Ja.
1: Nej. Det har det faktisk ikke.
0: Ikke et kreakursus på Anders. Det er ellers virkelig godt spurgt i de her tider. Der er virkelig mange, der laver kræa ting. Det gør
1: fordi
0: jeg også.
1: Jeg er selv meget kreativ, så hvis du kendte mig, ville det have været et virkelig godt spørgsmål.
0: Amen. Prøv at, Anders. Vi må vurdere, at det var et rigtig godt spørgsmål, men desværre nej. Tusind tak for det. Okay, det ser ud til at blive svært det her igen.
6: Ja, altså vi er jo kun fire spørgsmål inden. Vi ved, at det har ikke noget med køretøj at gøre. Det har ikke umiddelbart noget med arbejdsrelaterede ting at gøre, men det kunne det måske gå hen og blive. Man producerer ikke et fysisk produkt, og det er ikke noget sådan kreativt på den måde.
0: Nej.
6: Men hey, 16 spørgsmål tilbage. Kom nu, folkens. Nu er vi der. Jeg kan mærke det.
0: 16 spørgsmål, og vi sender altså ind til klokken 12. Ja, prøv at høre, Marie sender en kom-nu-stemning ud. Prøv at, vi skal simpelthen bare... Du skal bare ringe ind på 70 20 20 20. Vi skal skabe endnu en her, der bare kan bombardere Marie med spørgsmål. Hun er så meget klar på dem. Det er så dejligt. Prøv at høre, 70 20 20 20. Stil et nej-spørgsmål, så vi kan kredse lidt ind på, hvad det dog er for et kursus, Marie, hun skal starte på efter sommeren. Altså, jeg vil have, at vi gætter den her. Så vil du ikke please ringe ind på 70 20 20 20 og stille dig nej-spørgsmål. Sådan, hvad kan det dog være for et kursus? Hvad vil man lave? Et eller andet, som kan kredses lidt ind. Jeg vil så gerne have den her gættet. Så venner, 70 20 20 20, stille dig nej-spørgsmål. Jeg siger det igen. Jeg vil have den her gættet. Marie, hun skal ikke vinde på det andet hold. Allerførst, lad os høre Clocks med Coldplay.

0: Clocks fik du her fra Coldplay. Du lytter til 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså har Marie igennem, som gerne vil have gættet, hvad det er for en kursus, du starter på efter sommer, Marie.
1: Det er nemlig rigtigt. Jeg er meget spændt på, om I kan gætte det.
0: Jamen, det er jeg godt nok også, fordi vi har jo lige haft et nederlag, os der skulle gætte, og du var jo en af dem, som ringede ind og stillede et spørgsmål, og nu er du skiftet over til The Dark Side.
1: Ja. Og vi har noget. Jeg kan mærke, det er en god side at være på, faktisk.
0: Prøv at høre,
1: jeg synes godt at vide det hele.
0: Jeg kan godt unde dig at vinde den her, men jeg kan også godt lide at vinde. Så jeg håber selvfølgelig, at jeg og alle andre lyttere, de vinder lige nu, hvor at vi altså har nogen igennem. Vi skal sige hej til dig, Jesper, der gerne vil stille et ja-nej-spørgsmål. Jesper?
1: Hej, Jesper.
0: Goddag, Jesper.
2: Jeg har godt tænkt mig at spørge, om det har noget med sundhed at gøre, måske.
0: Noget med sundhed?
1: Ej, desværre ikke.
0: Desværre ikke noget med sundhed. Jesper, tusind tak for det. Rille, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, hvad vil du spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge, om det har noget med stemme at gøre.
0: Noget med stemme?
3: Ja.
1: Altså, man bruger lidt sin stemme til alt, så nej, eller... Altså, skriv ben. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Nej.
0: Er det sådan...
1: Altså, for eksempel nu er jeg uddannet vocal coach. Det er ikke sådan et kursus.
0: Okay, men... så det er ikke et, hvor stemme er i fokus?
1: Nej, ikke som... Altså, du må få en moskéer på den. Skal jeg sige det?
0: Få en moskéer. Jeg synes, det lyder mere over i nej.
1: Ja, men altså, jeg tror også godt lidt, vi kan sige ja på en måde.
0: Okay, jamen, så vi siger...
1: Det er nok det bedste måske-spørgsmål, I kan få i dag, faktisk, tror jeg.
0: Jamen, så må vi køre en måske. Rille, du har simpelthen fået et måske på dit ja-nej-spørgsmål. Tusind tak, fordi du ringede ind. Per, hej med dig.
4: Ja, hej du. Altså, jeg tænker på, om hun er inden for... er du inden for transport... Nej, undskyld, ikke transport. Rejsebranchen.
0: Rejsebranchen?
1: Nej. Desværre ikke.
0: Nej, heller ikke.
1: Per, selvom jeg ellers... tror, at DSB godt kunne få en upgrade.
0: Okay, så langer vi ud her i radioen. Fair nok. Per, tusind tak, fordi du ringede ind. Okay. Marie, det efterlader mig lidt mere forvirret, end jeg var i forvejen.
1: Det var bare måden, spørgsmålet, har det noget med stemmen at gøre? Ja. Måden, det blev stillet, så er det bare et måske.
0: Jamen, vi må prøve at se, om Nico, kan du...
5: Sådan... Og det må vi jo måske fokusere på så lidt, folkens.
0: Hey!
5: Altså, hvis man får en måske der, så er der jo måske noget at grave i.
0: Det er der måske, og lad os se, hvor mange gange vi kan få sagt måske i et radioprogram.
5: Ja, vi har i hvert fald kun haft 7 spørgsmål, og vi skal tons igennem nogle masse. Så 70, 20, 20, 20.
0: Det skal gå stærkt nu, venner. Ring ind med et ja-nej-spørgsmål. Ja, hvilket kursus er det, Marie, hun har tilmeldt sig efter sommeren? Ring ind til 70 20 20 20, hvis du vil stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan kredse lidt ind. Og vi må godt begynde at gætte, fordi vi har virkelig lang tid tilbage. 70 20 20 20. Allerførst, Peggy Gou, Ira Starr på Woo Man.

0: Star på Woman. Du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren, hvor vi har Marie igennem, der gerne vil have gættet, hvilket kursus det er, hun starter på efter sommer. Og vi er altså lidt presset på tid her, så vi tager lige i hvert fald et spørgsmål. Og Anja, hej med dig.
1: Hej.
0: Vil du gerne spørge, eller vil du gætte?
1: Ja, jeg kunne godt dømme mig gætte.
0: Øj, du vil simpelthen... Okay, det kan simpelthen... Det er... Gud, hvor er det spændende nu. Vores første gæt, yeah. Prøv Anja, take it away.
1: Hej, Marie.
2: Hej.
1: Hej, er det noget spanske kurser, du skal gå i gang med?
2: Prøv at sige det igen.
0: Et hvad?
2: Noget kurs.
1: Spansk.
0: Spansk kursus?
2: Spansk kursus. Det er det ikke, nej. Det, men tak for gætte.
0: Det er ikke et spansk kursus. Prøv Anja, ellers virkelig, virkelig dejligt spørgsmål her. Okay. Mm. I skal simpelthen bare blive ved med at ringe ind. Du skal ringe ind på 70 20 20 20. Det er ikke et spansk kursus, som Marie hun starter på efter sommer. Men hvad er det for et kursus, som hun starter på, når sommeren er forbi? Ring ind på 70 20 20 20. Vi har virkelig travlt nu, venner. 70 20 20 20. Stil et ja-nej-spørgsmål eller gæt på, hvad det er, Marie starter på af kursus efter sommer.
3: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
4: Han er ved at lukke hullet op til ham.
3: Drama.
4: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
3: Og sekunder, vi husker.
5: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
3: Kan de danske talenter slå stjernerne?
4: Et forrygende comeback.
3: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Bliv hvor du er, fik du altså her fra Rosa og Arti Artit her i 20 spørgsmål til professoren, hvor vi virkelig, virkelig har travlt, fordi Marie vil gerne have gættet, hvad det er for en kursus, som du starter på efter sommer, Marie.
1: Simpelthen.
0: Det er spændende. Og vi skal altså til det. Vi skal have nogle spørgsmål. Så Rasmus, hvad vil du gerne spørge om?
2: Jamen, jeg vil gerne spørge om, det er spirituelt.
0: Ja, spirituelt.
3: Nej, det er det ikke.
0: Det er ikke spirituelt. Prøv at Rasmus, hvilket er spørgsmål ellers. Marius, hej med dig.
4: Ja, hej. Min lille søster, hun vil gerne vide, om det har noget med sikkerhed at gøre.
0: Noget med sikkerhed?
3: Nej, det har det ikke.
0: Heller ikke noget med sikkerhed. Prøv at virkelig godt spørgsmål her. Willem, hej med dig.
5: Hej, jeg vil godt spørge, om det er noget med musik at gøre.
0: Noget musik?
6: Der er mange kurser, jeg har været på, men nej, ikke det her.
0: Nej, ikke et musikkursus. Prøv at Willem, rigtig dejligt bud også. Tusind tak for det. Tina, hej med dig.
7: Ja, hej. Jeg vil bare gætte, om det er psykologkursus.
0: Psykologkursus?
3: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke et psykologkursus. Tina, virkelig, virkelig dejligt bud her. Så har vi dig, Melina. Hej med dig.
8: Hej. Jeg vil spørge, om det er noget med børn at gøre.
0: Noget med børn?
6: Nej, men det kan være, det kommer til at blive brugt til det, men nej.
0: Okay, umiddelbart et nej, Melina. Okay, jamen prøv at høre, det var det, vi nåede lige nu. Vi skal simpelthen have noget musik med det samme, og ring ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil prøve at gætte, hvad det er for et kursus, Marie, hun skal på efter sommer. Vi skal simpelthen høre, det er kun vigtigt, hvad det er med Gullimund, og det er kun vigtigt, hvad det er for et kursus, Marie, hun skal på efter sommer lige nu. Du skal altså ringe ind på 70 20 20 20. Vi er travlt, venner. Mens du har Gullimund, ring ind 70 20 20 20.

0: Det er kun vigtigt, hvad det er her med guld i mund, må vi altså fuldstændig brage ind i, fordi at vi altså skal have gættet, hvad det er, Marie skal på af kursus efter sommer. Vi skal bare virkelig lige have et spørgsmål. Anders, det er fra dig. Hej med dig.
1: Goddag.
0: Hvad vil du gerne spørge?
1: Jeg vil gerne høre, om det har noget at gøre med sprog.
0: Noget med sprog?
2: Det har noget med sprog at gøre.
0: Det er noget med sprog? Prøv at, Anders, det er et vanvittigt godt spørgsmål. Tusind tak for det. Det har noget med sprog at gøre. Okay.
3: Der er fem spørgsmål tilbage, folkens.
0: Vi har fem spørgsmål tilbage.
3: Ring ind for helvede.
0: Det er altså bare lige nu, at du skal ringe ind. Fordi vi skal altså prøve at gætte, hvad det er for et kurs, Marie skal på. Det har noget med sprog at gøre. Så nu tror jeg, at Marie, hun er presset. Ja. Så ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du gerne vil prøve at gætte, hvad det er for en kursus, Marie, hun har været på. 70 20 20 20 lige nu.

0: Wide Awake med Skull Pleasure og Sharma. Vi bliver simpelthen nødt til at skære alt fra. Vi skal simpelthen have det her gættet. Marie vil have gættet, hvad det er for et kurs, hun har været på. Hun skal på efter sommer. Og vi har dig igennem, Martin. Du vil stille et generelt spørgsmål. Eller vil du gætte?
1: Jeg vil gerne gætte.
0: Ja, du kører.
1: Om det er tegnesprog, eller ja.
0: Er det tegnesprog?
2: Nej, ej, godt bud.
0: Nej, det er ikke tegnsprog. Martin, virkelig, virkelig dejligt bud her. Og, jamen, vi kører bare lige Wide Awake lidt mere her. Jamen, der er så vild stemning her i studiet. Marie, du bliver selvfølgelig bare hængende.

0: Wide Awake her igen fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og vi har altså virkelig travlt nu. May er kommet ind i studiet til nogle P3-nyheder. Vi skal så meget skynde os. Marie skal have gættet, hvad det er for en kursus, hun har været på. Og Charlotte, vil du gerne gætte på, hvad det er for en kursus?
1: Ja, er det italiensk for begynder?
0: Italiensk for begynder?

0: Jeg tror, det er et fransk kursus, hvor man lærer at tale fransk.
1: Ja, fransk.
2: Nej, det er det ikke, du
1: Nej, siger. Det er det ikke. Jamen, Nico, var det det, vi nåede?
3: Var det vanvittigt, vi ikke gælder den her, folkens?
2: Ej, var I tæt på dem?
1: Nej, var det sygt. Prøv at høre. Marie, det betyder simpelthen...
2: Ja, tak.
1: Du har vundet, Marie. Hvor er det hektisk, det her. Vi skal lynhurtigt høre, hvad er det for et kursus, du starter på?
2: Jeg starter på grønlandsk, til grønlandskursus for begyndere.
1: Grønlandskursus? Okay,
2: ja, jeg får faktisk besøg om et par minutter af to grønlændere, og der er sådan grønlands til weekend her i Tivoli, og sådan der. Jeg har så meget med Grønland at gøre, det er derfor, man bruger jo stemmen, egentlig.
1: Selvfølgelig.
2: Forstår I?
1: Prøv her, Marie, du skiftede hold undervejs fra gætter til den, der skulle noget gættet, og du vandt på det. Så kæmpe stort tillykke. Du får selvfølgelig et par P3-sokker, og tusind tak, fordi du var med her, Marie. Og nu siger vi simpelthen tusind tak for, at du lyttede med, og at du ringede ind. Nu, hold op, det er gået stærkt her med. Jeg beklager, at vi har gået lidt over tid.
4: Det går.
1: Jamen, hold op, du har lige set, hvor hektisk det kan være i sådan et radiostudie. Vi er totalt meget tilbage igen i morgen fra 10 til 12. Gå ingen steder. Lige om lidt er der terrassen med Gustav og Oscar. Det bliver virkelig fedt. Så bliv hængende allerførst. Så er der altså de her længeventede P3-nyheder med dig, May Bæksgaard. Klokken den er 12.01.
4: Ja, og jeg starter med, at FIFAs præsident Gianni Infantino droppede et forslag om at sælge en del af forbundets turneringer til private investorer. Forslaget har altså også fået voldsomt meget kritik, og den er blandt andet kommet fra det europæiske fodboldforbund UEFA. De har nemlig truet med at boykotte VM og altså trække de europæiske hold ud af det, hvis man fuldførte Infantinos plan. Og presset har altså virket, så Infantino nu trækker i land, siger Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game.
5: Jamen, han har aldrig været så presset, altså, og han står også ret svækket tilbage. Det er meget, meget sjældent, at vi har set nogen ude med så voldsomme meldinger, som både UEFA og også dem, vi har set fra AFC og CONCACAF, som dog ikke troede med boykot, men som var meget skarpe i retorikken, at de kunne ikke være med omkring det her.
4: Og der har ellers været opbakning til Infantino som præsident for FIFA indtil nu, men at det kan være slut, siger Stanis.
5: Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
4: Og så skal vi sige tillykke til Radioavisen, for radionyhederne, som kører på P3's søsterkanaler, P4, P6, P8 osv., fylder 100 år i dag. Og jeg tænker lidt, at det kan sammenlignes med en forælder eller en bedsteforælder til P3-nyhederne her. Den første radioavisen-udsendelse i DR blev sendt den 1. april 1926, og ja, så er man fortsat lige siden. Og i løbet af en uge, der lytter næsten 3 millioner danskere til mindst én radioavis. Og en af de iconic radioavisen-stemmer, Michael Olesen, fortæller her lidt om, hvordan det er at sende radionyhederne.
6: Det er ikke kedeligt. Der er ikke mange sådan lede stunder, men det er også sjovt. Og der er jo, ja, der sker jo noget i verden hele tiden. Stor historie fortæller om vi vil have det sidste nye med. Det er jo ligesom et af formålene med radioavisen. Det er sidste nyt. Det vigtigste og sidste nyt.
4: Og jeg kan kun sige enig, og du får selvfølgelig også det vigtigste og nyeste her i P3-nyhederne. Så en vejrudsigt, der kan komme en del sol i dag, men det kan være sløret sol. Ud på eftermiddagen kan der komme byer i Jylland, og så er der ellers et sted mellem 18 og 22 grader.
7: Det man hører, er man selv. Velkommen på terrassen. P3. Oscar Bæv og Gustav Pets besøger i dag Emil Kondrup.
8: Velkommen til terrassen på P3 med mig, Oscar Bæv.
9: Og mig, Gustav Pets. Vi er som vanligt på tur, Oscar. Vi,
8: lang tur i dag.
9: Lang tur i dag. Vi har jo inviteret os selv ind igen på vores gæstterrasse. Og den her gang, der har den gæst fået os helt til Nordjylland.
8: Vi skal op og besøge Emil Kondrup og holder lige udenfor.
9: Ja, vi holder lige udenfor her fra rækkehuset i Skørping. Og vi skal da høre lidt om, hvordan at man som Emil Kondrup holder sin sommerferie.
8: Tre små børn og journalist, og der må være masser at se til.
9: Der må være, altså der er ude fra hans Instagram, og der er i hvert fald masser af ture til Københavnstrup.
8: Det virker også til, at han er god til at få ro på bagsmækken, så skal vi ikke hoppe ind og se, om lige får taget en temperatur på det?
9: Jeg er sikker på, at det her det bliver mega hyggeligt. Jo, jeg spænder op nu, og så skynder vi os ind og sætter op. Så mækker jeg lige et nummer på her, der kommer Fluid Spin.
7: P3. Det man hører, er man selv.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Terrassen er rykket til Skørping i den her uge. Og det er vi, fordi at vi er på besøg hjemme hos dig i min Grøndrup. Tak fordi, at vi må komme på besøg hos dig.
2: Jamen tak fordi, I ville køre. Jamen, lange vej.
1: Jamen det vil vi da altid gerne, når du inviterer indenfor. Vi har hørt og set meget til det her dejlige sted jo.
3: Jeg synes faktisk, det er gået hurtigt nok op.
1: Ja, 4 timer hurtigt, ikke? Altså nu havde vi var heldige med færgen. Det var vi.
2: Men det er det sjove, ikke? Fordi der er jo altid betydeligt længere, har jeg fundet ud af, ved at bo heroppe og arbejde meget i København.
1: Ja.
2: Det er jo helt vildt, hvor meget længere der er for folk i København til Nordjylland, end fra Nordjylland til København. Altså sådan et møde i København en torsdag morgen klokken 9. Ja. Du kører vel bare. Du står vel bare op og kommer afsted. Du kan aldrig på nogen måde lokke altså en eller anden mediebranche-type fra København til...
3: Har du forsøgt dig?
2: Nej, men inden middag er umuligt. Altså se, hvornår I ankommer i dag, dreng.
1: Vi kører klokken 11, så er vi hjemme 03, og så skal vi op klokken 8.30 dagen. Nej, det kan jeg godt se. Det er rigtigt. Men Emil, vi starter ud med lige at skal have præsenteret dig og komme lidt ind på, hvem det er, du er. Mm. Du har en kandidat i journalistik. Analytisk journalistik.
2: Yes.
1: Yes. Har en bachelor i kommunikation fra Aarhus.
2: Fra Aalborg.
1: Så har du lavet lidt forskellige tv. Det seneste tv med dig som vært er Kondrup på knæ. Ja. Om dig og Lisas bryllup.
2: Yes.
1: Så har jeg taget mig den frihed at kalde dig lidt den nordjyske Sofie Linde. Fordi du har lavet Kondrup kaos.
2: Jamen, den er købt.
1: Den er købt. Altså forskellen er vel bare, at du rent faktisk gjorde det selv.
2: Ja, og jo også startet.
1: Ja.
2: Altså vi var jo first movers. Så i virkeligheden måske er hun...
1: den københavnske vikker.
3: Det er den anden vej rundt.
2: Altså, lad os det vil undtunge at sige.
1: Så har du, hvad man efterhånden vel godt kan kalde, en lille bunke podcast bag dig. Lige for tiden er det nyt for Kondrup, som vi også selv nyder at lytte til. Og så er du fra 93. Ja. Altså en ung mand.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Og det ved jeg ikke, om du ved, men det kan jeg fortælle dig, at du er Mads Pedersens favorit podcastvært.
2: Det vidste jeg faktisk godt. Og det er for mig også lidt det er dejligt at have nogle ligesindede, men lidt, hvor det er et flex.
1: Ja,
3: det er også en stor stjerne på skulderen.
2: Man kan sige, i min målgruppe, når man har lavet altså noget, når det handler lidt om hus, når det handler lidt om familie, når det handler lidt om... Det er ikke... Altså, det er jo vildt nok, at der er nogen i Danmark, der ikke rigtig sådan ved, hvem Mads P. er. Men det er alligevel som om, der er sådan lidt et meget lille... Vi har en meget lille sådan krydsflade med de samme mennesker, hvor man ligesom kan sige sådan... Når mig og Mads P., vi er en form for venner. Vi har aldrig mødt hinanden, men vi er en form for venner.
1: Det er det samme segment, som ikke har opdaget, der var noget, der hedder DR100.
2: Ja, præcis. Ja, ja.
1: Og så har du selvfølgelig en skøn kone og tre døtre.
2: Ja.
1: Fra 10 til 4.
2: 3, 6 og 9.
1: 3, 6 og 9.
2: Ja.
1: Sådan. Vi skal snakke meget mere med dig om, hvordan det er at bo på det her skønne sted i Nordjylland, og hvordan er din sommer ser ud. Det gør vi lige på den anden side af After All af Savers, som kommer her.

0: Sjælland selv.
1: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Petz besøger i dag Emil Kondrup.
2: For pokker, Emil. Hvor jeg har skønt herop.
3: Jamen, det er jeg glad for, jeg synes.
2: Jeg blev ramt af sådan en særlig ro. Især, nu spurgte du også lige før, om vi kørte scenic route igennem Rebildbakker.
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg blev ramt af sådan en hel ro. Fordi der er bare grønt, og der er marker, og der er natur, og der er slet ikke så travlt.
3: Nej.
2: Er det ikke skønt her?
3: Jamen, det er jo... Altså, udover... Jeg kunne nemt sige, at det er også derfor, vi bor her. Det vil sige, der er også der er flere ting, der ligesom sådan er i spil på den. Men jo, jeg synes helt sikkert, at det der med at have et arbejdsliv, der ofte foregår i København, at man så kan komme herhjem og bare, du ved, altså... Når I smutter, jeg skal op og spille en Old Boys fodboldkamp i aften, og sådan, du ved, altså det er sådan et... Her er det bare det her. Der sker ikke noget. Der er ikke noget. Det er bare... Og nogle gange kan det så også være sådan, okay, der kunne godt ske lidt. Men jo, som regel er det virkelig de sænkede skuldre, når man bare... når man triller ind her. Det er dejligt.
4: Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har mange kilometer på tværs af landet i løbet af en klassisk uge. I hvert fald ud fra din Instagram. Du er ofte i København.
3: Ja, det har også været... Og nu skal man selvfølgelig... Det har ikke været for ofte. Det er også dejligt, når der er gang i butikken. Men det er sådan... Jo, det er jo et vilkår, og det vidste vi godt, da vi ligesom valgte at slå os ned her.
2: Er det et par gange om ugen?
3: Nej, det er... Vi prøver, at det så er en gang hver anden uge, hvor jeg så tager nogle dage derover. Så jeg ligesom sådan samler til bunke, og så kan det være, at jeg tager afsted mandag morgen og kommer hjem onsdag aften. Altså ja. Sådan, så prøver jeg på den måde. Men nogle gange det er jo klart, at hvis der så kommer noget, så er man jo også nødt til... og vise, at det kan man godt rykke på. Fordi ja. det er jo den frygt, man lidt har, når man sidder heroppe, at sådan, ringer de ikke, hvis jeg siger, det passer lidt dårligt. Fordi, så det er noget med at tage de der ture, hvor man nogle gange godt kan føle, det er en lang tur for måske ikke så meget, men det er, ja. Det er et vilkår. Og så kan man jo arbejde på vejen over, ikke? Altså, så må man gøre det på den måde.
2: Ja. Ja, det er ikke alle, der lige flytter sig herop for at lave noget med dig, ligesom vi gør.
3: Nej, det er
2: vi trods alt glade for.
4: Ja, der sætter vi altså lige en standard, ikke? Ja. For de næste, så kan du sige, okay, det er fint, jeg skal nok komme og være med i The Voice, eller hvad du skal være med i, men så kommer jeg altså også lige.
2: Ja. Så må resten af branchen følge med.
4: Men det er ikke noget, der sådan har fået jer til at overveje at rykke tættere på, altså at gøre det nemmere nu, der er også kommet rigtig godt vind i sejlene, altså de sidste halvandet års tid.
3: Jo, altså, men det altså, jeg, hvis jeg sådan skal tænke den til ende, så er det jo ikke, altså, vi kommer jo ikke til at finde en, altså, hvor mange børn er der? Der er 3 børn, og der er et kontor, og der er et soveværelse, og en stue. Vi kommer ikke til at finde en syvværelses nede til Ingehav Plads, hvor jeg tænker, det er et fedt sted at bo det her. Til det, altså, mere vind i sejlene er det trods alt heller. Så det er jo også, når jeg tænker den til ende, så kan jeg godt se, så ender jeg jo et eller andet sted ude i en eller anden by, der ikke har noget med København at gøre længere.
2: Ja.
3: For så skal jeg bruge, jeg ved ikke, hvor mange timer i trafik ind, og sådan, du ved, så jeg kan faktisk meget godt lide at have det på den her måde.
2: Så man kan sige, hvis du tog de timer hver dag, da jeg siger, du havde en halv time, 40 minutter ind, frem og tilbage hver dag, dem vejer du lidt op imod det der med at tage en lang tur.
3: Det regnestykke, tror jeg faktisk, kunne være lidt spændende. I sidste ende, tror jeg ikke, det er helt sindssygt. Altså, der er nogle af dem, der sådan er, jeg kender, der altså for os i Nordjylland bor i København, men som for folk i København jo ikke bor i København længere, fordi de er flyttet ud. Det kan godt være, de slår mig på pendlertid.
2: Spændende. Lige på den anden side, bare rolig med Katinka, der vil vi sindssygt gerne høre lidt mere om, hvordan man holder sommerferie med 3 små børn.
3: Ja.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Ja, der var det Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og vi har fundet lidt godt at drikke frem her hjemme ved dig, Emil Kondrup.
2: Jamen, nu tænker jeg nu, hvad der... Altså, det er jo fansøl.
1: Det er fansøl.
2: Det er jo, når der kommer to, hvad jeg tænkte jo i den, og det er jo måske i virkeligheden en fordom om alle journalistpraktikanter. Men hvis jeg skulle gætte på, hvis jeg skulle have tegnet jer, eller sådan, sagt til en eller anden, der sådan, hvordan I så ud,
1: ja,
2: så jeg ville have sagt... Altså, det er de der, det er plet-tatoveringerne på armene. Det er oversized skjort. Altså, I er,
1: vi er
2: stereotypen på journalistpraktikanter i Danmark. Så jeg har købt nogle øl for sådan lidt blandet noget. Jeg forestiller mig, koster en hel masse penge også, hvis man sidder et eller andet sted i solen og drikker dem i København.
1: Så er det i hvert fald 200 kroner dåsen.
2: Der er høflig selvbetjening.
3: Hvad har du der?
1: Jeg napper sådan en brøl her. Den synes jeg går godt med åben skjorte og lidt plet-tatoveringer. Ved du hvad? Den kom lige der. Hvad skal du have? Hvad skal
3: jeg tror godt, jeg vil prøve en grøn en der.
1: En grøn en?
3: Ja.
1: Ja.
3: Hvor er det?
1: Big Bad. Det ved du hvad? Det lyder sgu lækkert. Skal vi ikke bare lige sige skål, og så sætte noget mere musik på? Og så vender vi tilbage til noget ferie og børnstræk?
3: Ja.
2: Nå, lad os gøre det.
1: Skål.
2: Skål, drenge.
3: Skål.

0: Ja, vi har fået
1: Benjamin Hav her.
0: Ja.
1: Hvad der kunne have været. Nå. Ja, vi har fået lidt koldt at drikke, Oscar.
0: Skulle det måske have været VM-sangen, tænker du? Eller hvordan?
2: Jamen, 100%.
0: Ja.
2: 100%. Mm. Altså, der var jeg jo... Det er vel Anders Hagen, der skal have noget... Altså, det er vel... Det er i hvert fald ham der, der ligesom... synes jeg, breaker den tomme verden.
0: Ja.
2: Det er ham, der har siddet hjemme i kælderen.
1: Ja.
2: Og været sådan, jeg har lyder den her.
1: Det er flot graverjournalistik.
2: Det er det altså.
1: Det er det. Der kan man altså spejle sig noget.
2: Derfor gør det jo lidt ondt, hver gang man hører.
1: Ja.
2: Fordi man jo ikke kan lade være med at tænke... Det har været en god sommer,
1: ja.
2: Men hvilken sommer det ikke også kunne have været.
1: Ja,
0: det kunne have været magisk.
1: Altså minimum en kvartfinale, ikke? Nå, ej, lad os snakke om noget mere rart.
0: Nu er juli gået.
2: Ja.
0: Og du har tre døtre, og et stort familieliv, forestiller jeg mig, du også skulle holde styr på ind over sommeren. Hvordan gør man det med tre små piger, har jeg lyst til at sige?
2: Jamen, man sørger først og fremmest for ikke at have dem alene. Det er jo...
0: Klart en fordel.
2: Det er en kæmpe fordel. Nej, men så er det jo... Det er jo noget med at gå på kompromis med, hvad man selv synes er fedt. Og det er jo livet jo blevet. Så det der med, at man planlægger en ferie lidt mere efter, at... Jamen, det er jo sådan en, er børnene glade, er man selv glad, uanset ja. Hvor latterligt det end må lyde. Så det er jo, man dropper en lang flyvning et eller andet sted hen, hvor at, altså, fordi man nogle gange, vi har nogle gange gjort det, og så er det som om, man har tænkt, så man satte sig ind i det der fly, der har tænkt, nu flyver vi væk fra alle vores hverdagsproblemer. Så kommer man derned, og du er nærmest bare i lufthavnen, når man finder ud. Nå nej, det er jo faktisk, det er jo den samme dynamik, det er jo de samme, sådan, nu er det ikke flyverdragten, der er et problem, nej. Nu er det solcremen, eller
0: bare det her, ud sådan,
2: så man har bare flyttet det. Så det er jo blevet en, vi har været i Sverige med min svigerfamilie, og lige om lidt tager vi på sådan en, en form for tur til Danmark,
1: ja.
2: Pakker bilen med alt, hvad der ligesom sådan kunne komme til, at man fik brug for. Og så rundt og kigger lidt rundt i de der steder i Danmark, man ikke ellers sådan lige kommer forbi. Finder nogle gode... Altså, vi har siddet og kigget, hvor der er gode legepladser i Danmark. Og bare når man når dertil, at man planlægger ferie
0: hvordan
2: og laver gode... Altså sådan,
0: fanden gør man det?
2: Jamen, det er der guides til, vil jeg sige dig.
0: Er der legepladser?
1: Ja, der er en Reddit-tråd til alting.
2: Ja, men der er artikler alle mulige steder med folk, der har anbefalet. Jeg vil sige, og jeg kan jo ikke anbefale det nu, fordi jeg ikke har været der, men Ribe har, at holde fast her, Danmarks største legeplads. Og den skal vi... Den
0: det er
2: skal
0: nødt til at prøve, kan jeg høre.
2: Og tjekke jo.
0: Ja.
1: Der er jo også lidt kultur for de voksne, ikke? Pæn, gammel middelalderby, en flot kirke.
2: Ja,
1: jeg kan anbefale restaurant Sælhunden i Ribe. Dejligt spisted.
2: Den er noteret.
1: Ja.
2: Den er noteret.
0: Det er godt. Jeg tager lige lidt noter her til, hvordan jeg skal gøre det her, når det er en dag af mig, der er i dine sko, Emil.
2: Ja, ja, ja.
0: Men er der et sted, I vender tilbage til?
2: Vi vender altid tilbage til Hirtshals.
1: Ja.
2: Jeg er fra Hirtshals, og det er jo Vesterhavet, og det er også mange gode spisesteder. Altså sådan en by, man er glad for at komme fra, men man også måske 10 måneder om året vil synes, der sker ikke noget. Altså der bliver simpelthen, der bliver lukket helt ned.
1: Ja.
2: Men så åbner den til gengæld også, og nordmændene kommer, og du ved, der er folk i sommerhusene i de der byer omkring den og sådan noget. Det synes jeg er et enormt dejligt sted at komme tilbage til.
0: Det lyder virkelig også skønt. Vi tager lige et af mine faktisk yndlingsnumre for tiden. Følsom dreng med blå blume, og så er vi tilbage lige på den anden side af det.
1: Du har også alle dage været en følsom dreng, Oscar.
0: Ja.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Jylland selv.
1: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pets besøger i dag Emil Kondrup.
2: Det er stadigvæk terrassen på B3, og vi er stadigvæk i Skørping i Nordjylland. Nu synes jeg lige, at vi bliver hængende herinde, vi skynder os videre.
3: Ej, fordi skønt.
2: Der er jo, det var en lang tur heroppe, Oscar, det må man bare sige.
3: Ja.
2: Og vi er hjemme ved dig, Emil.
4: Ja.
2: Hvad synes du om det indtil videre?
4: Jamen, vi hygger os.
2: Det synes jeg også.
4: Nu tager jeg lidt jer som gidsel i det.
2: Vi hygger os, ikke også?
4: Det er jo lidt det, man siger til sine børn, ikke, når man sådan kan se, at ja, der er ikke mere at komme efter, hvor man nogle gange lige sådan skal sige, husk lige, vi hygger os.
2: Ja, vi hygger os. Nej, du kan godt lide bælgeærter.
4: Ja, præcis.
2: Jamen, Emil, vi skal hygge os endnu mere, fordi vi er nået til vores terrassequiz. Hvor at Oscar og jeg har brugt vores næsten afsluttede journalistuddannelse på at generalisere dig så meget som overhovedet muligt. Og det har vi gjort ned i tre kategorier. Det er ferietype, det er is, og det er drink. Og det, du skal gøre, er, at du skal være smagsdommer. Du skal vælge, hvem af mig og Oscar, der kommer tættest på, hvad du ville have valgt. Og så er taberen
3: den, der rydder ind,
2: okay, når vi er færdige.
4: Ah, det er okay.
2: Ja.
4: Yep. Ja.
2: Så skal vi ikke bare ligge for, Oscar, vil du ikke komme med dit første bud?
3: Jeg har lavet lille smule forarbejde og fundet ud af, at man kan flyve direkte fra Aalborg Lufthavn, som du har i baghaven her, til Athen. Og når dine børn de næste sommer måske lige er lidt større, så kan man jo tage til Athen. Måske lidt ude for byen. Så kan man lige vælge til og fra, om man vil have stranden eller
4: byen. Er det en direkte flyvning?
3: Ja, det synes jeg har læst.
4: Okay, fordi det vil jeg sige, det er væsentligt. Altså, man orker ikke...
3: Nej.
4: Man overgår ikke bakset der.
3: Slet ikke mellemlanding med tre børn.
4: Nej. Slet ikke.
2: Jeg er gået lidt den anden vej, også fordi du er jo mand i mediebranchen. Der er jo selvfølgelig noget grønhed der. Og der er studenter i lokalområdet.
4: Der er studenter i Skørping.
3: Alright.
2: Sådan. Det skal det er ikke studentertur, jeg har skrevet ned, men jeg har sagt det. En kør-selvferie til Toscana, fordi der er is og pool til børnene. Og så er der god rødvin og stærk italiensk landmad til dig og Lisa.
4: Jamen, altså, jeg synes ikke, der er nogen af tingene, der lyder decideret dårligt, men der er alligevel noget af det, som altså, vi er meget, meget uenige om herhjemme. Fordi det er lidt min drømmeferie og Lise Maries drømmeferie, som I hver især har beskrevet der. Og jeg kan ikke, og jeg kommer aldrig til det igen, og jeg havde det hele min barndom, og synes, det var rædselfuldt. Køre selv ferien. Jeg skal ikke.
3: Yes,
4: man. Altså, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke til at køre.
3: Det er meget nemmere. Aalborg flyver.
4: Og der vil så givetvis sidde nogen derude og være sådan noget, hvad med klimaet og sådan noget. Men det må I ligge.
2: Det må I ligge ud. Okay, vi skynder os lige til det næste. Der er det isen. Der har jeg sagt, at du godt kan lide en magnumanden.
4: Ja.
3: Og jeg er gået med en solbærstang. Lidt chokolade, lidt flødeis, og så lidt sødt i midten.
4: Ja. Altså, det... Det er virkelig ikke... Altså jeg har lyst til at sige, at der ikke er nogen, der skal have point på den her.
3: Satans.
4: Fordi det, altså de er langt nede på listen over...
3: Hvor er du så hen?
4: Hvad jeg ville gå med. Jamen, jeg er en sobepige.
2: En sobepige?
4: Jeg er en rigtig sobepige.
2: Okay.
4: Ja, og så... Ja, så
2: der er ikke du point til nogen af os. Vi skynder os lige at tage den sidste. Der står stadigvæk 1-0 til dig, Oscar. Så er vi nået til drinken.
3: Ja. Jeg er gået med en helt klassisk gin tonic.
2: Og jeg er gået også lidt samme vej, bare en vermouth-tonic.
4: Altså, jeg tror, der er det nordjyden i mig, der bare ville gå... Altså, man skal ikke... Man orker ikke at være til... Ja, ikke, at det vil være til besvær at bestille en vermouth, altså, men jeg ville gå med gin tonic.
3: 2-0.
4: Okay. Ja.
2: Ja.
4: Jamen, det er...
2: Jamen, Oscar, så har du også prøvet at vinde i den her leg. Det er fint nok. Så skal jeg rydde op i dag. Det er okay.
3: 2-0, Gustav. Less is more, ikke? Man behøver ikke mere. Emil, vi er nået til et tidspunkt, hvor det er dig, der skal bestemme, hvad for et nummer, vi skal høre her. Du har fået et nummer i timen, hvor vi simpelthen hører lige, hvad du har lyst til. Og den første, den kommer altså her.

0: selv.
1: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Petz besøger i dag Emil Kondrup.
2: Og her der fik vi din første selvvalgte sang. Du får jo egentlig timen i de tre timer, vi skal sidde her sammen. Og her der var det altså Søn og Pissoir, som du havde valgt, vi skulle høre.
3: Ja. Ja, og det var altså det er jo jeg lavede noget jeg hørte dem første gang til noget er det hvad fanden er det til? Jeg er ude at lave et eller andet kommunalvalgsdækning et eller andet ned på ned på en højskole længere ned i landet, hvor de kommer og spiller, hvor Christoffer og bare en guitarist og hvad, det der. Det er fedt, og så kunne jeg se at de unge mennesker der sad der, dem der var betydeligt yngre end mig, de synes også det var fedt, hvor man var sådan jeg har den stadig lidt.
4: Yes.
2: Der er en finger på pulsen.
3: Altså, jeg skal ikke, det er ikke påtaget, at jeg synes, det her det er fedt.
2: Nej.
3: Jeg faker ikke, jeg synes, det er fedt for at virke yngre. Jeg synes at det faktisk, det er fedt. Så det er jo en kæmpe... Ja.
4: Så overlægge en arm om dem alle sammen.
3: Ja, præcis. Ja. Jeg er ligesom jer. 10 år ældre, men ligesom jer.
5: Emil, vi er snart nået til, at du skal have hjælp til noget sommerprojekt. Det kigger vi lige på den anden side af musik. Vi starter her med August Højen.

0: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pets besøger i dag Emil Kondrup.
1: Velkommen til terrassen på P3. Vi er i dag draget både over vand og land for at nå til Skørping i Nordjylland hos dig, Emil Kondrup. Mm. Solen den skinner på os, men vi har søgt et ly i en lille parasol her.
2: Ja, det er dejligt.
1: Ja.
2: Der er dejlig skyggen.
1: Vi skal til at i gang med at give dig en hånd med et projekt.
3: Ja, vi skal have betalt lidt tilbage for gæstfriheden. Vi vil jo gerne gå herfra med et indtryk, som om, hold op, det var nogle fede gutter at have på besøg.
2: Det, så, synes jeg, I altså, og lige har leveret ind til dag.
3: Okay.
2: Det er for god undskyld.
1: Men også lige skub sommeren lidt på vej. Lige hjælp dig lidt på vej mod at få klaret det, der nu skal klares, for at have en sommer klar til tre børn her.
3: Ja, altså, vi kan jo sige, at sidste weekend, der hjalp vi med at finde ud af, hvad for en sommerrum, der var den bedste. Og nu kan jeg forstå, at det er noget med et løfte, du har givet til dine døtre.
2: Ja, jeg vil sige, hvis I går fra at have smagt sommerrum til nu og skal hjælpe mig med at få sat et badebassin op i haven, så ja, det er ked af, dreng.
3: Det skal du sgu ikke være.
2: Det bliver en anden weekend, det her.
3: Vi vender tilbage med badebassinet lige på den anden side af Drop Dead med Olivia Rodrigo. P3.

0: dig selv. Velkommen på terrassen. Oscar Bav og Gustav Petz besøger i dag Emil Kondrup.
1: Velkommen til terrassen på P3. Vi er i dag draget både over vand og land for at nå til Skørping i Nordjylland hos dig, Emil Kondrup.
2: Mm.
1: Solen den skinner på os, men vi har søgt et ly i en lille parasol her.
2: Ja, det er dejligt.
1: Ja.
2: Der er dejligt skyggen.
1: Vi skal til at i gang med at give dig en hånd med et projekt.
3: Ja, vi skal have betalt lidt tilbage for gæstfriheden. Vi vil jo gerne gå herfra med et indtryk, som om, hold op, det var nogle fede gutter at have på besøg.
2: Det, så, synes jeg, I altså, og ligesom, har leveret ind til det.
3: Okay.
2: Det er for god undskyld.
1: Men også lige skub sommeren lidt på vej. Lige hjælp dig lidt på vej mod at få klaret det, der nu skal klares, for at have en sommer klar til, til tre børn her.
3: Ja, altså, vi kan jo sige, at sidste weekend, der hjalp vi med at finde ud af, hvad for en sommerrum, der var den bedste. Og nu kan jeg forstå, at det er noget med et løfte, du har givet til dine døtre.
2: Ja, jeg vil sige, hvis I går fra at have smagt sommerrum til nu, og skal hjælpe mig med at få sat et badebassin op i haven, så ja, det er jeg ked af, dreng.
1: Det skal du sgu ikke være.
2: Det bliver en anden weekend, det her.
0: P3.

0: Terrassen på B3.
1: Emil, jeg kan jo se, altså jeg kan kigge over på det badebassin, der står herovre lige skråt bag mig, som vi skal til at have sat op.
2: Ja.
1: Hvad ligger der bag det?
2: Jamen altså, det er jo dejligt, dejligt varmt i haven, så der er nogle unger, der skal kyles ned, og jeg har selvfølgelig lovet dem, som den fantastiske far jeg er, at det får jeg styr på, og jeg har selvfølgelig ikke fortalt dem, at der kommer nogen hjælp, så jeg kommer til at tage alt æren på den.
3: Full credit.
2: Ja, men det ligger jo også, det er jo en unboxing, der skal til en gang. Jeg aner ikke rigtigt.
1: Skal jeg ikke lige gå og kigge på det?
4: Jo, vil du ikke hente, Oscar, så ser vi simpelthen, hvad det kan.
2: Ja, fordi det er jo det største. Altså, vi har jo haft sådan nogle badebassin før.
4: Ja.
2: Men det er det største, jeg nogensinde har haft købt. Og der er noget med en eller anden form for, jeg har lyst til at sige motor. Et filter. Et eller andet. Jeg er spændt på, hvor...
4: Okay.
2: Motor tror jeg lyder for sindssygt.
4: Men sådan en, der ligesom renser og holder sådan en vandpumpe der?
2: Så sådan en, så vi alle sammen dør af, jeg har puttet for meget klor i, eller et eller andet.
4: Det, okay. Og hvad er litermålet på sådan en hjørne der?
2: Ja, det må stå et eller andet sted. Det, altså...
4: Kan du finde ud af det, Oscar?
5: Det er stort, tror jeg.
4: Ja, det er i hvert fald 61 cm dybt.
1: Der kan være 2.000 liter i lige knap.
2: Okay.
1: Så den tager du bare på vandregning.
2: Ja,
4: men altså, er du vokset op med at have badebassin, da du var barn?
2: Lidt, men jeg er jo også vokset op, altså ikke ret langt fra Vesterhavet.
4: Ja.
2: Så det vil sige, at hvis der endelig var badevejr, så ville man jo hellere ned og mødes med alle de andre venner nede på stranden. Så det var sådan lidt en ekstra ting, men aldrig sådan et stort et, der stod permanent. Det var sådan et, man lidt fyldte på dagen. Og det kan da også være, nu synes jeg, at han kigger lidt... Det er tidligere at give op, er det ikke det?
4: Jo, men Oscar, han er jo fra Roskilde, så han har jo... Jeg lover dig for, at han har haft badebassin i hans barndomshave. Er det ikke rigtigt, Oscar?
1: Jeg er i hvert fald ikke... Fjorden, den er i hvert fald ikke noget at prale af.
4: Nej.
1: Den er både død og blød. Ja. Det er virkelig dårligt bad. Ja.
2: Men det er jo det, som det... Altså, det her, det kommer til at minde om... Altså, om 3 dage.
1: Ja.
2: Så minder det vand om i den der... Altså,
1: jeg er godt for lidt det, lang næsen, når jeg kigger på det bassin.
2: Så er det Heunicke, vi ringer til, der siger, der gør vi ikke. Der er helt dødt. Der er ikke noget, der kan...
4: det er en sjov tanke at tænke på, han også er badebassinets minister.
2: Og han er vel egentlig skiftet nu?
4: Ja, okay.
2: Det er vi ikke aktuelt nok.
4: Nej.
2: Jeg ved ikke engang, hvem nye...
4: Jamen, det har været agurketid. Der er jo ikke nogen, der kan huske,
2: hvem
4: der er minister for hvad. Det er så længe siden. Jamen, altså, det skal vi jo simpelthen bare have fikset.
2: Ja.
4: Du er jo nødt til at få nogle farpoint.
2: Ja, det er det.
4: Ja.
2: Det er det.
4: Jamen, skal vi så ikke bare se at komme i omdrejninger med at få fundet ud af, hvordan den ged, den lige skal barberes? Og så tænker jeg, at vi gør det ind under noget musik, og det er jo så What About Us, The Pink. Hører du meget Pink?
2: Nej, men
4: ja.
2: Det er da en ældre sag, den her.
4: Det er en ældre sag, ja.
2: Det er da en af dem, man kender, der bliver spillet på P3.
4: Ja.
2: Jamen, altså,
4: det er jo også
2: det, der nogen, der slukker nu, fordi det smitter for noget gammelt lort.
4: Ej, ja. Jeg synes klart, de skal blive hængende, fordi hvis jeg var jer, så ville jeg høre, hvordan det ender med det her badebassin. Det er helt sikkert. Her kommer What About Us, og det er Pink.

0: Det her, det var What About Us med Pink. Og Gustav, han er gået i gang med en kniv med at skære hele pakken op her. Det ligner den udvidede pakke, du har bestilt i min.
1: Det er, og jeg er også i tvivl om, den er for udvidet i virkeligheden.
0: Der kommer et rør op af den her kasse nu.
1: Det er vildt senere, det her. Jeg har lige været inde og høre, hvor er det, det skal stå hen. Og det er noget med, at kunsten er, at man går fra, træterrasse, og så over i, så man undgår det værste sådan fra plænen. Ja. Så det er det der fidusen. Og jeg kan se, at der også skal trækkes noget strøm, så det er også...
2: Ja, og så er hemmeligheden vel også, at det skal være nogenlunde plant. Altså sådan, så det ikke hælder ud med vand på den ene side.
1: Det synes jeg er et kæmpe fif.
2: Ja. Okay, så
1: vi skal faktisk i virkeligheden lidt... hælder den jo lidt, så vi skal i virkeligheden helt herop.
2: Vi skal vel egentlig... Ja, det skal vi. Altså... Så det er vel sådan noget her omkring. Og så ved jeg ikke, om de her underlægsmåtter er sådan noget...
1: Jeg tror, de er fuldstændig ligegyldige, men jeg tror, jeg var sådan...
2: Eller skal de ligge under?
1: Ja, det er jo meningen, men jeg tror ikke, man behøver dem, men det var sådan en, vil du også købe?
2: Ja.
1: Og så var jeg sådan noget, hey, der er sgu ikke nogen smalsteder her, det vil jeg også gerne.
0: Men kunne det ikke, altså jeg tænker, hvis nu der bliver et eller andet skarpt i græsset?
1: Jo, men det er jo det der fidusen. Så det kan godt være, vi skal, men måske først få en fornemmelse af, står der nogle mål på, altså jeg ved, hvor mange liter der skal i, men kan vi se, hvor bredt?
2: Altså, der er sådan et Garda Hussar-hæfte her.
1: Hold da kæft.
2: Som jo skal...
1: Men er det ikke noget med, du sætter dig og læser det, og så, så skal jeg nok prøve at lige...
0: Hvor mange sider er der i den manual?
2: Det samme som i Harry Potter, det viser sten, tror jeg. Altså,
0: vi får lige styr på manualen og badebassinet her. I mellemtiden, så skal vi høre et nummer mere med Søn. Det er skabt til at være to.
3: Det, man hører, er man selv.
4: Yeah.

0: med dig.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
9: P3.
10: Det man hører. Er man selv.

0: Okay, så der er der til pumpen her, og så er der til bassinet.
1: Det her, det var Dance med Slater. Vi er i gang med at pakke et badebassin op her hjemme hos Emil Kondrup i Skørping. Og Gustav, han er i gang med at læse manual. Og Emil, han har fundet noget underlæg frem, som skal være under bassinet, så der ikke går hul i det. Hvordan går det med manualen, Gustav?
2: Ja, okay. Jamen, det giver mening nu. Så bare over til Emil.
1: Ja.
2: Gå over til Emil.
1: Okay. Er det her, det skal stå?
3: Ja, det tror jeg. Men jeg har lyst til at sige, at hvis det er 2 meter, så er der ikke nok af dem her.
1: Har du bestilt en for lille pakke?
3: Nej, vi går på fra... vi stiger på fra terrassen, tror jeg. Ja. Måske skal jeg bare være pisse ligeglad med dem her.
1: Så er du direkte i baljen fra terrassen, faktisk?
3: Ja, præcis.
2: Det vil...
3: Hvor er selve... Den er der. Okay, det er det her.
2: Ja.
1: Hvad har vi der?
3: Jamen, vi er enige om, der er ikke nok til, der kan være 4x4, er det det?
2: Nej, det tror jeg ikke.
3: Det er jo latterligt, de har solgt mig det med.
1: Det er altså...
2: Nu går vi ad hoc og pakker det ud og ser, hvad vi har at arbejde med.
1: Er det bassinet, du har der?
2: Det er bassinet.
1: Gud, det kan pakke småt ned.
3: Det er som den der sådan...
2: Det er som du også gik selv.
3: Husk sin sovepose, når man var på lejr, ikke?
2: Jo.
3: Som den kunne sagtens, ens mor kunne sagtens få den i den der... men når man skulle pakke det, man kunne aldrig få den med hjem, jo.
1: Den var bare over skulderen.
3: Det er så småt. Altså, ja. Det kunne ikke. Ej, hvor er det stort, det her. Hold da kæft. Jamen, hvad foregår der?
2: Ja.
1: Der er både plads til dig og konen og de tre piger.
3: Og altså, det er jo... først var det LaLandia Billund, så var det den i... altså, nu åbner vi en ny i det nordiske.
1: Det kan være, du skal invitere naboerne forbi heroppe. Ja.
2: Altså, nu ser jeg lige hurtigt noget, ikke?
3: Ja.
2: Er det her en mundpumpe?
3: Hvad stod der i manualen?
1: den får du lov til at puste op, Gustav. Det kan jeg mærke.
2: Nej, der er håndpumpe til.
3: Okay, der er en pumpe med.
1: Imens vi lige får styr på, hvad der er op og ned i det her badebassins show, vi har kørende, så hører vi lige Man I Need med Olivia Dean. Så er vi tilbage lige om lidt, forhåbentlig med et badebassin fyldt med vand.

0: Det her, det var Udsving med Barcelona. Og velkommen til terrassen på P3. Gustav og jeg, vi er i dag taget til Nordjylland, til Skørping, for at besøge dig, Emil Kondrup.
1: Ja.
0: Og der er sat vand til badebassinet nu.
1: Og så tror jeg, nu kan jeg se sådan om 4 eller 5 dage, tror jeg, vi kan... Der kan vi bade i det, fordi hold kæft, der skal alligevel nogle liter i det der.
0: Var det 2.000 liter, synes
1: ja,
0: jeg?
1: Ja, det tror jeg, det var. Ja.
2: Man kan også godt allerede mærke nu, at det sted, vi har været, ligger helt sådan plant. Altså, der er sådan begyndt at komme et vandtungt hjørne.
1: Ja. Jamen, vi må lige trække lidt i det
2: ja,
1: på et tidspunkt.
2: Ja, det gør vi. Jeg synes egentlig, jeg er okay til tilfreds med forløbet her. Hvad stod der på den? At det ville tage 30 minutter, hvis man var dårlig til det.
1: Ja, 10 minutter, hvis man er god. Og jeg tror, vi kan sådan konstatere sådan en... Tag pool boys der, ja. At vi er gennemsnitlige.
0: Man ringer bare, hvis man skal have ordnet en pool.
1: 100%.
2: Havde det været en all-eksamen, havde vi fået 20-tal.
1: Ja.
0: Det er i orden.
2: Jeg lever med det. Jeg har fået varmen.
0: Ja.
2: Jeg har fået varmen.
0: Du skal huske at få noget koldt at drikke.
2: Ja, og jeg skal have noget solcreme i hårpragten.
0: Ja, ja, det skal ja. Den ikke eksisterende hårpragt. Ja. Lad os lade bassinet stå lidt og blive fyldt.
1: Søge noget skygge.
0: Ja, måske lige søge noget skygge.
1: Ja.
2: Så holder vi øje med det, er det ikke det?
0: Lad os gøre det. Vi er tilbage lige om et øjeblik.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: dig selv. Velkommen på terrassen. Oscar Bav og Gustav Petz besøger i dag Emil Kondrup.
1: Det her, det er terrassen på B3, og vi er tilbage i parasollens dejlige skygge med lidt koldt at drikke. Og det er godt til os, tænker jeg.
2: Ja.
1: Der står et badebassin i baggrunden og bliver fyldt stille og roligt op med vand.
3: Jeg har lige googlet, hvor mange liter en almindelig sådan haveslange ligesom kan tage i timen.
1: Ja.
3: Og jeg er på omkring sådan noget 720 til 1200 i timen, så vi har i hvert fald
1: et par timer.
3: Vi har i hvert fald et par timer forud, inden man hopper i bølgen blødt over.
2: Jeg synes, det kan noget, at man bare sådan kan stå og kigge sig over og lige se, hvordan det går. Ikke? Og lige nu, der synes jeg, altså det ligner, at det er noget, de bliver glade for.
3: Men også fordi, det er jo enormt kedeligt at kigge på, men der er jo en progression. Det er jo ikke, altså man snakker om det der med at kigge på maling, der tørrer, som det mest kedelige i hele verden. Og kigge på et badebassin, der bliver fyldt, også stadig i den kedelige kategori, men samtidig noget, hvor man ved, jeg kan ikke stå her for evigt, uden jeg får vådfødder. Altså på et tidspunkt, så vil det ligesom skvulpe over.
2: Men jeg synes, der er noget helt vildt dragende i det. Altså, det er jo slow TV, ikke? Altså, jeg ved, har du nogensinde set det der tog i Norge som bare kører? Det er jo det samme. Altså, man er jo nødt til, det kan jo være, der kommer et eller andet.
3: Ja, jeg tror jeg prøvede at lave den her hjemme, hvor der så bare, altså med sporarbejde og sådan noget, hvor de så bare holdt stille i, jeg ved ikke hvor lang tid, og bare sådan, det bliver enormt dårligt fjernsyn.
2: Altså, se med i turen, når vi skal over i togbussen.
3: Ja.
1: Emil, noget vi har snakket om, inden vi skulle herop, det er sådan lidt det her med, du er også journalist.
2: Mm.
1: Det bliver vi også. Inden alt for længe, forhåbentlig. Sådan det der med, at vi har kunnet spejle os måske lidt i dig. Sådan det liv, du har nu om x antal år, det kunne også være, at vi på den måde, ikke?
2: Altså, der er mange af de ting, du laver, som vi jo også rigtig gerne vil med at lave. Altså, du har en podcast med din kone, og du har lavet tv. Og...
3: I vil gerne lave podcast med min kone. Ja, I har taget,
2: Nu synes jeg, at du får
3: et træ. Og lave podcast med min kone, det synes jeg langt er godt. I er bare spørger, dreng. Det synes jeg.
2: Okay.
3: Det var siddet en studievejleder efter gymnasiet. Hvad vil I egentlig gerne? Der bor en, der hedder De Små Jørgens Gøffing. Så er det journalistvejen at gå. Men I kunne ikke bo heroppe. Kunne I det?
2: Det tror jeg faktisk godt. Jeg ville godt kunne bo et lignende sted. Altså, jeg ville ikke kunne bo i Nordjylland, fordi jeg ikke har noget tilhørsforhold til Nordjylland, men jeg ville godt kunne bo et lignende sted. Så altså, nu er jeg selv vokset op i det mørke Nordfyn. Altså, og der ville jeg godt kunne bo. Altså, jeg trives også tæt på natur og tæt på skov. Så jeg tror godt, jeg ville kunne finde en ro i det.
1: Jeg ved ikke, om det ligger sådan inden for de næste 10 år, at jeg kunne finde på det, men senere hen kunne jeg sagtens finde på at trække væk fra byen.
2: Ja, det er også noget med en tidshorisont på. Jeg tror også inden for 5-7 år, så tror jeg, det vil give god mening. Og så tror jeg, det vigtigste for mig er, hvis det så bare er tæt på et sted, hvor der er tog.
3: Mm.
2: Altså, at man så også... Fordi der er forskel på at bo langt ude, men at der så stadigvæk er en togstation, så du hurtigere kan komme hen til noget.
1: Det har
2: ikke,
1: du
2: ikke afhængig af bil.
3: Så jeg kan sætte mig hen. Nogle gange lige skifte i Aarhus, men jeg kan, du ved, jeg skal ikke til at køre. Jeg kan gå hen til toget og sætte mig ind i det, og så tage en halv arbejdsdag, når jeg ligesom tager derover. Så på den måde giver det lidt mening.
2: Ja.
1: Kunne du finde på at sætte noget Veronica Maggio på, når du sætter dig ind i toget?
3: Nej, det kan jeg love dig for. Kæft, en overgang. Altså, det er... Altså, hvad skal du mere lære, inden du er færdig?
2: Ja, jeg ved det ikke.
3: Du har den.
1: Emil, det er dit næste selvværdende nummer, der kommer her. Det er Jeg Kommer med Veronica Maggio. En rigtig slasker.

0: Terrassen på B3.
1: Nu snakker vi lige kort om det her med at spejle sig i, hvor man måske kan være om en håndfuld år i forhold til dig, og vi er lige de der 5-6 år yngre end dig. Vi nåede ikke til krøllen, som jeg har. Hvis du spørger min kæreste, hvad hun hører mest på derhjemme lige nu,
2: ja,
1: så er det, hvor meget jeg gerne vil have en bus. Og du har en bus.
2: Åh ja.
1: Ude i indkørslen.
2: Ja, ja, ja.
1: Er det livet?
2: Det kommer meget ind på, altså ikke at ligge og køre til København og tilbage.
1: Nej, det er mere,
2: altså der er jo en rækkevidde ting. Men det der med, hvad vi gør lige om lidt, det der med, at vi kan jo pakke alt. Altså vi kan tage, altså pigernes cykler, alt, vi, der kan blive, altså minusgrader. Vi kan have flyverdragterne pakket, vi kan have badetøjet med, vi kan have alt. Det der med ikke at skal sådan...
1: Du kan have halvdelen af huset.
2: Det er jo i virkeligheden også lidt, altså det er jo bøvet og sådan noget, men det er lidt et farflex, det der med at stå på sådan en eller anden offentlig parkeringsplads og være sådan, altså hvor mange liter er dit, der er badebassinet, hvor mange liter er det, og så er der, hvor mange liter er dit bagagerum. Jeg kan have alt med, og det er en kæmpe gave.
1: Jeg vil rigtig gerne nå det til, hvor jeg er faren, der ruller op i bussen og siger, hvad skulle det være?
2: Ja, præcis. Nå, har I glemt noget? Ah, jeg tror, jeg har det med. Jeg går lige over og kigger.
3: Du har i hvert fald en ekstra. Altid en ekstra. Jamen, det var godt for dig, at du lige fik sat den krølle, ikke?
1: Jo.
4: Skide godt. Jamen, så synes jeg lige, at vi hører Carlo Ya Boy med Come Close, og så er vi tilbage med den sidste time af Terrassen på den anden side af det.

0: selv.
1: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Petz besøger i dag Emil Kondrup.
2: Vi har i dag taget turen over med færgen og en god køretur i begge ender faktisk for at nå til Skørping her hos dig, Emil Kondrup.
3: Ja.
4: Ja, en unavngiven linje fra Odden.
2: En unavngiven linje fra Odden, ja.
4: Ja.
2: Har du det godt, Emil?
3: Det har jeg. Har det dejligt. Jeg har dejligt besøg, så det er svært ikke at være dejligt, og selskabet er dejligt. Så har man det jo, så har man det godt.
2: Det er godt. Det
4: er dejligt, vi er godt nok også glade for at være her. Ja. Det må jeg bare sige. Jeg hygger mig. Jeg har faktisk ikke lyst til, at vi tager tilbage til København.
2: Det kan vi blive hængende lidt.
4: Altså, jeg så, I at der
3: må,
4: var
3: I
4: noget
3: sat. I må gerne sige, det er okay.
4: Ej, men det er skønt. Og Emil, vi har jo allerede nået en hel del. Vi er i gang med at fylde et badebassin lige herovre bagved. Og vi er så nået dertil nu, hvor vi gerne vil spore os lidt mere ind på dig. Altså prøv at gå lidt mere til dig.
3: Ja.
4: Altså selvfølgelig stadigvæk holde hyggen, men vi skruer lige lidt op for...
2: Lidt dybere.
4: Lidt dybere. Det kan vi godt se.
2: Ja.
4: Men inden vi gør det, så hører vi lige Lucky igen. Lucky Again hedder den.
0: Det man hører er...

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Og I lytter stadigvæk til Terrassen på B3, og det er med mig, Gustav Pets, og med
2: Oscar Berg.
1: Og Emil Kondrup.
3: Ja.
1: I dagens anledning her i Skørping. Og Emil, nu skal vi til noget, som jeg i hvert fald har tænkt meget over, siden at vi lavede aftalen om at skulle komme herop og besøge dig. Det er, at jeg synes, du blev far ret tidligt.
3: Ja.
1: Du blev far som 23-årig.
3: Det er rigtigt.
1: Og hvis jeg tænker på, hvad jeg lavede, da jeg var 23, der var jeg skibums i Frankrig. Og i hvert fald overhovedet ikke et sted, hvor jeg kunne tænke på at være far overhovedet. Hvordan var det for dig?
3: Jamen, det var også... det var på en eller anden måde også et ret stort skifte i sådan tilværelsen. Vi gik fra at have været sådan noget... tutorer og sådan noget ruskoordinator og bare have hamret bajer og shots sådan, hele året, har jeg lyst til at sige. De der 2 år inden, og så fandt vi ud af, at de små en var gravid, og så tror jeg egentlig, vi det der på en eller anden måde gjorde, at vi var sådan, selvfølgelig skal vi det, det var, at vi havde været så meget ude, jeg tror, vi havde været så fulde, jeg tror, vi havde gået så meget i byen, at vi var klar til sådan næste skridt i tilværelsen. Og så kan man sige det tidligt, men jeg ved jo ikke, jeg ved jo aldrig, hvad det ellers skulle have blevet. Jeg ved bare, at det er rigtigt nok hele den der, at man fortryder ikke de børn, man får. Og det er sådan, så uanset hvor fedt det kunne have været, tror jeg ikke, at man sådan sidder nu og tænker sådan, åh ja, så barn 2, det skulle vi ikke have haft, eller det skulle vi lige have skubbet, fordi så kunne der have været det her, eller så kunne jeg have gjort det her, sådan noget. Så det har været, og meget glad for det nu, ikke?
1: Men hvor var du der? Var du stadigvæk studerende?
3: Ja, jeg var stadigvæk studerende. Så det var sådan en, det var både sådan lidt bakset økonomisk, men enormt fedt sådan på tid og fleksibilitet. Og jeg tror, det er det, der har gjort, at den tilværelse, jeg havde dengang, hvor man sådan kunne styre sin egen tid, og så var der nogle forelæsninger, men der var også noget, så kunne man læse op på det selv, og det skulle ligesom være, der var nogle deadlines, fordi der var nogle projekter og noget eksamen og sådan noget, men man kunne ligesom styre, hvordan man gjorde det rundt omkring det, alt efter hvad der sådan passede ind i familien. Og det er jo det, jeg sådan på en eller anden måde lidt har stræbet efter med mit arbejdsliv, og gøre det så fleksibelt som muligt til at få det til at passe og kunne bo, hvor jeg bor, og så kan arbejde meget i perioder, og så mindre i andre perioder.
1: Sådan. Altså, du er jo Danmarks Statistiks våde drøm. Simpelthen.
3: Ja, ja.
1: Altså, vi skal få tidligere og tidligere børn. Lige nu, der, jeg ved ikke, om du har et bud på, hvad gennemsnittet i Danmark det er på at få børn for mænd for første gang.
3: Mit bud ville være... så ville mit bud nok være 31.
1: Det er fuldstændig spot on. Det er landsgennemsnittet, så det giver jo også lidt over at løbe på
2: endnu. Ja, vi har lidt snor endnu. Ja.
3: Jeg tror, hvis vi skal sådan... jeg kan jo også kigge på sådan de andre fædre i klassen. Og se, at dem, der måske er de der år ældre end mig, er også meget mere landet i deres arbejdsliv. Så det vil sige, at de er nået derhen, hvor de gerne vil nå hen. Og så kan man også nemmere holde fri, når man holder fri. Og så har man gået fra karrieredeling til over nu at være familiefar. Hvor jeg godt nogle gange kan se, at der også er noget i... Så er man væk i 14 dage, men det kan man ikke rigtig sige nej til, fordi både der er noget økonomi, men der er også nogle muligheder og noget. Hvad kan der så blive efterfølgende af det og sådan noget? Så det er sådan lidt en balancegang, og jeg tror, der er fordel og ulemper ved det hele. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh.

0: på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Petz besøger i dag Emil Kondrup.
1: Det her, det var Vampire med Olivia Rodrigo. Vi har fået gang i sådan en farsnak her på terrassen, fordi du er far til tre.
2: Det er rigtigt. Kondrup. Det er rigtigt.
1: Og vi, Gustav og jeg, har
3: pigefar.
1: Nul børn, så
2: ja,
1: vidt vi
2: pigefar.
1: Ved.
2: Ja.
3: Var det, altså...
4: Spørger du, om det var planlagt?
3: Nej, det spørger jeg ikke om. Det spørger jeg nemlig ikke om. Jeg spørger om da du var på vores alder, altså før du havde børn, om du så dig som en pigefar eller en drengefar?
4: Jeg tror, at alle, der kender mig og har kendt mig, hvis man tager... Jeg er fodboldinteresseret, og det er endda også sådan lidt i faldende grad. Om det er så, fordi jeg har fået tre piger, det ved jeg ikke. Men der har aldrig været... Altså sådan... Og det er også en 20-26-snak, det her, men jeg skulle til at sige sådan, de maskuline interesser. Mm. Altså, hvis jeg har aldrig gået op i biler.
3: Nej.
4: Jeg har aldrig set nogen af sådan noget Marvel-universet, Star Wars, superhelte. Jeg har alle dage lavet flere perleplader, end jeg har alle de der andre ting. Så på den måde, og jeg skal heller ikke, og skulle heller ikke som barn, ud, når det regnede. Altså sådan, være ligeglad med, hvordan sådan... Så på den måde er det også svært, når ens egne børn, når man sådan, I kan godt gå ud. Det er bare en by. Sådan, vil du med?
2: Nej.
4: Ellers tak.
3: jeg bliver lige siddende her.
4: Så på den måde tror jeg, det er sgu nok meget godt... Okay. Der er det meget fint.
1: Så
4: der passer det.
1: Vil du sådan helt overordnet... Vil du sådan anbefale at blive ung far?
4: Ja, 100%.
1: Ja.
4: 100%.
1: Fedt.
4: Også fordi, altså... jeg tror også, at det bliver fedt... Senere, altså jeg tror, det bliver ved med at være fedt, ja. at der kommer nogle år på et tidspunkt, hvor altså sådan, hvor gammel er det? Altså, jeg har jo et helt liv, der kan leves, når mine børn flytter hjemmefra. Altså, hvor man kan sige, så er der nogen, det er et spørgsmål om, hvornår du, og hvordan du så vil leve dit liv, om du så vil have de år i dine 20'er, som kunne være rigtig, rigtig fede. eller i sine 50'er. Men jeg tror i hvert fald, at der er et eller andet i, at man stadigvæk har altså, alt muligt, man kan og vil og skal, og, når man er færdig med at være sådan far.
3: Er der noget, man sådan skal lade være med at gøre?
4: Hvad fisker du efter noget her?
3: Nå, men jeg, altså, nu skal jeg jo ikke skyde min kilder, men altså, jeg er blevet bedt om at spørge lidt ind til, hvordan det nu lige var med nummer 3, da hun skulle til verden.
4: Er det undfangelsen, eller er det fødslen?
3: Fødslen.
4: Okay, fint nok.
3: Til stedekommelsen.
4: Jeg har begge strøg.
1: Den er vi så
4: gode. Vi kan fjerne mikrofon. Jamen, der sker det, at der er... At det er sådan noget 14 dage inden termin, eller sådan noget, tror jeg. Og så er der afslutningsfest med fodboldholdet, og... Jeg får selvfølgelig, jeg får lov til at tage med, og med sådan den der sådan, du behøver ikke at kunne køre. Vi har nogen, der ligesom passer og er klar til at være chauffør og sådan noget, hvis det skulle ske. Men lad være med. Hey, det er, men vi tror ikke, jeg er sådan, har du mærket noget som helst? Er der nogen? Nej, jeg tror heller ikke, det er i aften. Og det virker meget som om, jeg nu prøver sådan ligesom at... Altså...
1: Du havde alt dit på det rent.
4: Ja, præcis. Ja. Præcis. Der sker i hvert fald det, at jeg er sådan noget 22-30 eller sådan noget, får en besked fra Lismoy. Og jeg kan meget tydeligt huske det øjeblik, står ude på toilettet der, og læser, at Lismoy, hun skriver, nu skal du nok ikke drikke mere i aften. Og jeg kigger mig selv, altså kigger ind i spejlet, og kan bare se... mig selv kigge på mig selv og være sådan, men jeg kan jo heller, fysisk kan jeg jo ikke drikke mere, altså, jeg kan ikke drikke mere jo. Altså,
1: så, du kan godt holde øjenkontakt med dig selv.
4: Den der, hvor man sådan skal søge den lidt,
3: ja.
4: og hvor man mangler en anden til at gribe den øjenkontakt, men det er utroligt svært i et spejl, fordi det er jo, de øjne flakker jo ligesom også,
3: ja.
4: I den anden ende, og sætter mig ligesom ind og stopper med at drikke, og så er det noget med, vi skal afsted, og jeg kom lige hjem af, og jeg går hjem og kan bare mærke, at jeg er sådan, Jeg er i det helt gode humør. Jeg er i sådan en, hvor jeg kan huske, at jeg tænker, okay, klokken den er omkring 11. Nu tager jeg der. Nu tager vi til Aalborg. Så får vi et barn. Og så hører jeg, hvor drengen er henne bagefter. jeg kan huske, at jeg går hjem med den der idé om sådan, jeg er selvfølgelig nærværende, jeg er til stede, der kommer et barn, og så er jeg videre. Altså, og det er jo sådan noget, det er jo en fødsel, der trækker ud og hele natten og sådan noget, så jeg er ikke fuld... under fødslen, der har jeg enormt mange tømmermænd.
3: Okay.
4: Men ligesom jeg siger, det er faktisk, altså fordi, det bliver den der, ligesom med taxichaufføren hjem. Har du haft travlt i aften? Ja. Er der, hvad så? Hvor har du... Hvor, er det din egen vogn? Den har man kun lavet med taxichauffør, men jeg laver den jo med alt sådan, personale på det der sygehus.
3: Ja.
4: Nå, hvad? Nå, er det...
3: Når du portør.
4: Har du travlt i aften? Er der mange, der skal føde i aften? Eller sådan, du ved, hvor mange år? Hvornår blev du færdig som sygeplads? Jeg bare, du ved, ligesom jeg sådan, kæft, så snaksalig du bare i forhold til, hvad...
3: Der gad jeg godt have været flum på væggen.

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Vi skal snakke lidt om, om podcast, Emil.
2: Ja.
1: Fordi det er jo noget af det, du har gjort dig allermest i.
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Ja, ikke?
2: Jo.
1: Er det, har du bare været klar over det altid, har jeg lyst til at spørge?
2: Nej, men jeg tror, jeg fandt ud af, at det på et eller andet måde var et medie, som krævede... jeg vil ikke sige, det krævede medie, men det kunne man lave herfra.
1: Ja.
2: Altså, det var det, som krævede det mindste setup. Det var den nemmeste måde at sådan, udkomme uden alt for meget bøvl og baks. Så jeg tror, det er det, der sådan har gjort, at det var vejen at gå.
3: Fedt. Vi skal i hvert fald høre lidt mere om Nyt fra Kondrup,
2: ja,
3: som jo er Mads B's yndlingspodcast.
2: Ja,
1: det er en stor stjerne her på skulderen.
3: Det er en stor stjerne her på skulderen.
2: Æbbeflex.

0: weekend. Det er stadigvæk terrassen på B3, som du lytter til. Og vi er stadigvæk i Skørping i Nordjylland, og vi er stadigvæk på din terrasse, Emil.
1: Ja.
0: Og jeg har noget, jeg gerne vil snakke om. Jeg vil gerne snakke om, om den podcast, du laver sammen med Lisa, der hedder Nyt fra Kondrup.
1: Ja.
0: Som jeg synes skiller sig ret meget ud på egentlig noget ret lavpraktisk, og det er varigheden af afsnit.
1: Ja, det giver vi ikke, det giver vi ikke en fuck for.
0: Det giver ikke en fuck for. Altså, jeg synes jo, at det rammer et segment, der lidt mangler med de her korte afsnit. Er det noget, I har gjort bevidst, eller er det simpelthen bare et spørgsmål om, hvad der er tid til?
1: Jeg tror, det handler om, at hvis det på en eller anden måde skal være, jeg vil ikke sige vedkommende, men jeg vil sige, at altså, jeg vil endda gå så vidt som at sige, det var det, som det kan trække.
0: Ja.
1: At hvis vi begynder, så skal vi begynde at forberede, så skal vi begynde at være sådan en, hvad skal vi snakke om det her, skal vi snakke om det her? Og det er ikke, det har aldrig været det, der har været sådan formålet med den. Det er, at vi spørger, skal vi gå ned, optage, trykker på knappen, er der noget, og så griber vi ligesom det, og når der ikke er mere, vi optager to gange om ugen, når der ikke er mere, så er det et afsnit. Og vi har været sammen i for mange år. Vi har ikke rigtig mere at snakke om, så det bærer podcasten selvfølgelig også, præg af. Så jeg tror, det er mere del, at hvis den skulle til at blive længere, så ville der være noget sådan lidt redaktionelt bag, at vi skulle sidde og snakke om, hvad gør vi så? Skal der være en eller anden form for struktur på, eller hvor skal vi så hen? Eller skal vi bare købe, at vi bare sidder og padler om ikke noget? Og det vil jeg sige, det gør vi jo allerede, selvom et afsnit bare er et kvarter. Men,
2: Vi snakkede om på vej op i bilen, det her med, at I snakker med hinanden om jeres liv, men til lytteren, og ikke til hinanden.
1: Ja.
2: Har det gjort et eller andet for jer? Det der med lige at vende ugen, eller dagen, eller hvordan det lige
1: der
2: går?
1: Der kan godt være nogle gange, at man sådan tænker, at den her, altså primært hvis det sker på dagen, vi optager, at man sådan lige tænker, at den her, den fortæller jeg. Altså den giver ikke nogen mening, jeg fortæller under aftensmaden, og så går der en time, så går jeg ned og fortæller den her. Så kan man godt nogle gange lige sådan, den bruger jeg her.
2: Ja.
1: Men i virkeligheden var det bare sådan lidt en ekstra ting, fordi man kan sige, sådan hele Instagram-ting og fjernsynsprogrammer har været sådan noget med at være sådan lidt fluen på væggen og følge lidt med. Og så tror jeg, jeg har svært ved sådan den der med sådan, hvad fanden skal jeg lige dele om min dag, hvis ikke der sker noget. Nu laver jeg det her. Det synes jeg ikke er sådan, er ret spændende. Så hvis der er sket et eller andet, så kan man høre med der, og så kan det være sådan lidt et add-on til dem, der vil helt ind i maskinrummet.
0: Hvad gør I, hvis der har været vildt dårlig stemning en dag, hvor jeg har aftalt at optage? Gør det så alligevel, eller skubber I den?
1: Der vil jeg sige, begge dele har været sket. Det afhænger af, hvor dårlig stemning.
0: Okay.
1: Så det er sådan en, altså, og det er jo det der med, at det har altid skulle være sådan noget. Der er heller ikke nogen sponsor på, der er ikke nogen sådan, så det er sådan en, vi udkommer, når vi udkommer. Og det gør det, så får man det til at passe ind.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Petz besøger i dag Emil Kondrup.
1: Vi er ved at skulle afslutte besøget her på terrassen, Oscar.
2: Det er gået hurtigt.
1: Der er snart gået 3 timer.
2: Godt selskab, ikke?
1: Tiden den er fløjet afsted, og et badebassin er blevet slået op, og der er blevet drukket øl, og der er blevet spist sandwich og vandmelon, og solen har været med os hele vejen.
2: Det har været godt, at jeg sidder lidt i skyggen, synes jeg, ja.
3: Og hvis I var blevet 14,5 timer mere, så kunne jeg have fået en dukker derovre. Så skulle det ikke være.
1: Bøjer, du må lige sende noget fotobevis på, at når den kommer i brug.
3: Ja, ja, ja.
2: Emil, som tak for, at vi måtte komme her til Skørping og besøge dig. Så har vi taget lidt med til dig.
3: Nej.
2: Vi kan jo starte med et par helt sprøde P3'ser.
3: Okay.
2: Du lige kan smække i sandalerne.
3: Det er stærkt.
1: Dem skal man jo have. Det er jo fordi, vi er jo begge to opdraget med, at når man er på besøg et sted for første gang, så er det god stil lige at have en lille værtsgave med.
3: Det må jeg nok sige.
2: Og når du så på et eller andet tidspunkt her i den kommende nærmere fremtid, har lige goodwill nok til at trække en halv time, bare for dig selv.
3: Ja.
1: Så det, er jo noget fartid, du mangler, ikke? Altså, ja. I et hus med 4 kvinder, så skal okay. Der have brug for lidt fartid. Og nu siger du godt nok, at du ikke er en bilmand.
3: Jamen, jeg er en legomand.
1: Ja.
3: Så
1: ja.
3: På den måde er det...
1: Ja.
2: Så kan du samle dig en racerbil, når du har goodwill i banken til at sige, skat, jeg sætter mig lige bare.
3: Kan jeg ikke sige et eller andet med, at det er noget en del af det her?
1: Jo.
3: Jeg skulle samle og sende et billede eller et eller andet.
1: Jo.
3: Det er noget arbejde.
1: Det er det.
3: Farsk arbejde.
1: Farsk arbejde. Farsk arbejde, og farsk skal have den sidste mikkeløl.
3: Præcis.
1: Og så skal jeg lige sidde i en halv time. Der er badebassin. Gå derud. Ja.
3: Ja.
1: Det synes vi, du skal have også.
3: Det er jeg fandme glad for.
1: Det tak,
3: skal
1: I have. Selvfølgelig. Det er jo egentlig også der takker for, at vi måtte komme her og invadere dit privatliv, så at sige.
2: Og se skønne Skørping.
1: Se skønne Skørping.
2: Og jeres skønne hus her.
1: Det er
2: dejligt.
1: Jamen, Oscar, skal vi så ikke være gode gæster igen og lige få pakket ordentligt sammen og efterlade terrassen her?
2: Det er dig, der skal rydde af.
1: Det er mig, der skal rydde af. Det er godt husket.
3: Han prøver lige at spille dig. Han prøver lige at få dig ned i den der, så at sige. Så skal vi jo...
2: Skal vi hjælpes med det?
1: Ja, okay. Men vi skal også have dit sidste terrassenummer.
3: Ja.
1: Og der skal vi ud i, som jeg kan forstå, er en af døtrenes favoritter også.
3: Jamen, jeg har jo tidligere på sommeren været til Mille-koncert.
1: Ja.
3: Og det er jo Mille, som er... vi er endelig gået fra... Det er sådan helt børnet musik til nu at bevæge os op i sådan... Som Mille fylder, når vi kører rundt i det danske land i bilen derude. Så det er lidt et soundtrack på den her sådan, familiesommer i det nordjyske.
2: Fedt, Mille. Tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig her.
3: Tak, fordi I ville.
2: Det er da skønt.
1: Her der får vi Hader ikke mig selv, når jeg er sammen med dig, er netop Mille.

0: det var sgu en fornøjelse.
1: Hold kæft, han er sød, Emil Gondrup. Nej, for bor han lækkert.
0: Skønt. Der er det så dejligt i Skørping.
1: Wow, en fed terrasse. Okay, og fedt med badebassin. Det tror jeg altså, de der
0: dødkomme
1: bliver glade for, Nadine.
0: Jeg tror, han har været i, før de er kommet hjem fra deres hverdag.
1: Det tror jeg også, men ja. Jeg tror også, der er point nok på kontoen til, at han godt kan få 20 minutter til at bygge Lego-bil i aften.
0: Det håber jeg. Vi har en lang køretur hjem, Gustav.
1: Ja, det har vi.
0: Og så skal vi afsted igen i morgen.
1: Det skal vi.
0: Til Nordsjælland?
1: Ja.
0: Skal vi sige noget om, hvem vi skal besøge?
1: Det synes jeg godt, vi kan. Det er nogle friske fyre.
0: Det tror jeg også.
1: De er kendt for at lave dansemusik.
0: Og så har de... Jeg ved, de har haft en meget underlig sommer.
1: Ja.
0: Og har det stadigvæk på det her tidspunkt.
1: Ja, i hvert fald efter deres standarder, ikke?
0: Jo, de plejer at have vildt travlt.
1: Det gør de. Og så sidste ledtråd.
0: Ja.
1: De har en sang på DR's top 100 over bedste sange
0: okay.
1: Nogensinde.
0: Okay, det er da god at slutte af på. Ja. Så siger vi heller ikke mere.
1: Så siger vi heller ikke mere.
0: Vi skal hjem af. Og ja. Det er allerede i morgen fra 12 til 15 her på P3, at Gustav og jeg, vi sender terrassen fra Nordsjælland.
2: Og nu der giver vi stafetten videre til Freja og Katrine fra Ting,
1: som overtager underholdningssnoren her på P3. De underholder helt frem til klokken 17. Det tænker jeg lige, vi hører på vej hjem.
0: Yes, og så er vi tilbage med terrassen i morgen fra 12 til 15. Jeg hedder Oscar Berg.
1: Jeg hedder Gustav Pets.
0: Og vi lyttes bare ved i morgen.
1: Lige her på P3.
0: Jup. Yep.

0: til Tænkt på B3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Så blev det endelig 1. august.
2: Ej, hvor har vi ventet på den!
1: Og grunden til, at det bobler i din mave, dig der lytter til din radio lige nu, det er, at vi er i programmet Tænkt lige nu. Det er Katrine Pontoppidan.
2: Hej, hej.
1: Og din medvært, Freja Lytøft, som er mig.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og de næste 2 timer, der skal vi tale om alt det, vi går og tænker på, som vi har skrevet ned i vores noter. Og der er meget stor sandsynlighed for, at der kunne være en observation, en problematik eller et dilemma, som dig, der lytter, kan nikke genkende til.
2: Sådan, godt. Tak, veninde.
1: Så skal vi lige være varme i mundtåret.
2: Det er rigtigt. Og vi plejer jo faktisk at sende sent søndag aften.
1: Yep,
2: så det her, det er nyt, eller det er ikke nyt for os. Vi har gjort det nogle weekender i træk nu.
1: Det er en sommerting.
2: Det er en sommer special edition. Mm.
1: Så hvis du forvirrer lige nu, nej, det er ikke søndag aften. Det nej. Er lørdag eftermiddag.
2: Undskyld, jeg vil bare gerne efterabe.
1: Ved du hvad? Det er også okay. vi skal blandt andet snakke om noget, vi alle sammen gør. Mm-hmm. Det er nemlig at handle.
2: Nå ja.
1: Har du været ude at handle i dag egentlig?
2: Nej, faktisk ikke endnu.
1: Nå.
2: Det er tit sådan noget, jeg gør på vej hjem fra ting.
1: Yes. Hvad er du for en handletype? Er du sådan en, der skal have hele sedlen med og følger den til punkt og prikke, eller er du en freestyler?
2: Jeg er jo simpelthen sådan en, der laver en note inde på min notes-app, og så sætter jeg det op i sådan, du ved, først så rammer man frugt- og grønt-afdelingen, så kommer brødet.
1: Nej.
2: Så kommer,
1: du tager pis på mig nu.
2: Hvad hedder det nu? Kolonialvarerne, som også kan være lidt dårligt sagt. Nej, det er rigtigt.
1: Du lyver.
2: Så kommer man ned til, hvad hedder det nu, alt sådan noget,
1: kød
2: og pølser.
1: Har du skrevet det ned i dine noter på den måde?
2: Ja, ja, så jeg skriver det i rækkefølge af, hvordan man går ind i forretningen.
1: Det synes jeg er fuldstændig sindssygt. Det har jeg aldrig hørt om før.
2: Det er bare fordi, at jeg, ellers så glemmer jeg ting. Så står jeg nede og skal have mælk, og så kan jeg se, når jeg skal have tomater. Men så hele vejen derned, så finder jeg et eller andet i en eller anden afdeling. Og så glemmer jeg tomaterne, og så kommer jeg hjem, og så er jeg sådan her, fuck, det kan jeg ikke, fordi jeg skulle have lavet tomatsalat med tomat.
1: Det er smart. Det er smart. Det er smart.
2: Ja.
1: Det overrasker mig faktisk lidt, det her ved dig, men altså, herregud.
2: Ja.
1: Det, der er mest spændende ved at handle, det er jo tit det, der sker, efter man har fundet sine varer. Og jeg har jo selv arbejdet i Netto og har derfor både nogle observationer ved kassen og det, der sker efter kassen og folks opførsel ved kassen. Men vi skal selvfølgelig også høre noget musik, og vi starter ud med at høre, at pakker smelter under månen. Og så vil jeg bare sige velkommen til programmet Tænkt.

0: Illuminati her på P3 med E.G.
1: Katrine, vi skal jo til at tale om, hvordan man skal opføre sig ved kassen i supermarkedet.
0: Ja, det er jo en helt særlig ting, har jeg lyst til at sige. Eller du ved, ja. Det kommer an på, hvor man kommer fra i landet.
1: Det er faktisk rigtigt, og jeg har også blandt andet nogle ting, apropos det der.
0: Ja.
1: Jeg har jo arbejdet i Netto.
0: Ja.
1: Jeg har siddet i kassen.
0: Hvornår har du egentlig gjort det, der har du aldrig sagt?
1: Det er 12 år siden.
0: Wow.
1: Ja, det var faktisk hyggeligt nok. Anyway.
0: Det lyder så løgn.
1: Det er ikke det værste arbejde, jeg har haft.
0: Nej, men jeg synes faktisk også, må jeg bare lige en lille indskudt ting. Ja. Dem, der arbejder nede i den Netto, hvor jeg, altså de virker som om, de hygger sig rigtig meget. Og det, synes, det gør bare, at handlestemningen er fed.
1: Fuldstændig. Det er ligesom årets højdepunkt. mente jeg også. Ja. Vi skal jo selvfølgelig huske at sætte skillepinden. Det ved jeg, det kan sætte nogens PTK, hvis man ikke husker at sætte skillepinden.
0: Det er fordi, jeg stort set altid tager tjekke ud kasserne selv.
1: Ja, men du skal huske, at det er ikke alle butikker, der
0: Nej,
1: har det.
0: Det er rigtigt. Nu det taler kommer vi igen an på, hvor man bor eller andet.
1: Ja, vi taler om den bemandede kasse.
0: Okay.
1: Så synes jeg faktisk, apropos det, du siger med, når man er på landet versus inde i byen.
0: Mm.
1: Jeg synes godt, man må lave lidt mere small talk og komme hinanden en lille smule mere ved.
0: Mm.
1: Altså, og det synes jeg altid er hyggeligt.
0: Det synes jeg virkelig også. Altså, jeg synes, det er meget vigtigt, at man sådan der... For eksempel, når jeg er hjemme og handle i Svendborg, hvor jeg kommer fra, ude i en lille flække, der hedder Tved, så går jeg op i den lokale brug, så handler jeg lidt, så snakker jeg med kassedamen, så joiner manden, der står bag ved mig, og alle sådan nogle ting, der jeg synes, det er skide hyggeligt.
1: Og pludselig er vi alle sammen en stor fællesskab.
0: Præcis. En stor.
1: Ja. Så har jeg virkelig en, som jeg føler, der er mange, der ikke tænker over. Når du har lagt dine ting og lagt din skillepind, så går det lige et par meter væk fra kassen.
0: Mm.
1: Så der er plads til den næste. For nogle gange så står man, og der er en helt tom rullebånd. Og så kan man ikke komme til, fordi folk ikke lige giver plads.
0: Nej, det er rigtigt nok.
1: Det synes jeg.
0: Ja. Den er enig med dig i.
1: Og så sidst, så er det lidt sådan en snak her. Fordi jeg vil gerne spørge dig, hvad skulle der til, for at du blev den der, kan I åbne en kasse mere type? Hvor travlt skal du have? Til. Hvor ondt i maven skal du have? Hvor mange mennesker skal der være?
0: Men ved du hvad, jeg tror faktisk, hvis jeg har så travlt, så kunne jeg næsten finde på bare at smutte. Altså hvis der var sådan der 20 mennesker foran mig, og der kun sad en ved kassen, så kunne jeg finde på at være sådan her, ved du hvad, så handler jeg lige et andet sted.
1: Hos mig. Jeg kunne heller ikke drømme om det.
0: Ja, der skulle godt nok meget til.
1: Der er et eller andet ved det, hvor jeg også er sådan, okay, fedt med nusserne.
0: Ja, og sådan, jeg synes også, der er forskel på, hvordan man gør det. Fordi hvis man nu er nået op til kassen, og man kan sige, er der mulighed for, at I kan åbne en kasse til, der er en ret lang kø?
1: Yeah.
0: Det kan jo være, at de ikke lige er opmærksom på det. Husk. Men hvis man står nede bag her og råber, kan du lige åbne en kasse med?
1: Ja, det skal man altså lige slappe af.
0: Så har jeg bare lyst til at sige, ved du hvad, du skal lukke kasse 1, og så skal du gå hjem.
1: Så skal du tage dine kasser med hjem.
0: Ja, præcis. Yes.
1: Nu skal vi høre Where's My Husband med Ray.
0: Oh my god.
1: Det er jo en kæmpe fed sang.
0: Det er en fucking fed sang.
1: Og så skal vi...
0: Fantastisk handlesang også.
1: Meget rigtig god handlesang. Det er så rigtigt. Og så skal vi snakke om det næste skridt på handleturen, som er, hvilken vare man mindst vil have, skal stikke op af tasken.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
0: Altså fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu
1: på DRTV.

0: Metallica i følgeskab af Casey. De har skrevet den her sang, Drukner. Den er fandme lækker.
1: Den er rigtig lækker.
0: Ja. Her på P3, du lytter til Tænkt.
1: Og ved du, at det også er lækkert?
0: Nej.
1: Det er at handle ind.
0: Ja! Yeah! Yeah. Jeg elsker at handle.
1: Jeg elsker også at handle.
0: Ej, det er faktisk super hyggeligt.
1: Hverdagens store dilemma, det opstår jo, når man skal til at pakke sine ting.
0: Mm-hmm.
1: Forestil dig, at du står, du har købt alt det, du skal.
0: Mm-hmm.
1: Og nu skal du til at pakke det ned i dit indkøbsnet.
0: Ja.
1: Men der er én ting, der ikke er plads til. Og nu skal du til at vurdere, okay, hvad for en ting vil jeg mindst have stikker ud af tasken. Og det kommer lidt an på, hvad synes man er mest pinligt. Jeg kan lige starte med mig selv og sige, for eksempel, så har jeg jo en svaghed for sådan nogle morgenmadsprodukter, sådan noget chokopopsenergi. Og det vil jeg meget gerne ikke have stikker op på min taske, fordi jeg synes, det er pinligt.
0: Må jeg bare lige sige noget her? Mm. Vi havde jo på et tidspunkt en smagstest hjemme med mig.
1: Ja.
0: Vi købte præcis det samme morgenmadsprodukt, men fra forskellige mærker.
1: Mm-hmm.
0: Fordi vi var nødt til, og du synes det ene var godt, jeg synes det andet var godt. Mm-hmm. Og det var det eneste, vi skulle ned Netto.
1: Ja, og vi er enige om, at jeg havde ret.
0: Det havde du. Det havde du, det vil jeg bare lige sige.
1: Og det værste ved den er, at den er Rasmus Klump udenpå, og den er ikke sej at gå med. Og så den stikker jeg ned i indkøbsnettet rigtig, rigtig hurtigt, når jeg køber den. Så vil jeg spørge dig, nu kaster jeg den over til dig. Mm. Hvad vil du mindst have? Er sådan noget med toiletpapir til eller ikke?
0: Nej, altså der vil jeg faktisk også sige, at der er blevet en voksen kvinde, som simpelthen bare bærer det med stolthed af butikken.
1: Det bliver man nødt til.
0: Ja, nu. Fordi jeg er ikke en pige, der tisser, jeg er en kvinde, der fucking pisser.
1: Ja, det gør du også.
0: Ja, præcis. Jeg tror, noget af det, som jeg kan synes er lidt pinligt, men det er nok mest bare, fordi jeg skammer mig lidt over det, det er sådan noget som sådan, hvis jeg har købt chips og sodavand, og du ved, sådan lige blandt selv slik eller et eller andet, hvis det er det, der stikker op, det er altid det, jeg propper ned først. Og det er lidt tosset med chips.
1: Mm.
0: Men ja.
1: Hvorfor?
0: Jamen fordi, sådan, så ligger de nederst der og bliver kvast.
1: Ej, det er da rigtig tosset.
0: Men ved du, hvad jeg engang har gjort?
1: Nej.
0: Jeg har taget et helt indkøbsnet med for at købe en hel ramme, hvad hedder det nu? Pepsi Max.
1: Nej.
0: Jeg synes, det var lidt pinligt.
1: Det synes jeg er rigtig sjovt.
0: I stedet for bare at gå med det. Og det stak jo op. Man kunne jo sagtens se, at jeg havde en række.
1: Det synes jeg er helt
0: sjovt. Og så gik jeg med det andet, jeg havde købt ved siden af, altså i hånden, som bare var sådan noget, en salat, eller du ved, sådan et eller andet, sådan lidt mere sådan fedt.
1: En icebærhoved.
0: Her kommer jeg med en fucking smidskål, du.
1: En icebær, så en porrenarm.
0: Sådan en hel ramme.
1: Det er altså overhovedet ikke pinligt.
0: Nej, det er slet ikke pinligt.
1: Nok om det.
0: Ja.
1: Nu har vi talt alt om at handle. Der er simpelthen ikke mere at hente. Og nu skal det handle om noget, der ikke koster lige så meget som at handle. Og det er noget, du har med. Men først så sætter vi lige skillepinden. Jeg kalder den Ed Sheeran, og jeg kalder den Azizam. Det er en sang.

0: Robin her på P3. Det var Dopamin, og du lytter til programmet Tænkt. Katrine på en top i den. Hvad skal vi til nu?
1: Jamen, vi skal snakke lidt om fede, men billige ting, der ser sejt ud.
0: Ja.
1: Det er fordi, det hedder den overskrift, jeg har lavet til det her.
0: Jeg synes, det er super fedt.
1: Ja. Jeg vil høre, kender du nogle gange det der med, at du føler, at du ikke laver noget, der ser lige så sejt ud i din sommerferie, som det gør, at, altså som det ligner, at alle andre gør på Instagram?
0: Altså, jeg føler i hvert fald, at folk er mere ude og hygge sig ude i verden, end jeg er. Ja. Jeg laver seje ting herhjemme til gengæld, og det kan man jo sige, det er jo også rimelig fedt.
1: Ja.
0: Og det er også rimelig billigt, fordi jeg får løn for det. Men på den anden side, så er det også ret hyggeligt at hygge sig.
1: Ja, men det er jo også det.
0: Stop mig. Du sover herfra nu.
1: Jamen, jeg...
0: Ellers bliver jeg ked af det.
1: Den her sommer, jeg skal jo arbejde rigtig meget også.
0: Ja.
1: Så jeg kommer heller ikke til at komme ud og lave alle mulige fede ting.
0: Men
1: jeg synes jo, at hvad fanden de tænker, hvad skal de to snart ikke have noget ferie?
0: Men kæft, de er ikke så alle seje i deres
1: Men dag. Jeg synes jo, at det er rigtig sjovt, det jeg skal lave den her sommer. Selvom at det er arbejde.
0: Ja, men det synes jeg da.
1: Men jeg kender godt det der med, at man kan ligge derhjemme på en lidt dårlig dansk sommerdag. Lidt regn. Og så ser man bare nogen, der er på La Santa Club. Et eller andet sted.
0: Og
1: hygge sig.
0: Okay, ved du hvad? Det er ikke lige det, jeg tænker om La Santa Club.
1: Ej, ved du hvad?
0: Det er jo sport.
1: Men nå, ja, man kan få ting til at se fed ud dernede.
0: Nå.
1: Det er også lidt det. Drinks. Man spiller tennis, man er aktiv. Aktiv lifestyle.
0: Jeg synes især, at der har været et tema på mine venner med noget med Italien og familien. Eller
1: det er rigtigt.
0: Kærestetur.
1: Ja.
0: Og,
1: fuldstændig. Ej, men det vil jeg også sige. Der kan jeg faktisk virkelig mærke, at jeg er sådan her. Ved du hvad? Jeg har hverken råd, penge, det er det samme, kæreste, eller tid.
0: Eller pizza.
1: Eller noget. Ja. Eller kan tale italiensk til at kutte det der.
0: Det behøver man ikke.
1: Nå.
0: Anyways.
1: Men... Prøv lige at høre.
0: Ja.
1: Frygt dig. For okay. Jeg har simpelthen lavet en liste med ting, man kan gøre og post, så det ser ud, som om man har en lige så fed sommer som alle andre.
0: Aha.
1: Fordi det, der afgør, man har en fed sommer, det er jo, hvad man får postet.
0: Det er det jo.
1: Ja.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Det man hører, er man selv.

0: Stjerneklar med Pil her på B3.
1: Freja, lige nu der har vi jo snakket lidt om det der med, at man er lidt bange for, at andre tænker, at man ikke har en lige så fed sommerferie som den.
0: Ja, det er vi rigtig bange for, at andre tænker.
1: Stop. Vil jeg være sarkastisk?
0: Nej. Ved du hvad? Det er da så vigtigt, at andre ved, og tror, i hvert fald tror, ikke ved, at man ikke har en fed sommerferie.
1: Altså, det er jo i hvert fald sådan, at Instagram tit dikterer, om man har en fed sommerferie eller ej.
0: Ja.
1: Så nu har jeg en guide til dig derude, og mig.
0: Og mig.
1: Og dig, der sidder over for mig, min veninde.
0: Ja, ja.
1: Og hvad vi kan gøre, som vi kan lægge på Instagram, for vi, så vi kan vise folk, at vi har en fucking fed sommerferie.
0: Okay. Skal det, altså, vi faker den.
1: Ja, fuck det. Altså, det er jo det er sgu lige meget.
0: Ja.
1: Godt. Første seje billede. Du skal bruge følgende. Hjemmelavede isterninger med frugt i. Melonkugler i et fad. En have eller bare noget græs. Amagerfællet er god, vil jeg sige. Et glas med farvede sugerør og en par bly.
0: Amagerfællet er brun.
1: Nej, der er masser af græs derude.
0: Der er altid brun på Amagerfællet.
1: Der er masser af græs derude.
0: Men det er brun.
1: Hvem er det, der bor lige ved siden af?
0: Det gør du.
1: Jeg har da gået simpelthen så meget derude med grønt græs.
0: Nå, jeg husker det brunt.
1: Hvornår? Fra hvornår?
0: Det kan jeg ikke huske.
1: I vinters?
0: Ja.
1: Og det du så gør, det er, at så skal du sætte det op på en fed måde.
0: Mm.
1: Det må gerne være sådan lidt rodet. Det må gerne ligne, der har været mange mennesker derude.
0: Ja.
1: Det må gerne være sådan lidt, hey, der er vi lidt til tapas her-agtig energi.
0: Vi er til tapas.
1: Vi er til melontapas.
0: Ja.
1: Så tager du en masse billeder i forskellige vinkler, sådan lidt tæt på, måske lidt fra. Måske du lige tager din hånd ind, sådan, så det ligner sådan, hey, der er faktisk lige nogen, der rækker ind og gerne vil have det store fede stykke melon.
0: Mm.
1: Og så er du bare good to go.
0: Yes.
1: Så kan du lægge en lille billedserie op af det her.
0: Ja.
1: Yes. Det næste, det er, at du skal bruge lidt vand, skal du bruge lidt strand. Det er der mange steder her i Danmark, så det er ikke så lidt svært at komme til. Så skal du bruge to små tykke cocktailpølser, for så skal du nemlig stikke dem ned i sandet, tæt på hinanden, og så skal det få det til at ligne, at det er dine ben, der bliver brune.
0: Der stikker op.
1: Ja, der lige stikker op der. og så tager du billedet sådan helt ned ved cocktailpølserne.
0: Ja.
1: Får det til at ligne dine knæer, måske?
0: Folk tænker, wow, noget stort sand.
1: Wow,
0: en kæmpe stor sandkorn.
1: Hun ligger på en stenstrand inde der.
0: Ja.
1: Og så tager du billedet, og så er det bare, du ved, så har du fandme da været på Mallorca.
0: Okay.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja. Så kan du tage et billede af dit fjernsyn, mens du ser Tour de France.
0: Ja.
1: Og mens du lige sådan holder en øl hen, så det ligner, du er der.
0: No.
1: Altså ved foran fjernsynet, men du tager et billede. Man kan tage sådan nogle billeder, sådan, så det ligner, man er inde på den der måde.
0: Men så skal man bare lige time det rigtigt, så det ikke ligner, man er oppe at flyve, for eksempel.
1: Nå, ja. Ej, men hun... men det kan også være, at man er sådan her, jeg er på en fed arbejdsopgave lige nu, eller jeg har købt en...
0: Jeg elsker Tour de France. Ja. Hashtag.
1: Så kan du smide en badering i nærmeste vandhul.
0: Ja, vandhul.
1: Ja, eller bare sådan, du ved, vandagtig. Ja. Lidt sådan, hey, ud og bade med mig selv. Så kan du downloade Duolingo. Find en fransk café, snak lidt fransk, få ChatGPT til at hjælpe dig.
0: Ja.
1: Du kan gøre sådan nogle ting. Du kan også finde en italiensk restaurant. Du kan,
0: jeg har lige noget, jeg gerne vil sige.
1: Ja.
0: Der er ikke flere punkter, vel?
1: Ja, der er masser.
0: Nå, men det var bare fordi, du sagde bare det der med, at du arbejder. Det her, det kræver så meget tid. Du skal vel lære et sprog, du skal købe alle mulige ting, du skal fucking lave melonkugler. Er du klar, hvor lang tid det tager at lave melonkugler?
1: Ved du hvad? Du har 12 dage med Medina.

0: Smart Boy med Save Us her på B3. Du lytter lige nu til programmet Tænkt, og nu skal vi jo til det mest positive, vi har overhovedet i det her program. Det er fuldstændig korrekt, min veninde. Det er nemlig sådan, at vi er kommet til ugens optur. Og vi har jo faktisk to af dem. Vi har jo faktisk haft to ugens optur de sidste par uger. Jamen, det passer jo lige med, at vi har en hver. Nemlig, kan du gætte, hvad min er den her gang?
1: Det har vi ikke sige. Altså, mit gæt vil jeg ikke sige højt. Ind i...
0: Hvad? Jamen, det skal du. Du kan ikke sige sådan noget, så ikke sige det.
1: Nå. Ja, det har du selv bedt om, så.
0: Okay.
1: Er det noget med en byl?
0: Nej! Okay, yes.
1: Så har jeg ikke noget andet.
0: Jeg har ikke nogen andet.
1: Det er bare, fordi jeg har fået fjernet en stor, fed byl.
0: Ja.
1: At du gerne vil drille
0: mig
1: med
0: det. Men det da... Du sagde, at jeg skulle sige det. Ja, men det er fordi, ved du hvad, vi kan ikke lave det her rum, hvis ikke at folk er med.
1: Okay, men bare lige så jeg ved det. Du har det bedre nu, og det er ikke ugens optur, så
0: nej,
1: der
0: er sket
1: helt vildt fedt.
0: Det, jeg skal snakke om, er inde i rummet med os nu.
1: Nå, er det mig?
0: Nej. Det er en genstand.
1: Ærgerligt. Er det en mikrofon? Er det kaffe?
0: Nej. Radiser!
1: Nej, det er det faktisk ikke.
0: Okay, så er det ikke. Er min store, fede vandflaske.
1: Nå, den er også flot.
0: Og ved du hvad? Jeg købte den her vandflaske, fordi jeg skulle på Roskilde Festival.
1: Det er da løgn.
0: Og jeg, den kan have en hel liter i sig.
1: Okay.
0: Og jeg har haft det så optur over den hele sommeren.
1: Ja.
0: Fordi når jeg har drukket to af dem her, så ved jeg, så er jeg godt stillet. Så kan jeg drikke alt muligt andet ud over. Altså, to liter af dem her.
1: Ja.
0: Det er jo bare to gange den her. Kan du forstå det? To.
1: Ja.
0: To.
1: Altså, men de fleste har jo sådan en halv liters.
0: Ja.
1: Det er jo bare fire af dem,
0: men
1: kan man sige.
0: Men det kan jeg ikke lide. Jeg
1: kan godt lide, at jeg
0: ordentligt kan bælle.
1: Yeah.
0: Jeg kan ikke lide at tælle til fire, jeg skal tælle til to.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Og der kan være masser i. Mm. Den har et ordentligt stort hul. Det kan jeg også godt lide.
1: Ja.
0: Sådan rigtig lige, det er lige munderetshul til mig.
1: Ja.
0: Og, og så kan den, så har den sådan en hank,
1: den
0: så
1: er
0: jeg
1: flot.
0: Kan have den med på tasken.
1: Yes.
0: Den er flot. Mm. Jeg købte den i Mata, sted, hvor man også kan købe mig.
1: Du købte den i Mata, det synes jeg er spændende.
0: Og jeg vil bare sige til dem, der eventuelt skal på festival den her weekend, køb en kæmpe stor vandflaske, så I ikke bliver dehydreret.
1: Det er det godt til.
0: Det har reddet mig den her sommer.
1: Du har slet ikke været tørstig.
0: Det har jeg ikke på noget tidspunkt.
1: Du ser også velhydreret ud.
0: Tak. Jeg er en stor pige.
1: I går der troede jeg jo, at jeg var ved at dø af træthed, men så fandt jeg ud af, at jeg bare var tørstig. Og så blev jeg helt vildt fresh.
0: Tænk, at det er sådan, man skal finde ud af det på.
1: Ja.
0: Det er sådan lidt ligesom hunden, faktisk.
1: Ja. Men jeg kigger mig i spejlet, så tænker jeg, wow, hvorfor ser du så rosinagtig ud af ansigtet? Så fandt jeg ud af, at jeg bare lige skulle drikke 2 liter vand.
0: Ja, men ved du hvad, det har min gymnastiklærer altid sagt. Du vil sige,

0: tænkt på 3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Velkommen til. Klokken den er slået 4 for meget få minutter siden. Det er P3. Det er sommer. Over for mig, der sidder Freja Lytøft, min medvært.
3: Halløjtaler.
2: Halløjtaler. Mit navn er Katrine Pontoppidan. Sommeren er jo den tid på året, hvor alle pludselig kan læse.
3: Det passer simpelthen ikke. Jeg har da vel prøvet at læse mange bøger, og det er gået dårligt.
2: Jeg synes, det er den tid på året, hvor alle pludselig kan læse helt vildt mange og lange og seje kulturelle romaner om Kinas revolution og feminister i ikke-vestlige lande, og hvad det betyder.
3: Hvem er de her mennesker?
2: Mennesker på Instagram også.
3: Nå, tit. Ved du hvad? Du skal ikke tro på det.
2: Jeg synes også nogle gange, jeg har nogle veninder, der er gode til at få læst.
3: Nej, det synes jeg, at alle er gode til at få læst.
2: Ja.
3: Jeg forstår det ikke. Jeg vil så gerne kunne.
2: Altså, jeg havde en periode. Jeg har jo mange bøger derhjemme. Men det er simpelthen, fordi jeg tit ser en bog og tænker, den vil jeg fandme gerne læse. Jeg glemmer lidt, jeg er ordblind. Mm. Køber den, får den med hjem, får ikke læst i den.
3: Nej, men prøv, det har ikke noget at gøre med, at du er ordblind, for jeg er ikke ordblind, og jeg gør det samme. Det er simpelthen ikke... jeg ved ikke, hvad...
2: Men kan du læse, Freja?
3: Jeg kan godt læse.
2: Nå, hvor dejligt. Okay.
3: Jeg har jo været i gang med tre... De sidste par måneder, der er jeg gået i gang med tre bøger samtidig.
2: Jamen, det...
3: Og der var en af dem,
2: jeg nåede
3: 25% igennem en af dem, og der var kun 4 sider.
2: Ja. Jeg ved jo også, at vores kollega Kasper Reiport, han har aldrig nogensinde læst en hel bog.
3: Okay.
2: Altså, han har aldrig læst en bog færdig. Nej. Det fortalte han mig for nogle dage siden.
3: Ja.
2: Og så tænkte jeg, wow,
3: det...
2: what a man.
3: What a man. Ja, du laver godmorgen.
2: Det er ham, der laver weekendmorgen.
3: Yes.
2: Ja, lige præcis.
3: Det er imponerende, at ikke har læst en bog, når man laver weekendmorgen. Og jeg vil sige, sejt gået. Men det er også, det tager lang tid at læse en bog. Jeg vil gerne.
2: Det tager super lang tid. Hvad for en bog er du så i gang med at læse lige nu? Altså, hvad for en af de tre læste du sidst i?
3: Det var en om, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Simpelthen. Noget med Norris. Det er noget med en komiker, som er død. Men det var virkelig sjovt. Der var sådan et sted i bogen, hvor der var en, der havde sagt, han skriver, han er komiker. Han sagde, at da han var baby, da han var 1 år gammel, så var der en dame, der havde sagt, han ligner ikke en, der er en dag over 0. Det synes jeg var rigtig sjovt. Meget interessant. Norm, et eller andet norm. Nå,
4: det ved jeg simpelthen ikke.
3: Ja. Nej, ved du hvad?
2: Ved du hvad? Den sidste bog, jeg læste i, kan jeg ikke engang huske, hvad hedder.
3: Nå, det kan jeg jo så heller
2: ikke. Noget med midsommer eller et eller andet, tror jeg.
3: Nej, jeg var
2: men det er
3: dårlig.
2: Så længe siden. Men den har ligget rigtig længe over i min vindueskarm ved siden af min seng. Og jeg tror, jeg har læst 10% af den eller et eller andet.
3: Ja.
2: Ja. Men ved du hvad? Frygt dig, Freja. For vi skal være seje og kloge, og det er vi nemlig.
3: Mm-hmm.
2: Så jeg har fundet på, at vi skal skrive bagsiden af hinandens bog.
3: Okay, så vi skal ikke læse, vi skal bare skrive en bagside.
2: Ja, fordi altså, det er ikke

0: det er next level at skrive en bog, ikke? Så vi sejrer end bare at læse en bog. Vi skal skrive den.
1: Bagsiden.
0: Bagsiden. Ja. Lige præcis.
1: Ja, det er fedt.
0: Det er super fedt.
1: Oh, det her, end of beginning, det er jo fuldstændig lige den ånd.
0: Det er nemlig totalt den ånd.

0: kæmpe energi her på P3. Det var Scarlet Pleasure med Sharma, Wide Awake. Og Katrine, er du wide awake derovre? Du har skrevet på bog hele natten. I bagsiden af bog i hvert fald. Det bliver spændende at høre om det.
1: Jeg er totalt wide awake. Jeg har skrevet bagsiden af din bog, min veninde.
0: Nå, for den?
1: Ja.
0: Det vidste jeg godt.
1: Fordi vi er jo simpelthen vi er bedre end bare at læse bøger. Vi skriver bøger.
0: Vi skriver bagsiden af bøger.
1: Nå.
0: Okay.
1: Men altså, vil du have bagsiden af din bog?
0: Mm.
1: Okay, her kommer den. Denne bog omhandler afveje, motorveje, veje, du ikke vidste var veje. Den handler om lag, store tektoniske plader. Den handler om lag i kagen eller lasagnen. Det handler om, at troen på sig selv skabes under pres. En hvidløgspresser, bænkpres, præstationspres. Men vigtigst af alt, så handler den her bog om oraklet fra Herfølge, nemlig fra Elytøft. Veninden, datter, søster, du elsker. Og hvis det her skriv ikke fik dig helt rundt på gulvet, så ved du slet ikke, hvad der venter dig. God læser.
0: Hold kæft, mand. Wow.
1: Ikke?
0: Ej, ja, det er jo helt vildt sødt.
1: Ja, ikke?
0: Det er meget glad for.
1: Også. Hvis jeg læser bagsiden af den her bog, så vil jeg være sådan, det her der er nødt til at finde ud af, hvad fuck er for noget.
0: Wow. Det er da en god... Det skal jeg da have.
1: Ikke?
0: Vil du skrive resten af bogen?
1: Ja, eller? Det vil jeg også gerne. Ved du hvad? Men jeg er ordblind, så det kommer med sådan lidt.
0: Det gør ikke noget, simpelthen.
1: Nej. Godt.
0: Det finder vi ud af det. Det er godt. Det er jo ikke det, der er det svære. Det er jo ikke det, der er ved at skrive en bog. Det er jo ikke at stave. Det er at skrive simpelthen 300 sider.
1: Ej, men det er rigtigt. Også fordi Sara Bladel, ikke også? Hun er faktisk også ordblind.
0: Nå, det vidste jeg.
1: Nu ser jeg måske noget derfor. Jeg er ret sikker på, at hun er ordblind.
0: Altså, det kunne da sagtens være. Der er mange gode ordblinde. Det betyder jo ikke noget at være
1: ordblind. Der er mange gode ordblinde.
0: Nej, jeg sagde, der er mange, der er ordblinde. Jeg sagde, der er mange gode. Der er mange solide ordblinde derude.
1: Der er sgu nogle helt, helt OK top dollar ordblinde mennesker derude.
0: Det er så overvurderet et problem. Ja. Som værende et problem, synes jeg, det er et overvurderet problem at være ordblind.
1: Ja.
0: Men det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er jo ikke ordblind. Jeg ser bare på det og tænker på, det er så fuldstændig lige meget med, at du er ordblind.
1: Ja, det er fordi, der er nogen, der kan tænke sådan der, så er man lidt dum, fordi man ikke kan finde ud af at stave.
0: Nej, men det er fordi, de er dumme.
1: Det
0: er fordi, de er dumme.
1: Du er fuldstændig ret. Vi skal videre. Videre i teksten. Jeg vil høre bagsiden af min bog lige om lidt.
0: Mm, det får du lov til.
1: Fedt. Inden da skal vi høre Kelly og Nelly med Dilemma.

0: Du skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg
6: har været
0: Han pakker live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Alpaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
8: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. P3. Det, man hører.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Det er tænkt. Det er lyden af P3. Freja Lytøft.
1: Mm.
0: Hvad så, min veninde? Vi har jo skulle skrive bagsiden af hinandens bog. Det er ikke en bog, der findes. Men jeg har jo skrevet, hvis der var en bog om dig, så ville det her stå på bagsiden.
1: Okay.
0: Jeg har lige hørt det, der stod på min bagside, eller min bog, som du har skrevet.
1: Mm.
0: Det synes jeg var virkelig, virkelig fedt.
1: Det var fedt.
0: Og nu er det min tur til os. Til det samme med dig.
1: Okay. Jamen, hold på briller.
0: Jeg starter nu. En pilgrimsrejse igennem en tredjedel af et menneske starter på side 1 i denne bog. Der er ingen forord. Forordene taler for sig selv. Det bliver med opture, afveje, om og om igenveje, samt seje, slimede, sneglesamleje veje. Denne bog handler om kvinden med en ryggrad som en reje, men som er virkelig god til at feje. Benene væk. Benene i næsen væk under dig. Som et verdens vidunder nummer 5. Dette er bogen om kvinden, der væltede, men rejste sig op igen. God fornøjelse med den. Hvad synes du?
1: Jeg fik da selv lidt gåse ud af mig selv lige nu.
2: Jeg synes, det var fantastisk rimet. Og jeg synes, at det lyder spændende.
0: Det er jo noget, du har sagt. Og det synes jeg er noget af det fedeste, du nogensinde har sagt. Fordi vi snakkede om at starte til idræt. Og så sagde du, jeg skal have nogen at træne med, fordi jeg har en ryggrad som en reje. Så forestiller jeg mig bare, at du sidder der helt foldet sammen. I C-form. Nede i gym.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Jeg skal lige sige noget rigtig sjovt, fordi jeg begyndte at grine lige før. Du var sådan, hvad griner du af? Det var, fordi jeg havde lavet på en eller anden måde en stavefejl i starten. Den første sætning, en pilgrimsrejse igennem en tredjedel af et menneskeliv. Der havde jeg skrevet, en pilgrimsrejse igennem en tredjedel af et menneskeliv. Og det synes jeg var sjovt. Fordi det er slet ikke det, det handlede om.
2: Også fordi jeg er ordblind, og sådan, der er noget med død, der forfølger mig, føler jeg også.
0: Nå ja, det er da også rigtigt.
2: Det er da også rigtigt.
0: Ved du hvad?
2: Ved du hvad? Jeg synes, det var rigtig godt.
0: Er du glad for den?
2: Jeg er sgu glad.
0: Okay.
2: Det må jeg sige.
0: Vi skal måske bare skrive hinandens bog.
2: Ved du hvad? Det tror jeg faktisk, vi skal.
0: Og så kan vi også selv. Vi kan jo selv bestemme, hvor lang den skal være.
2: Jeg forestiller mig bare, min er én fucking side.
0: Den starter og slutter på side 1 i den bog. Og så laver sådan, hvis man laver sådan en hardcover-bog, og så er der kun en side i, det er fandme sjovt. Det skal. Og bare være sådan, der er ikke nogen forord. Bare roligt. Ordene taler for sig
2: selv. Hold her. Det her, det er fuldstændig fantastisk. Det er lige så fantastisk som Mama Sita.
0: Det er ikke lige så fantastisk, men det er også fantastisk.
2: Ja. Casey, Benny James, her på P3. Det lyder så.

0: Mirror Mirror med Ida Just. Freja Lytøft, du er jo min medvært.
1: Det er det.
0: Ja, og mit navn, det er Katrine Pontoppidan. Du lytter til Tænkt. Nu skal vi snakke om noget, som jeg synes, vi gør ikke nok.
1: Okay.
0: Og hvis du er forvirret allerede, så er det fordi, at det var dårligt fortalt af mig.
1: Nej, nej.
0: Jeg synes ikke, vi komplimenterer hinanden nok. Og jeg har hørt rygter om, at dem, der lider mest om det her med ikke at få komplimenter, ja, det faktisk er mænd.
1: Men må jeg bare lige sige noget?
0: Ja.
1: Jeg synes, at vi to vil komplimentere hinanden rigtig meget.
0: Det synes jeg også, vi gør.
1: Okay.
0: Men vi er jo også helt unikke, når det kommer til det.
1: Jeg
0: lytter ikke så meget på.
1: Og vi er jo heller ikke sådan der boys.
0: Vi er heller ikke boys. Og det er jo ikke sådan, der er også masser af mænd, der komplimenterer og får komplimenter med. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg ikke er god nok til at komplimentere mænd nogle gange, fordi der sker noget i mig, når jeg har lyst til at sige det, jeg har lyst til at sige, som for eksempel kunne være, du får lige et lille tease her, og så skal vi ikke snakke mere om det. Hvis jeg har lyst til at sige, at der er en, der er nuttet, så tænker jeg, det kan jeg ikke sige, fordi det kan være, at han hellere vil have at vide, at han er sej og stærk og sådan noget.
1: Ja, ved du hvad, jeg kender faktisk virkelig godt det der, eller cute, eller sådan noget. Fordi sådan, og det synes jeg jo, der er rigtig mange mænd, der lige så vel kan være, som de kan være store, seje, stærke, alt det der.
0: Ja. Men er der nogle komplimenter, du har oplevet at få, som faktisk er landet skævt hos dig?
1: Altså ikke noget, jeg sådan lige umiddelbart kan huske, faktisk. Altså har du egentlig?
0: Ja, måske det er sådan noget med, jeg forstod virkelig det her, du sagde nu. Hvis der er nogen, der siger, wow, det var skarpt.
1: Det er en dårlig kompliment.
0: Ja, men det er sådan lidt, ja, jeg ved godt, det normalt ikke er særlig skarpt.
1: Nå, det er lidt des. Er det fordi, du føles lidt som et des?
0: Jamen, det er det der, hvis man får at vide et eller andet, som er sådan rimelig basic.
1: Ja.
0: Du er godt nok god til at tage tøj på.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Eller, det er altså,
1: jeg har engang fået videre en... Men det er jo ikke en mand. Det var en vuggestue, jeg arbejdede i, hvor der var en, der komplimenterede mig for, hvor flot jeg rejste mig op fra sådan en lille bitte trapperat. Det skal siges her i radioen, jeg er en tyk pige, og det her er jeg bare totalt stolt over.
0: Ja.
1: Men
0: det er fordi, hun over... Det er ligesom det der, wow, hvor er det modigt, du så det der tøj på, hvor man tænker, Gud... Er det modigt? Jeg troede bare, det var tøj.
1: Ja, det er så rigtigt, hvor man er sådan, ej, okay, wow, hvor er du dygtig til at rejse dig op.
0: Wow, noget kreativ frisyre, du har på i dag. Okay.
1: Ja. Ej, hvor er det bare sejt, du tør tage den der læbestift på.
0: Ja, altså, okay. Simpelthen sejt. Det betyder jo, det er grimt, kan man sige.
1: Jeg havde jo nogle gange lilla læbestift på i gymnasiet.
0: Det er vanvittigt. Yes. Det er fandme modigt.
1: Fucking modigt.
0: Det kan man sige, det er jo lidt måske det, vi har oplevet. Men der er nogle ting, ligesom du nævner, cute, og der er nuttet, og selv sød og sådan noget. Det kan godt være lidt i tvivl om nogle gange, og man må sige til, om man kunne måske blive misfortolket, altså mismodtaget.
1: Ja, altså det bliver dårligt modtaget af mænd, tænker du, hvis man siger det?
0: Ja, måske, og jeg er ikke sikker, men det jeg bare lige vil sikre mig nu, det er, at oversættelsen bliver gjort tydelig, så jeg har lavet en form for ordbog. Så hvis man kommer til at sige nuttet, sød, cute til en mand, så er det altså det her, det betyder. Og den kan du lige tygge lidt på, og så hører vi lige en sang.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Carlos Santo, Jesse Reyes, Stormzy, her på P3, Freja, min veninde, min medvært. Du har jo lavet en ordbog.
1: Det har jeg da, Katrine Pontoppi.
0: Jeg har lavet en ordbog. Vi har simpelthen ikke talt nok om bøger i det her program, så vi skal blive ved med at tale om bøger. Nu er vi nået til ordbogen.
1: Elsker.
0: Jeg vil gerne sikre mig, at hvis man giver nogen, lige i det her tilfælde, så handler det om mænd. Hvis man giver en mand et kompliment, så vil jeg gerne sikre mig, at de forstår, hvad det betyder.
1: Ja,
0: fordi at nogle gange, så kan man få et kompliment, og så kan det faktisk måske ikke blive taget imod sådan helt optimalt. Jeg tænker bare, at vi starter med ordet nuttet. Hvis jeg sagde til en mand, du er så nuttet, så er det ikke fordi, du er en lille cute panda. Harmløs.
1: Ja.
0: Det er fordi, du vækker kærlige følelser i mig.
1: Det er jeg så enig i, det der.
0: Du giver mig varme i maven.
1: 100%.
0: Og det er det, der sker, når jeg så siger nuttet.
1: Mm.
0: Det næste, det er kær. Det betyder, at jeg har en følelse af, at du har rene og kærlige intentioner.
1: Uspolære. Kær. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har haft lyst til at sige til nogen, men det er nok bare, fordi jeg vil bruge cute, tror jeg.
0: Ja, det når vi til, heldigvis.
1: Okay, okay.
0: Og det er slet ikke det samme.
1: Nej.
0: Sød. Og det er jo faktisk den her, hvor jeg nogle gange tænker, kan man sige, hvor er du sød?
1: Ej, det kan man sagtens.
0: Og det kan man godt, og jeg gør det også. Men nogle gange så bliver jeg i tvivl om, fordi jeg har lyst til at sige mere.
1: Mm.
0: Det er jo ikke bare, du er ikke bare sød, men du er også sød.
1: Du er sød, du er nuttet, du er kær
0: og stærk.
1: Ja.
0: Sød, det er sådan, du er givende, betænksom og rar, og jeg ser det.
1: Mm.
0: Det er det, jeg mener.
1: Ja, ja.
0: Så kommer vi til cute. Og der har jeg jo lidt en følelse af, at det er noget med charme. Du er charmerende.
1: Selvtillid, lækkert hår.
0: Sagen med charmerende. Cute er ikke noget, jeg sådan rigtig ville bruge.
1: Nej.
0: Til en, jeg vil personligt være tiltrukket af, tror jeg. Fordi cute, det er ikke lige sådan min kop te, men nuttet.
1: Det tror jeg, fordi at cute og nuttet for mig kan komme til at gå i lidt samme kategori.
0: Ja.
1: Ej, hvor er du cute. For eksempel hvis nu, at personen, jeg datede, havde købt blomster med, eller sådan et eller andet lækkert, han vidste, som jeg godt kunne lide, og jeg var sådan, ej, hvor er det fucking cute. Tak.
0: Okay.
1: Du er mega nuttet.
0: Jeg vil bare sige, hvor er du sød. Hvor er du sød? Skal vi blive gift, eller hvad?
1: Hvad så?
0: Den sidste, det er flink. Hvad synes du om den?
1: Det er sgu lidt for venner. Hold kæft, hvor er du flink, mand.
0: Hvor er en flink fyr, du?
1: Fuck, hvor er du bare en flink mand.
0: Ordbogen siger, at hvis du får at vide, at du er flink, så er det fordi, der ikke er seksuel interesse.
1: Ja, det er lidt ligesom dengang, jeg var på date, hvor at jeg skulle sige farvel til min date, og han gav mig 2 ordentlige klap i ryggen, da vi krammede.
0: Det er det samme.
1: Det er nemlig den energi.
0: Så ved man, du er simpelthen du er nået til din final song.
1: Jeg vidste, at han klappede mig fuldstændig ind i venskabet.
0: Du blev klappet lige ind i venskabet, og du kommer ikke ud af venskabet.
1: Nej. Præcis.
0: Du vil være en for evigt ungmø.

0: var alt det ting, vi kunne nå for denne gang, men du skal selvfølgelig ikke slukke din radio.
1: Det er nemlig helt rigtigt, fordi Alida Black High kommer ind ad døren lige om lidt og overtager fra os. Det er vores skønne veninde her fra P3. Hun er en fantastisk musikformidler.
0: Hun er simpelthen dygtig. Og hun vælger noget rigtig dygtig musik.
1: Ja, det er nemlig det. Men vi kommer tilbage igen i morgen.
0: Ja,
1: samme tid.
0: Vi ses inde i ørerne.
1: Men vi skal lige nå en sidste ting.
0: Det skal vi.
1: Det er det, der hedder den sidste note. Og Freja, den har du.
0: Ja, jeg har den.
1: Du ruller.
0: Kommer her. Tårnhøje ambitioner, farver dagene for blå til alle farver må. Men vær fræk at sige, lige meget hvor du ender, vil vi vinde brikker, vi brygger, alverdens muligheder brækkes i stykker.

Mille her, der jo næsten ikke kan levere noget, der ikke er i topkvalitet. Du hører tusind tanker, og om en lille uge, så er der et helt nyt projekt ude for hende, der hedder Vær at elske det den 7. august. Det glæder jeg mig til. Men lige nu glæder jeg mig også bare til at rykke med på den her. Vi skal tilbage i tiden med Pussycat Dolls.

hedder og kaster mig ud i. Du lytter til på 3 med mig. Jeg hedder Lita Blakkaj. Tak for at være her den her lørdag aften. Jeg skal huske at minde om, at du kan gå ind på dr.dk/p3's næste og læse om hele det talentforløb og de 5 fantastiske artister, som vi mener kan forme dansk musiks fremtid. En af dem skal vi til at høre fra nu. Han har seriøst saften, kærligheden og varmen og evnen til også at få dig ud på et dansegulv. Det her nummer, det er også bare den ultimative kærlighedserklæring. Kan ikke andet end sådan rigtig at smelte og blive helt bløde i knæene, når jeg hører det. Lad os gøre det.

skønne Lea Romero, der skimmer sig lidt her på kor, lyder helt fantastisk som altid. Og der opstår også magi, når Noah Carter og Thor Farnow er i studiet sammen. Det kan man også mærke på den her, den hedder Siden Sidst. En helt ny sag til dig. Altså, Old But Gold, lige efter, sådan er det jo.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

et elektro- og hyperpoppet univers, som har fået musikbranchen til at gå i spåner, fordi det er så ekstrem høj kvalitet. Du hørte Slater på nummeret Dance, der venter. Kette og Karoline Morsing, Beyoncé og Jay-Z, fantastiske duoer. Men lige nu er det smut forbi The Weeknd her.

The Machine, You've Got The Love, og det har det her nye nummer, som jeg rigtig gerne vil trykke play på for dig om et lille øjeblik også. Det er sådan varmt og tropisk, og jeg er blevet smadsforelsket i det. Vi hører det lige på den anden side af Benjamin Hav på

lytter til B3. Med Alida Blakhej.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

hver gang jeg hører det her nummer, så føles det som at være en tur i rummet med Arty Arty. Det har sådan en spacey alternativ undertone. Jeg elsker det her nye projekt, han lige har udgivet. Det hedder Den Lange Vej. Og det er bare endnu et bevis på, at han er en af de bedste i det her land til at lave musik og forny sig selv. Den her hedder Ivrig. Og til en af mine helt nye musikalske crushes. Bare nyd, hvor sjælfuld hun er, hende her, Lea Romero.

Harry Styles. Vi skal have fat i et nummer, hvor Chile og Colombia møder hinanden. Et du kan danse til at forsvinde lidt hen i. Vi skal have fat i Chris MJ, J. Archer og Kali Uchis. Den her, den hedder Sino Escondigo.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke
1: bedre? Og de bedste finder du på DRTV.

at være melankolsk, uden at det bliver for meget. Et smukt alternativ på popunivers, som Amber har stablet på benene. Jeg elsker det. Du hører Back to Friends, og du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Black, og jeg skal lige have presset lidt mere ud af den her, fordi jeg har frem til klokken bliver 19. Vi tager Siso og Chili.

0: sommer. Her er Malte August.
1: Toppe 3.
2: Klokken er lidt over 7, og det betyder, at det er blevet tid til lyden af sommer her på P3. Lyden af sommer er det program, som jeg sender de her sommeraftener. Og jeg har en ganske simpel mission. Det er at få dig i dit allerbedste sommerhumør. Det vil jeg gøre med en masse god musik, som jeg har klar til dig. Jeg har nemlig pakket en playliste med noget af det musik, jeg synes lyder ekstra godt her om sommeren. En sang, vi startede på, den kommer fra Mathias Rank og Frida Sejer. Sangen hedder To Lanterner, og nu skal vi høre fra en anden dansk artist. En artist, du helt sikkert kender. Hun hedder Mille, har haft et virkelig vildt år, udgivet et album, spillet på Roskilde, og lige om lidt udgiver hun en EP. Indtil da, så lad os lytte til noget af det musik, hun har udgivet. Velkommen til Lyden af Sommer.
3: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Et styks uskyldigt lommeopkald fik vi her fra Roskilde Festival. Orange scene åbneren Pil. Hold da op, det var et langt ord, jeg gav mig i kast med der. Nu skal vi høre fra et andet dansk band, som du nok har hørt om. Det er Barcelona, og nu skal vi høre dem her på sangen, der hedder Udsving.

Den tidligere P3's uundgåelige på sangen her, der hedder Udsving. Som nævnt, så er det her jo programmet, hvor vi lytter til den musik, der lyder ekstra godt om sommeren. Og nu har jeg en sang med til dig, som virkelig er en vaskeægte sommersang. Nu skal vi en tur i baljen. Vi skal en tur i det kolde vand sammen med Major Lazer, Justin Bieber og Danske Mø her på nummeret.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

Taylor Swift fik vi her på nummeret Elizabeth Taylor. Nu har jeg taget et samarbejde med til dig fra belgiske Stromae, fra svenske Tove Lo. Hver især har de lavet kæmpe hits, og nu har de altså slået pjalterne sammen på det nummer, der hedder De Fleur, en tidligere P3's uundgåelige. Jeg ved ikke så meget om, hvad der bliver sunget. Jeg er ikke noget fransk orakel, men jeg ved, at det her franske sprog, det virkelig sætter sommerstemningen for mig. Og det håber jeg også, at det kan gøre for dig her på sangen fra Tove Lo og Stromae, der altså hedder De Fleur, som på dansk betyder blomster.

0: august.
1: Jeg synes, jeg har lidt tendens til at glemme, hvilken dag det er her om sommeren. Om det er mandag eller onsdag eller torsdag. Og det er jo også lige meget, dagene flyder sammen, når der er sommerferie. Så derfor kan vi jo sagtens høre den her sang på en lørdag, som hedder Tuesday.

hvor du er, fra Arti Artit og Rosa. Og jeg synes, du skal blive, hvor du er lige nu, hvis du godt kan lide god musik, hvis du kan lide hits og store sange. Det er nemlig dem, vi hygger os med her i lyden af sommer. Lige før snakkede vi lidt om det der med, at dagene godt kan flyde en lille smule sammen i sommerferien. Men en ting, jeg ved, er, at det er weekend, og derfor skal vi selvfølgelig høre en sang fra ham her.

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Og en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til EU. Hammer til dem.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

Louis Henderson fik vi her på nummeret Gør det hele forfra. Louis Henderson, som jo er udvalgt til P3's næste. En ny artist med tre udgivelser. Han har udgivet to sange i sit eget navn og en feature med Mumle. Og selvom det er jo et relativt lille katalog, han har, så synes jeg allerede, at man har en ret god fornemmelse af, hvem han er som artist og hvad han er for en størrelse. Jeg glæder mig meget til at følge med i hans rejse. Og fra en ny dansk artist har jeg lige med en sang klar til dig fra nogle af dem, der er allermest etableret i dansk musik. Allerførst skal vi lige høre en sang her, der hedder Hit 'em Up Style.

Verden vågner fra Chili & Savers. Et samarbejde fra to af de helt store dansk musik. Og apropos det der med at vågne, så skal jeg love for, at folk er begyndt at få øjnene op for det danske band, der hedder Søn, som jo netop lige har udgivet en sang med Rasmus Seebach. Også et sindssygt samarbejde. Nu skal vi høre dem her på et nummer, som de selv udgav i 2025. En af de sange, som også har været med til at få dem frem. En sang, der hedder Pissoir.

0: Det her er Kreds. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Velkommen til lyden af sommer. Velkommen her på P3, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det er simpelthen programmet, som er relativt simpelt. Jeg har en simpel mission i aften, og det er at få dig i dit allerbedste sommerhumør. Jeg har tænkt mig at gøre det med en masse god musik, som ligger klar her i playlisten. En masse af det der gode sommermusik. Musik, som lige lyder ekstra godt på sådan en sommeraften som denne her. 1. august, stadig en masse sommer tilbage. Et helt måned tilbage med sommer, og jeg håber stadig, at du nyder den derude. Allerførst så skal vi have en sang her fra Lucas Graham, et nummer, der hedder Mama Said. Jeg hedder Malte August. Velkommen her på P3, hvis du lige har tændt for din radio.

Sunset fra Lewis Graham. Måske du har været så heldig at se ham på Grøn Koncert. Jeg var desværre ikke selv på Grøn Koncert, men jeg havde sådan en dejlig oplevelse, hvor jeg sad på min altan og grillede, og så kunne jeg simpelthen høre Lewis Graham i baggrunden. Lyden fra Grøn Koncert nåede min altan, og man kunne bare synge med på den ene efter den anden sang. Nu har jeg taget en sang med, som du måske også kan synge med på.

har været meget fokus rettet mod Norge den her sommer, fordi de har klaret sig så godt til VM. Men på mange måder har det også været en svensk sommer i Danmark. Robin var for nyligt på besøg i Royal Arena. Hun havde en gæst med, som også spillede på orange scene. Hun hedder Sara Larsson, og nu skal vi høre hende her på Midnight Sun.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det man hører, er man selv.

intet som stjerneklare nætter, sommernætter, hvor man lige er lidt længere tid ude. Måske lige bliver siddende på altanen eller terrassen den der ekstra time. Får lige det der ekstra myggestik for at sidde og kigge på lidt stjerner. Vi fik pil her på nummeret, der hedder Stjerneklar. Pil, som jo virkelig også har haft et spændende år. Dernede i toppen af poppen, udgivet et album, og så åbnede hun jo Orange Scene denne sommer på Orange Festival. Jeg tænker, Orange Festival på Roskilde Festival. Jeg tænker, at hun har haft en sommer fuld af sommerfugle i mausen. Og nu har jeg taget en sang med, som lige præcis kan beskrive den følelse. En sang, der kommer fra Icona Pop, som hedder Butterfly Feelings.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik vi her fra Andreas Oddbjerg. Lige før, der snakkede vi om stjerneklare nætter, om de der lange nætter, om hvor vidunderligt sommeren kan være. Når det ikke sådan rigtig bliver koldt, og ikke rigtig bliver mørkt, og man bare har lyst til at være op hele natten. Og derfor har jeg taget den her sang med nu. Og som sagt er det her programmet, hvor vi også lytter til en masse gamle hits. Og det skal jeg love for, at den sang er den, vi skal høre nu. Den kommer fra Toploader, og den handler lige præcis om det der med bare at være sent oppe, have verdens bedste sommeraften, mens man danser der i måneskinnet. Jeg håber, du har verdens

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

musikalsk krammer fik vi her fra Billie Eilish. Billie Eilish, som jo laver sin musik med sin bror Phineas. Phineas, som også selv er artist. Men jeg elsker det der med, når der opstår samarbejder på den der måde i musikken. Fællesskaber i musikken er noget af det allerbedste. Og nu skal vi høre et andet fællesskab. Et nyere fællesskab. Et nyere samarbejde. Imellem Rasmus Seebach og Søn. De har skrevet en sang, der hedder Sprækker. En sang, som handler om, at nogle gange er det jo lige der i sprækkerne, at lyset kommer ind. Og den skal vi høre her.

0: her på nummeret Hæng en mand. Francois, som altid bringer den bedste energi, den vildeste energi. Det er Hooligan Pop, bandet med 10, 11, 12, 13, 14 mennesker på scenen. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange de er, men de er virkelig, virkelig mange, når de er på scenen. Og det er sådan en stor oplevelse at opleve det her band live. Hvis ikke du har gjort det endnu, så synes jeg virkelig, du skal prøve at se, om du ikke kan komme til at gøre det i løbet af den kommende tid. Nu skal vi høre fra Olivia Rodrigo en sang, der hedder Stupid Song.
1: Hey.

0: Du lytter til P3.
1: Det her
0: er Lyden af Sommer.
1: Din vært er
0: Malte August.
2: Velkommen til Lyden af Sommer her på P3. Programmet, hvor vi lytter til alt den bedste sommermusik. Det er musik, som bare lige lyder en tand bedre her i sommerferien. Og nu har jeg taget en sang med til Hedebølgen. Det har jo været en sommer med rigtig meget varme. Det har været fantastisk. Og Glass Animals har engang skrevet en sang om lige præcis det.

her på nummeret Heat Waves. Jeg håber, at du har haft en sommer, hvor du bare har følt og mærket varmen på alle mulige forskellige måder. Nu skal vi have fat i en artist, som altid bringer varmen. Hun hedder St. Clara, her på nummeret Gosh, I Love It.

Gosh, I Love It fra St. Clara. Nu har jeg taget en artist med, som jeg virkelig er blevet glad for her på det seneste. Hun har udgivet en del sange, også sange, vi har spillet her på P3. Men jeg lærte hende allerførst at kende for efterhånden et godt stykke tid siden, dengang hun udgav den her sang, der hedder I Follow Rivers, hvor der kom det her remix, der hedder The Magician Remix. Perfekt til sådan en lørdag sommeraften her. Det er nemlig lykkeligt.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Somber her på nummeret Potential, en tidligere P3's uundgåelige, nok de færreste 21-årige, der kan prale af at være verdensstjerner på samme måde, som Somber han kan. Han har jo virkelig lavet nogle sange, som har fyldt meget rundt omkring i verden det seneste år. Det er fuldstændig vildt, det der med, når så unge artister bliver så kæmpestore. Sangen, vi hørte, hedder som sagt Potential, en sang om de der uforløste potentialer, om ting, der kunne være blevet til noget mere, hvis man havde givet det et ekstra skud. Jeg håber måske, du har haft en sommer, hvor du har fået forløst nogle potentialer, fundet ud af, at der var et eller andet, du var mega god til. Måske at grille den perfekte pølse, eller slå et telt op på rekordtid. Nå, nu skal det ikke handle om pølser eller telte, nu skal det handle om Blæst og Caroline Mosing, som har lavet en sang, der hedder Før det kan gå op.

São Paulo havde en sang til os i ærmet her. São Paulo, som vi lukkede arena på Roskilde Festival. En kæmpe fest. Og hvis du lige nu sidder og tænker, jeg vil så gerne invitere os ud til en kæmpe fest, jamen så kender jeg en fyr, der hedder Franz Ferdinand, som godt kunne tænke sig at invitere dig ud.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal runde på. Fuck er det, de kalder.

kan ikke se os, for vi er lyd for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty.

Den brutale energi fra Oscar Witt fik vi her i lyden af sommer, lige til din lørdag aften. Det her, det er en sang, hvor man kommer op af stolen. Måske man endda får skabt et lille dansegulv. Og hvis du altså er op af stolen nu, så har jeg den perfekte sang til dig. Den kommer fra Serp. Den hedder Mwaki.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og fra Sharma. En sang, som virkelig har været lyden af sommer. Jeg synes, jeg har virkelig stødt på den mange forskellige steder. Og det er jo faktisk sjovt, fordi Scarlet Pleasure har næsten ikke spillet nogen festivaler den her sommer. Jeg er faktisk i tvivl, om de overhovedet har spillet nogen. De er jo i fuld gang med at varme op til den store aften i efteråret, hvor de spiller i Royal Arena. Du har lyttet til lyden af sommer. Klokken nærmer sig nu de 22, og det betyder, at jeg så småt gerne vil sige tusind tak for en virkelig, virkelig dejlig aften. Jeg elsker simpelthen de her aftener, hvor vi bare lytter til al den bedste sommermusik sammen. Og nu har jeg taget en sang med, som for alvor er lyden af sommer. Det var den i hvert fald for nogle år siden. En sang, der kommer fra Lord Siva. Den hedder Solværv. Og det er sgu en sang, der kan få selv den sløjeste hofte op af stolen. Jeg føler, det er perfekt til dansegulvet. Perfekt til sådan en lørdag aften her. Og med disse ord, så vil jeg gerne sige tusind tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen, hvor jeg sender mit sidste program

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka.
1: Brug for hinanden.
2: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000 vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU i de seneste dage. Mindst 67 migranter mistede livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over havoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sanchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktioner på situationen i Ceuta, efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, krævede handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blot flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne, efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarks Demokraterne, De Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Strenge siger.
1: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
0: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko. Det fortæller vores reporter Victor Schrøder fra Ceuta.
2: Det de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien. Så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
0: I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente i gadebilledet, fortæller reporter Simon Bøje.
3: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
0: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis som håbet, fortæller forpersonen i Kolding, Sandra Møller.
4: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
0: Et mindre turistfly med 13 personer ombord er styrtet ned i det sydlige Peru, og alle er omkommet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge TV Peru var der tale om 11 passagerer og 2 piloter på flyet. Passagerernes nationalitet er endnu ikke oplyst, og årsagen til styrtet er ukendt, men undersøges af de lokale myndigheder. Ifølge Reuters var flyet på vej på en sightseeing-tur over de berømte Nazca-linjer, der er en af Perus største turistattraktioner. I nat fortsat enkelte regnbyger, men også klart vejr ind imellem. Det med temperaturer ned mellem 10 og 17 grader. P3.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af migranterne er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset så udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
2: De 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: Også i EU-regi er der indkaldt til hastemøde, som følger de seneste dages migrantkrise i Ceuta. Det finder sted tirsdag. Fra den side bliver det på videokonferencen med deltagelse af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. 3 personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau RIA Novosti ifølge CNN. De russiske antiterrormyndigheder har oplyst, at det mistænkes, at en kvinde forsøgte at komme ind på en restaurant i den russiske hovedstad med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten er blevet dræbt, og myndighederne gennemfører nu de nødvendige undersøgelser og efterforskningsskridt for at klarlægge alle omstændighederne omkring hændelsen, lyder det. Det fremgår ikke, hvad et eventuelt motiv skulle have været. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Grønland i Tivoli er skabt af 25 grønlandske skolekammerater og er blevet en tradition med musik, dans, håndværk og kunst, fortæller medstifter Sissel Møller.
3: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år. Se alle de glade gensyn.
1: I nat kommer der fortsat enkelte regnbyger, men det bliver også perioder med klart vejr. Temperaturerne de er mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til let fra vest og sydvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til UEFA til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For denne krise er værre end alle andre Infantino-kriser, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med Infantino, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat, siger han.
2: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027, og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: De omfattende naturbrande, der har hærget Frankrig, er nu under kontrol. Det sagde landets premierminister Sébastien Lecornu lørdag til avisen La Tribune de Marche. Frankrig har i flere uger kæmpet mod skovbrande efter en række dødelige hedebølger, som har udtørret flodlejer og vegetation, bemærker Le Monde. Og særligt udfordrende var en stor brand, der i sidste uge brød ud i et skovområde ude for byen Bordeaux. Den har brandfolkene nu fået kontrol over, og branden spreder sig ikke længere, oplyste den franske indenrigsminister lørdag. Han understregede dog, at der stadig er aktive brande andre steder i landet. De fleste af de 224.000 mennesker, der blev evakueret i Gironde-regionen, hvor Bordeaux ligger, har fået lov til at vende hjem, oplyste de lokale myndigheder ligeledes i går, skriver Ritzau. 20 mænd løber lige nu fra Skagen til København uden stop for at indsamle penge til Psykiatrifonden. Mennesker, som har det langt hårdere end dem selv, fortæller løber Mikkel Kune Larsen.
3: Det er dem, som vi løber for. Det er mennesker, som der kæmper med deres eget mentale ved og vel. Og det vigtige er, at vi gør en forskel for dem.
1: De 20 løbere er fra træningsgruppen Fifth Element. I fire hold skal de i alt tilbagelægge 500 km i stafet, fortæller arrangør Sebastian Benjamin Sandholt Jensen. Undskyld.
4: I det her tilfælde så er vi fem på hvert hold af fire biler, og man løber 5 km ad gang.
1: Og det er det hele værd, selvom det kan lyde skørt, siger Benjamin Sandholt Jensen.
4: Hvordan får vi skabt så meget larm og fokus på Psykiatrifonden? Altså, så er det med til at lave så stort og skørt et projekt som muligt.
1: Løbernes mål er at indsamle 30.000 kroner, inden de er i mål på Rådhuspladsen i København søndag eftermiddag. I nat fortsat enkelte regnbyger, men der bliver også perioder med klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader, og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Søndagen byder på spredte byer, især i Jylland, hvor der lokalt kan være kraftige og med torden. Til gengæld er der også perioder med sol.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
3: Altså, det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
6: Jeg har en anden vej.
5: Nu på DRTV.

0: vil i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Jeg poppede nejl. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan man passer godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne ombord.
3: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
2: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler. Det mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Hegelund, der dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
4: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
2: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følger af weekendens migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge væltede ind over kysterne til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage har de fleste af migranterne igen forladt øen, fortæller vores reporter fra Ceuta, Victor Schrøder.
5: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
2: Og her fortæller et par migranter, at de er sultne og sover på gaden.
6: I'm still hungry. No bread, no water.
7: I sleep in the streets. And we have nothing, no money, no eat, no water, sun is hot.
2: De fleste er rejst tilbage til Marokko, fordi der heller ikke er udsigt til at komme til det spanske fastland. Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja er omkommet i en lavine i Pakistan. Nirmal Purja var kendt for at have bestiget de 14 højeste bjerge i verden i løbet af kun lidt over 6 måneder. Han omkom på bjerget Broad Peak i det nordlige Pakistan, da den ekspedition, han var en del af, blev ramt af en lavine. I alt 10 personer omkom, oplyser Purjas eget rejseselskab. I nat fortsat enkelte regnbyger, men der bliver i perioder også klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til let vind fra vest og sydvest.
0: P3. Det man hører, er man selv.